0: Joo, näin?
1: Tikka masala.
0: Meni minulta ohi.
1: Joo, se oli typerin asia, jonka olen tehnyt koko elämässäni. Mun mielestä aika vähällä on selvitty.
0: Se oli kerran tikka masalaa.
2: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock. No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Hei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja

Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Yhdeksän jälkeen Antti Toiviainen. Hän on tuore toimitusjohtaja Helsingin Punamustista, eli puhutaan pesäpallosta. Miesten superpesis saattaa saada helsinkiläisen joukkueen ensi kaudella tässä.
2: Kaikki on tehty sen varaa.
1: Ykköspesiksen playoffit ovat parhaillaan käynnissä.
2: Jes, ja perjantaina vissiin sitten Punamustilla seuraava ottelu. Nyt vastustaja selviää tässä vielä ennen sitä, koska toinen pari ei ole ratkenut. Mutta käytännössä tilanne on se, että ne välierät on pakko klaarata. Sen jälkeen pääsee finaaliin, ja jo finaalipaikka takaa sen, että pelit tavalla tai toisella jatkuvat kohti superpesistä. Ja sanotaan sen verran, että Punamustillahan on joukkue, joka on kasattu yhtä tarkoitusta varten nousua superpesikseen. Siellä on muun muassa Puhtimäki lukkarina, joka on, no, hän on alansa kovimpia, ellei kovin.
1: Todettakoon tässä nyt tasa-arvon nimissä, että kyllähän superpesistä on Helsingissä voinut tälläkin kaudella katsoa. Naisten superpesiksessä roihuttaret ovat olleet esiintyneet edukseen. Kiitoksia kuuntelijallemme, joka halusi tästä muistuttaa, ja hän oikein muistutti.
2: Okei, Alisa Vainio kaikkien huulilla viimeisen 24 tuntia johtuen siitä, että maratonista tuli tosiaan ylivoimasta kultaa. Mutta ei sillä, että kaikki jaksaisivat tätäkään liiemmin juhlia, koska sitten herää heti se epäilevien tuomaiden joukko.
1: Joo, vastajännärit nousevat pintaan saman tien, kun joku juhlii. Se on joka kerta sama juttu. Jos Suomen jääkiekkomaajoukkue voittaa maailmanmestaruuden, niin kyllähän sieltä joku sitten nousee ja sanoo, että tämmöisiä Skoda-kappeja nyt sitten. Tai sitten Alisa Vainion tapauksessa 40 naista maailmassa on juossut kovempaa maratonin tällä kaudella kuin Alisa Vainio, että mikä tulos muka tuo oli.
2: No niin, nyt kun otetaan

0: sitten vaikka Afrikan ihmeitä mukaan tähän kestävyyslajiperinteeseen, niin totta kai sieltä varmasti löytyy hyviä haastajia.
1: Niin, mutta mä en ymmärrä sitä, että minkä takia ei voi vaan riemuita, kun joku on saavuttanut jotain ainutlaatuista, vaan täytyy kaivaa sitten jotain tällaista, ei nyt lokaa ja ihan täyttä faktaa, en sitä ollenkaan väitä, mutta miksei voi antaa edes niinku sen yhden päivän? Ei vittu, anteeksi, kauhean kielenkäyttö. Mulla tulee mieleen tämä Suomen jääkiekon olympiakulta vuodelta 2022. Niin kuin tiedetään, silloin oli vielä näitä korona-asioita, koronarajoituksia, ja NHL ei päästänyt yksinkertaisesti pelaajia pelaamaan. Niin tätäkin kultamitalia saman tien, kun se oli voitettu, niin alkoi sitten sen päiväinen lässytys, että eihän tässä ole nyt mitään juhlittavaa, kun pelattiin huonommilla pelaajilla kuin Skoda Cupissa.
0: No niin.
1: Minä olin yksi juhlioista ja olen ylpeä siitä.
0: Kyllä, kyllä. Siellä 20 asteen pakkasessa kyllä täällä tarkenee.
1: No en minä sinne niin mennyt, sentään mä juhlin kotona.
0: Sä tytyt kynttilän niin kuin itsenäiset päivän.
1: Vihdoin olympiakultaa.
0: Onnea vaan. Sen verran kuitenkin on sanottava näistä Afrikan juoksijoista, niin se oli siinä Aki Hintsan kirjassa, siinä, oliko se voittamisen anatomia. Niin siinä hän kertoi, että kun hän Haile Gebrselassie, juoksijalegenda, hetkinen Etiopia, Kenia, kumpi? Kenia ehkä.
1: Mielestäni hän edusti Etiopiaa,
0: no, hyvä.
1: Koska Etiopia muinainen kuningas oli tämä, oliko se joku lassia, se oli.
0: Hyvä on, joku lassia, mutta anyways, niin Haile sitten tutustui Aki Hintsaan ja siinä oli tämmöinen pitkä lääkäri-potilassuhde ja kehitettiin sitä kaverin jalkoja siihen voittamista varten. Ja sitten hän sanoi tämän Haile yksi päivä, että kuule hei, että mulla on tuollainen sukulaispoika, että hän ei ole mikään huippujuoksija, mutta jos sä voisit niinku häntäkin vähän katsoa, kun hänelläkin on jalkojen kanssa yhtä sun toista kremppaa, niin se oli joku aivan niinku, siis harrastajajuoksija, joka sekin oli niinku Euroopan mittakaavassa joku niinku ylivoimainen ykkönen. Ja vaan että jos sä voit kaverin jalkoja vähän katsoa, niin siitä se tulee sitten.
1: Todettakoon, että Etiopian viimeinen kuningas oli Haile Selassie.
0: Haile Selassie?
1: Haile Selassie, joo. Hän käytti arvonimeä kuninkaiden kuningas, eli keisari. Hän hallitsi vuoteen 74 saakka.
0: Sitten mennään uutisiin. Uutisten jälkeen Antti Toiviainen, punamustat. Ja puhutaan, kuinka pesäpallosta saattaisi tulla
1: jopa vientituote.
0: Joo, menestystuote. Myös maamme rajojen ulkopuolella.
1: Uutisissa muun muassa siitä, että Alko haluaa tehdä kuohuviinipulloista kevyempiä.
2: Korporaatio. Päivä. Iltapäivä. Uudet kuviot. Mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin syyskausi on startannut. Ota taajuus haltuun. Me hoidamme loput. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kuinka ollakaan? Kellot soivat jälleen jollekin.
2: Kyllä. Otsikko kuuluu, hän on Punamustien uusi toimitusjohtaja. Huomasimme tämän juuri, eli puhutaan nyt pesäpallosta. Helsingin Punamustat perinteitä, paljon perinteitä omaava pesäpalloseura. Sen taustayhtiö Red Black Entertainment Oy on nimittänyt uuden toimitusjohtajan ja hän on täällä. Antti Toivio, oikein hyvää huomenta.
3: Oi, kiitoksia paljon.
1: Sulla on leffatausta ja sä oot tehnyt erinäköistä leffalevitysjuttua. Sen lisäksi sä oot Tappara hallituksessa edelleen. Mies on tällainen midas, joka pyrkii viihteellistämään erinäköisiä asioita. Ja nyt viimeisimpänä tosiaan tänä aamuna julkaistu sopimus Punamustien kanssa. Ja ilmeisesti uutinen tulee vasta pihalle 9:30 virallisesti. Eli me ollaan tässä etuajo-oikeus, niinkö?
3: Juuri näin. Tämä on suunniteltu asia jo, niin kuin moni muukin asia toisinaan.
2: Paljastamme valtiosalaisuuksia.
3: Kyllä.
1: All right. No niin, hei. Punamustat on hyvässä kiidossa. Saattaa olla, jos kaikki menisi hirveän hienosti, perjantaina alkaa nousuvälierät. Meillä voisi olla Helsingissä superpesisjoukkue, jos kaikki menisi upeasti. Ja mä ymmärsin, että Antti, teillä on vähän niin kuin isompaakin visiota tähän kaikkeen. Kerro vähän.
3: Joo, kyllä. Ja tämä oli oikeastaan se syy myös, miksi innostuin tästä Punamustat toimarihausta ja siitä, että Helsinki elää nyt tämmöistä varsinaista pesisbuumia. Ja siinä on paljon mahdollisuuksia ja potentiaalia täynnä. Ja tosiaan, jos ja kun tästä mennään eteenpäin, niin sitten tämmöinen stadion hanke lähtisi myös käyntiin, josta on myös ollut mediassa jo muutamia vuosia sitten.
2: Joo, tässä mitä stadioniin tulee, niin Punamustathan pelaa edelleenkin Meilahden pesäpallostadionilla ja tällä kaudella koettiin ykköspesiksessä aivan käsittämätön yleisöryntäys. Noin 1500 katsojaa oli Punamustien runkosarjaottelussa Haminan palloa vastaan, mutta tämä 1500 katsojaa, se alkaa kyllä olla Meilahden pesistadionille aika lailla maksimimäärä.
3: No se on itse asiassa juurikin sitä, että siellä on kapasiteetti 1500 ja viimeistä penkkiä myöten oli täynnä. Ja tämä on myös hyvinkin nähtävissä, että superpesiksessä kapasiteettia pitää olla paljon enemmän ja mahdollistaa se kiinnostavuus ja sen kasvu. Ja tässä on hyvänä esimerkkinä myös Tampere ja Manse PP, mitä siellä on tehty loistavaa duunia muutamia vuosia sitten ja tällä hetkellä pesis on ihan siellä niin kuin korkealla tasolla sekä keskusteluissa että suosion suhteen.
1: Niin jo. Mä oon siellä Manse PP:n pelejä käynyt muutaman kattoa siellä Kaupin karnevaaleissa. Siinä on ollut hyvä meininki. Ja nyt sitten Manse PP:tä muutaman vuoden takaa ja teitä yhdistää nyt sitten sama lukkarimies Puhtimäki. On draftattu teille, on se siellä hetken aikaa jo ollutkin. Ja ilmeisesti muutenkin se joukkue on kasattu nyt siinä mielessä, että nyt sen nousun pitäisi sitten tapahtua.
3: Joo, kyllä tämä oli myös semmoinen asia, mikä on herätti suuren kiinnostuksen. Eli tämä Pumussa on tehty erittäin määrätietoista nöyrästi, mutta ei nöyristellen työtä. Ja Puhtimäki tuli sinne ja siellä on ammattilaiset viimeisen päälle kasaamassa sekä lyhyen että pitkän aikavälin tähtäimellä pelaajarosteria, että siinä on oikein hyvältä näyttää.
2: Edellisen kerran Helsingissä on nähty pääsarjatason pesäpalloa, siis nimenomaan miesten pääsarjatason pesäpalloa 90-luvun loppupuolella, kun Kaisaniemen Tiikerit pelasi pari kautta, mutta jotenkin mulla on ainakin semmoinen fiilis, että tätä ei oikein voi nyt verrata, koska se ei ollut sillä tavalla orgaanisen kasvun kautta syntynyt, vaan se oli tällainen rahalla kasattu projekti. Miten itse näet?
3: No juuri näin on. Sanotaan, että itselläni on erittäin heikot muistikuvat ja tiedot noista 90-luvun asioista monenkin asian suhteen, mutta tässä on juuri niin kuin sanoin, tämä määrätietoinen rakentaminen ja omistajapohja, hyvät yhteistyökumppanit ja edetään rauhassa ja omarahoitteisesti mennään eteenpäin ja sitä kautta rakennetaan, eli ei lähdetä niin kuin höntyilemään.
0: Tätä on 100% rock.
4: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Säästä kuin mestari.
2: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
7: Riippuu hinnasta.
8: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
7: No nyt puhutaan.
8: Hotlips.fi.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Puhutaan pesäpallosta. Helsingin Punamustien perinteisen pesäpalloseuran tuore toimitusjohtaja Antti Toiviainen on täällä vieraana. Liekö muuten tämä virallisestikin ihan sinun ensimmäinen työtehtäväsi Pumun toimarina tulla korporaation vieraaksi?
2: Kyllä. Itse asiassa tuossa just kun katsoin, että minuuttia vailla 9 olin tuossa odottelemassa, niin työt alkoi niin kuin 9:ltä ja toivottavasti täytyy tämän lähetyksen jälkeen soittaa Juho Juhantalolle ja kysyä, että vieläkö on hommia.
1: Mutta hei, puhutaan pesäpallosta vähän noin laajemminkin pesäpallovientituotteena. Sinänsä asiahan ei ole uusi, kyllähän täällä kaiken näköisiä hankkeita on ollut tämän hyväksi, mutta Antti Toiviainen, sinulla on vähän tuoreempi visio asiasta, minkälainen?
2: No joo, tässä on pyöritellyt näitä asioita ja mietin tuossa kesämökin laiturilla, että aika jännä asia, että Suomen kansallislaji on edelleenkin meidän suomalaisten. Et me ollaan onnistuttu kyllä tuo joulupukki ja sauna viemään maailmalle ja nyt voisi olla vuorossa sitten pesäpallo. Ja siinä on, meillä on mahdollisuuksia paljon ihan tuntien Pumun historian ja siitä, kuinka evakot joutuivat jättämään kotinsa. Vuonna 1941 perustivat sitten seuran ja ovat kutsuneet mukaan yhteisöön sitten helsinkiläisiä ja kaikkia muita. Ja tässä tarinassa piilee se mahdollisuus myös sitten laajempaan kokonaisuuteen sekä Suomessa että ulkomailla. Tällä hetkellähän niin kuin perinteisissä krikettimaissa tiedetään pesäpallo ja pelataankin jonkin verran Intiassa. Se on jopa ihan virallisena lajina muutamissa maakunnissa ja niin kuin koulupuolella. Ja sitten on Australia ja Britit. Eli siellä on jo semmoinen niin kuin pieni viriävä pohja. Ja sitten tietenkin Japani, missä baseball on kova juttu ja sitten ehkä Amerikka. Mutta ennen kuin lähdetään maailmaa vallottamaan, niin ehkä kannattaa ajatella se niin päin, että kutsutaan sieltä ihmiset tutustumaan tänne Suomeen. Eli niin kuin matkailuliiketoiminnan kautta ja sieltä operaattoreiden kanssa yhteistyössä, niin voidaan lähteä rakentamaan sitten tätä yhteisöä vähän isommaksi.
3: Se, mikä pesäpallossa on hienoa, on se rytmi, se nopeus. Se on, jos luulee niin kuin jääkiekkoa nopeaksi lajiksi, niin mun mielestä kannattaa tarkastaa, koska kyllä niin kuin täytyy sanoa, että pesäpallossa tapahtuu, että jos ei siinä ole hereillä koko ajan, kun sitä seuraa, niin siinä missaa aika paljon. Se pallo liikkuu nopeasti ja tuntuu, että ajatus vielä nopeammin.
2: Kyllähän se on niin kuin aivan huikea laji, johon pääsee tosi nopeasti sisälle, jos ei nykyisiä sääntöjä oikein tiedä. Se mieletön taktinen laji. Parhaat juoksijat juoksee 10 kilsaa pelin aikana täysillä, että se ei ole ihan mitään pientä hölkkää. Erityisosaaminen eri pelaajilla, pelin luku, pikku varastaminen, huijaaminen ja se taktinen osaaminen ja se nopea pelirytmi. Sitten myös se, että peli saattaa kääntyä ihan hetkessä toiseen suuntaan. Ja myöskin tämä vuoropariajatus tai nykyinen järjestys, että jos ensimmäisen vuoroparin eli erän häviät, niin sulla on kuitenkin peli hallussa ja sitten vaan pitää parantaa ja mennä eteenpäin.
3: Näin on, joo, jakso peli niin sanotusti. Sä mainitsit tuossa noita maita ja sitä kansainvälistymistä, niin kun Suomestahan on näitä pesäpallon MM-kisojakin järjestetty ja niin on pidetty jossain Intiassa ja mä ymmärsin, että nyt on tulevana syksynä Australiassa.
2: Joo, kyllä.
3: Jotkut skavat. Niin mitä se nyt menee, että kun Suomen kovimmat kohtaa ne Australian vastaavat, niin eihän niillä niinku ole perinteisesti ollut palaakaan tietenkään siinä jutussa.
2: Niin, no vielä toistaiseksi voidaan sanoa, että me ollaan maailman paras pesäpallomaa, mutta mietitään nyt 1,2 miljardin Intiaa, niin jos tässä lähdetään oikein pitkälle visioimaan, niin voi olla, että me ruvetaan kamppailemaan tosissaan maailmanmestaruudessa tulevaisuudessa, mutta itse keskityn nyt ihan täysin tiukasti tähän Pumun organisaation johtamiseen ja ottelutapahtumaan, että mä en vielä maalaile niin pitkälle tulevaisuuteen.
1: No sen verran vielä haluan jatkaa aiheesta, kun tässä puhuttiin näistä maista, missä on potentiaalia, mainittiin Intia, mainittiin Yhdysvallat, Australia tuli puheeksi. Mutta sen sijaan Euroopasta et maininnut mitään, eli onko Eurooppa ikään kuin jo kyllästetty? vaikkapa Ruotsi.
2: No, joo, jätetään Ruotsi tällä kertaa keskusteluista, mutta Sveitsissä on myöskin hieman harrastuspohjaa. Ja sitten Espanjassahan on käyty Fuengirolassa, onko se nyt sitten siinä huhti-toukokuun alussa, pelaan ystävyysmatseja ja vähän show-mielessä siellä. Eli siellä on tietenkin vahva suomalais väestö myös. Ja
3: siellähän on Fuengirolan vaalipiiri.
4: Se on eduskuntavaaleissakin varmaan kohta järjestetään sellainen erikseen.
2: Kyllä, kyllä. Että sen verran on ollut. Ja sitten mainittakoon nyt, että tietenkin Ruutu Plus-palvelussa Pesishän on todella kovassa nosteessa ollut tässä vuosia ja suosittu. Ja naisten lajina toiseksi katsotuin joukkuelaji on Suomen naisten Pesis.
3: Tämä punamustat vielä, jos sen verran palautellaan mieliin. Logossa on nämä Karjalan kyynärpäät, eli toisiaan iskevät kyynärpäät, toisellaan kädessä tikari, toisella sapeli. Ja sitten, eikö nämä ole Karjalan perinteiset värit, nämä punainen ja musta?
2: Kyllä, kyllä. Sieltähän tulee Viipurista ja Karjalasta punamustat. Ja vuonna 1941 silloin tosiaan evakot toivat se Helsinkiin, ja mun oma vaari ja hänen isänsä on myös sieltä kotosi ja myös mummo, eli tässä on myös semmoista pientä kaarta tuonne omankin historiaan ja nyt kaivellut paljon sitten tietoja sieltä, että missä Terijoelta oli Jaakko Toivianen kotosi ja sitten sotien

0: jälkeen oli tuolla Kankaan päässä ja siellä isä syntyi ja sitten oli myös sitten hyvin pitkälle tuolla vielä.
1: Joo.
2: Mennään vielä nyt tähän loppukauteen ja puhutaan ihan tulosurheilusta. Punamustat siis voitti ykköspesiksen runkosarjan ja puolivälierissä kaatui Siilinjärven Pesis voitoin 3-0. Ja tässä nyt odotellaan sitten, että välierät käynnistyvät. Ja oliko niin, että perjantaina
0: kello 17.30. Ja nyt kun annoit minulle mahdollisuuden kertoa siitä, niin otan täältä minun käyntikortti kotelosta. Mullahan ei ole käyntikortteja vielä, mutta mulla on...
2: Oho,
0: vapaa-lippu,
2: hyvänen
3: aika. Mitä ihmettä, tämä on ennennäkemätä korruptiota. Nyt meidän pitää, jonnekin rekisteriin ilmoittaa nämä, että olemme saaneet tällä.
2: Minä otan tämän korruption vastaan, enkä ilmoita siitä kenellekään. mutta sen verran nyt vielä tähän loppukauteen, että onko nyt kaikki pedattu sen varan, että nousu tulee todellakin sitten tapahtumaan vielä tässä tämän syksyn aikana?
0: Peli on peli ja koskaan ei voi mennä pelin eteen, eli täytyy antaa pelaajien ja valmentajien tehdä työnsä rauhassa ja sitten paras voittakoon, mutta kaikki on kyllä nyt valmiina ja se on sitten pelistä kiinni, kuinka käy, mutta mikään muu ei ole esteenä, etteikö
2: me tässä. Lähinnä tarkoitti sitä, että ei ole mitään sellaista kabinettisuhmurointia, niin kuin ehkä jääkiekkopiireissä on vähän sellaista ollut.
0: Ei kai jääkiekkopiireissä semmoista.
2: Väitetään, että joskus olisi ollut.
3: Erka Tapparalla.
2: Tai Kiekko Espoolla tai Jokereilla tai
3: no joo.
2: Mitä näitä nyt on.
3: All right. Hei, Antti Toiviainen, toivotamme onnea.
0: Kiitos.
3: Uuden hankkeen kanssa ja toivottavasti välierät sujuvat niin kuin toivotaan ja välieristä kun pääsee jatkoon, niin siellä sitten finaaliin päässyt pääsee, vaikka häviäisi finaali, niin pääsee karsimaan sitten superpesiksen niitä putoja-ehdokkaita vastaan.
0: Kyllä, ykkösestä voi nousta kaksikin ja ainakin yksi ja tervetuloa perjantaina 17.30 aistimaan tunnelmaa Meilahteen.
2: Kiitos kutsusta. Ehkä tulemme.
4: Radio Rockin korporaatio.
2: Mä olin kaverille vähän katellinen. Hänellä oli polkupyörässään semmoinen päristi.
3: Kun siitä laitettiin kierroksia vähän niin kuin mopon kahvasta konsanaan, niin sit siitä kuului sellainen ääni, jonka ehkä kuuli itse justiosta.
4: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Mä olisin halunnut sellaisen, kun kaverilla oli, mutta...
4: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhilaan.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
10: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatiossa Heikelä ja Moisio on paikalla. Mitä loistavinta maanantai huomenta. Se on uusi viikko lähtenyt taas käyntiin.
2: Joo, uutisissa kuultiin tuossa 9:ltä, että Alko aikoo keventää kuohuviini- ja samppaniapullojaan. Ja tämä tuntui kyllä kovin merkilliseltä uutisilta. Alko kertoo liittyneensä kuohuviini- ja samppaniapullojen fyysistä keventämistä tavoittelevaan sitoumukseen. Kyllä kaiken näköisiä sitoumuksia kyllä on.
1: No mitäsköhän se meinataan nyt sitten hoitaa? Tietysti lasi on varmasti parempaa kuin ennen, eli vähempikin riittää. Mutta mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi jos champispullossa, niin syy miksi se on vähän paksumpaa matskua on se, että siinä on sitä perhanan painetta.
2: Juuri näin. Juuri tästä syystä ne ovat olleet paksumpia. Aikoinaan kuohuviinipullot piti tehdä muita paksumiksi, koska juomassa on paljon painetta, mutta nyt valmistustekniikan kehittyminen mahdollistaisi kevyemmätkin viinipakkaukset. Ja Alko on nyt allekirjoittanut Sparkling Puddle Weight Accord-sitoumuksen. Sen mukaisesti vuonna 2030 siihen mennessä kuohujuomapullojen keskipaino vähenisi alle 780 grammaan. Nykyään ne painaa liki 900 grammaa.
1: Aikanaan kun olin tässä yrityksessä hommissa edellisen kerran, niin vietettiin varpajaisia silloin. Esikoispoikani varpajaisia, ja silloin tämän kanavan johto toi lahjaksi tällaisen samppaniaveitsen, millä pystyy avaamaan näitä pulloja sillä lailla, niin, no veitsellä leikaten.
2: Joo, tiedän mitä tarkoitat. Vai oliko se peräti miekkaa?
1: No se on niin kuin miekka, miekka, mutta se ei ole niin kuin miekka, niin, vaan niin. Se oli tällainen taskukokoinen miekka, eli veitsi.
2: Just.
1: ja on edelleen, ja mä oon sillä aika monta pulloa, en nyt halua rehvastella, mutta rehvastelen silti. Aika monta pulloa on avannut, ja vielä kertaakaan ei ole käynyt rosvosektori. Eli nythän sehän on helppo myös sählätä se koko pullo niin, että se kaula pirstoutuu niin, että sitä ei kukaan pysty juomaan, koska idea on se, että sä katkaiset sen kaulan, niin se paine, mikä pullossa on, sylkee ne kaikki mahdolliset lasinsirut pois.
2: Niin onkin,
1: niin
2: joo.
1: Se silleen siististi lähtee se nuppi siitä irti, silloin kun tehdään tälleen niin kuin Napoleon hengessä, katkaistaan kaula pullosta.
2: Mä oon muutaman kerran nähnyt, kun tällainen veitsitekniikka otetaan käyttöön kuohuviinipullon avaamisessa, ja se näyttää tosiaan upealta, ja erityisesti kun kyseessä on vielä aito champagnea, ei pelkästään mikä Marlin tämä Elysee, jota muuten taas on tulossa kauppoihin tällaisena kevytversiona.
1: Tuossa on muuten Grand Lady of Champagne, eli Essi Avellaan, johon olen tässä viime vuosina tutustunut, niin kysyin häneltä joskus, kun järjestimme jotain, että onko mitään ruokarajoitteita tai onko mitään allergioita. Hän sanoi, on prosecco.
0: Tätä on 100% rock.

0: on osalta on pikkuhiljaa päättelemässä omaa osuuttaan antaakseen tilaa Radio Rockin päivävuorolle. Marse Rendits, Kim Sainio täällä.
1: Tässä katsoin, että meillähän on ruhtinaallisesti 20 sekuntia kyllä aikaa, josta käytiin jo lähestulkoon kaiken.
0: Eli teillä Aleksi Valavuori puhelimessa kello 11.
1: Kello 11, joo. Ja siinä sitten kysytään vähän siitä, että mistä milkut on tullut tilille. Ja tarina siis kertoo, että velat on nyt valtiolle maksettu.
2: Joo, tämä selvisi somevideolta eilen. Siinä oli lapsuuden kuvia, oli tunteellista musiikkia ja sitten lopussa jonkunnäköinen tilinauhan pätkä, missä väitetysti on, että yli 1 000 000 euroa.
1: Kyllä.
0: Onko Aleksi Valavuorta enää olemassa, koska tämä jättimäinen ulosottovelka on ollut niin vahva osa hänen identiteettiä?
1: Ja nyt pitää uudelleen brändäystä. Ja hei, sen lisäksi, että meillä on Aleksi Valavuori kello 11 tähän studioon, köpöttelee tänään myös Joel Harkimo, joka hävisi mulle tämän yhden jalkapalloaiheisen vedon, ja hän joutuu suorittamaan triatlonin tässä lähiaikoina ja tulee...
2: Tulee mitä? Siis ei kai nyt täysmittaisena tietenkään.
1: No ei, siis, etän se nyt hullua. Sä muistat näitä maratonjuttuja, niin siinä joo, olisi ollut kaikki. Mutta tässä on siis 750 metriä uintia, 20 kilometriä pyöräilyä ja 5 kilsaa juoksua. Tämä on se, onko tämä nyt sprinttimatka, mutta on sekin siis... Näin meidän kesken, niin on se ihan perseestä.
2: No joo, hyvä on. Okei, selvä. Joel Harkimo teille vieraana. Toivotamme onnea ja menestystä, hei Marse.
1: Kiitos.
2: Mitä sä menet kysyä ekana Aleksi Valavuorelta?
1: No juuri sen. Where's the money
0: mistä
1: from?
0: Rahat tulevat?
1: Kaikki on kysynyt sitä, niin kysytään se.
3: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
4: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
3: Master of Vegas. 100% rock.

0: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
1: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
7: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
6: Osta heti hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
8: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Holiday Club.
9: Kenelle me pelataan? Logolle.
10: Pelikavereille.
11: Tulevaisuudelle.
12: Kannattajille.
13: Vai omalle joukkueelle?
14: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
15: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Radio Rock.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
5: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
6: Riippuu hinnasta.
5: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
6: No nyt puhutaan.
5: Hotlips.fi.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Salolainen, kun Iltalehti on Salolaisen tavoittanut myöhään eilen illalla kysyäkseen hänen X-käyttäytymisestään. Hän on todennut, että tämä
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Rintojen suurennukseen liittynyt kommentti ei. Ja siinä oli kyseessä näppäilyvirhe. Mutta sen sijaan tämä
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
3: Huh, Markku, mitä kuuluu?
4: Huff, puff, oon just syömässä.
3: Aa, mitä syöt?
4: Rehti koiran ruoka.
3: Joo, se on hyvä.
4: Ja kotimaista.
3: Mistä sitä saa?
4: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
3: Okei.
4: Lähetäksä siellä?
3: En lähetä, mut kuola valuu.
5: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
6: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
8: No, olisiko jotkut kukat?
9: Ei vaan asfaltti.
8: No niin, tietysti asfaltti.
9: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
8: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
9: No, se on sopo hinta.
8: Se on sopo. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-iloon.
11: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
12: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: No niin, mennään!
6: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Salolainen, kun Iltalehti on Salolaisen tavoittanut myöhään eilen illalla kysyäkseen hänen X-käyttäytymisestään. Hän on todennut, että tämä
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Rintojen suurennukseen liittynyt kommentti ei. Ja siinä oli kyseessä näppäilyvirhe. Mutta sen sijaan tämä
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan...

0: radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio. Rock.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
3: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
5: Riippuu hinnasta.
4: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
5: No nyt puhutaan.
4: Hotlips.fi.
6: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.
4: Radio.
5: Rock.

0: Aivan mielettömän hyvää huomenta. Se on suora 5:06 kello.
1: Erittäin hyvää huomenta. Eletään elokuun 18. päivää ja merkiltään päivä on tiistai. Väittävät psykologit, että tiistai on nimenomaan se viikon pahin päivä. Maanantaista jotenkin selvitään, mutta tiistai, silloin tajutaan, että viikonloppuun on vielä aivan liikaa matkaa.
0: Tiistaina tiistai pitäisi brändätä tällaiseksi bisnespäiväksi.
1: No se on nimenomaan sitä.
0: Ja me ollaan just yritetty.
1: Kyllä, kyllä. Ja minut on luotu tekemään bisnestä, joten tiistai on päivistä paras.
0: Tämä on kaikkien työnarkomaanien luvattu päivä.
1: Työnarkomaan, voi hyvänen ai. Olin todellinen työnarkomaani, kunnes tapahtui jotain.
0: Olin työnarkomaani, kävin töissä.
1: Just.
0: Siinäpä se. Hei, Mestarien liigan playoff vaiheen finaali. Tämäkin on pitänyt brändätä nyt erikseen tällaiseksi finaaliksi, mutta siis käytännössä se alkaa tänään, jatkuu huomenna. Ja sieltä sitten ne viimeiset joukkueet valitaan siihen 36 joukkueen satsiin.
1: Puhutaan perjantaina tarkemmin Mestarien liigasta. Meillä jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäki silloin linjoilla. Mielenkiintoinen kausi on kyllä edessä. Siellähän on, niin, en mä sanokaan mitään.
0: No älä sano, älä varmuuden vuoksi sano.
1: Joo, vältän väittämästä olevani jalkapallosta tietävä.
0: Joo. No en mäkään mitään tiedä, mutta olen innoissani.
1: No niin.
0: Se on se mun perusoletus muutenkin.
1: Joo, Tuukka Kotimäki meillä on perjantaina puhelimessa, mutta silloin ennen kaikkea puhumme Valioliigasta.
0: Joo.
1: Sekoitin tässä nyt vähän kaksi
0: no
1: asiaa.
0: No ei se on Valiota tai Mestaria.
1: No niin,
0: se
1: on nyt on näitä. Joo.
0: Yhtä suitsutusta. Mutta joo, niin on. Se alkaa perjantaina. Siellä on Arsenal Coventry perjantaina kuule illalla ja siitä se sitten lähtee. Sekin liiga käynti. Mitäs muuta? Tässähän käynnistyy muun muassa Tallinn Fringe Festival.
1: Mikä?
0: Tallinn Fringe Festival, joka kuulemma houkuttelee nyt sekä maailmalta että meiltä vieraita Tallinnaan.
1: Aha, ai se oli Tallinn. Mä luulin, että Helsingin Talissa tapahtui jotain. Keilataan tai golfataan.
0: Sori, mä en osaa ääntää vaan asioita.
1: Tallinn. Radio Rockin

0: Korporaatio. Moisio ja Heikelä.
1: Se on muuten sillä viisi, että Slippery When Wet-levy täyttää tänään 40 vuotta.
2: Kyllä, jossain vaiheessa aamua Taneli Rantala saa vähän tarkemmin esitellä tämän levyn. Tämä on siltä albumilta Living on a Prayer. Tulossa myös Battle Beastia, tulossa enpä sanokaan mitä, tai no sanon.

0: Slippery When Wet-levyn, oliko kolmas raita ulkomuistista, Living on a Prayer ja Bon Jovi.
1: Bon Jovi, joka on tehnyt paluuta keikkarintamalle, toivottavasti se onnistuu. Siellähän on John Bon Jovilla ollut vähän terveysmurheita ja vähän sellainen ilkeän oloinen klippikin tuolla somen syövereissä pyörii, jossa mies joutuu laulunsa keskeyttämään, kun kurkku ei vaan kestä.
0: No ei se ihme, aika kauan tässä on räytty. 40 vuotta on ton levyn julkaisemisesta ja muistan levyn siitä, kun se oli meidän luokan Mian siskolla ja kuuntelimme sitä salaa hänen isosiskoltaan sitä levyä ja se jäi mieleen se kansi, missä on sellaiset höyrykirjaimet tai ikään kuin tiedätkö sä, höyrystynyt ikkuna, mihin on sormilaista kirjoitettu?
1: Juu, tiedän. Se on hieno kansi. Mun Bon Jovi-levyni on kuitenkin se aikaisempi, joka ei ole ehkä niin arvostettu, tämä 7800 Fahrenheit. Se oli taas sitten koulun tyttöjen, kuudennen luokan tyttöjen tällainen. Sitä piti kuunnella In and Out of Love, muistat?
0: Muistan, mutta
1: kappale Only Lonely tuntui myös hyvältä.
0: Musta tuntuu, että meillä on se ratkaisevaa muutama vuosi
1: ikäeroa. 3 vuotta, kun on ikäeroa, niin...
0: Joo, mä luulen, että se tulee juuri tässä se veden jakaja.
1: Meillä molemmilla on oma Bon Jovimme.
0: Sen verran Slippery When Wetin kansi, niin se oli ainakin osassa maailmaa. Alun perin pojat halusivat, että siinä on sellainen dekolte-alue naiselta esillä siinä kannessa. Mutta se oli liian törkeä. Tästä syystä päädyttiin sitten tällaiseen niin kuin tekstityyppiseen. Ettei se ollut jossain sitten levyn sisäluiskassa se kuva. Siinä on joku keltainen tyyli uimapukuja.
1: Ahaa.
0: Mitä siinä oli?
1: Enpä muuten muistakaan tuollaista.
0: Joo, mutta se oli liikaa.
1: Bon Jovista Metallicaa. Meillähän edelleen Metallica-bongaus jatkuu. Eli soita 010-80-121, kun Radio Rockin korporaatiossa kuulet Metallican soivan.
0: Jos haluat jonkun syyn sille soitolle, niin...

0: Se voisi olla vaikka Las Vegasin matka, Metallican keikka Sphere siinä uudessa pallossa, mikä siellä on, ja hotellit ja kaikki.
1: Eli 4. helmikuuta.
0: Otetaan vielä kerran sen numero.
1: 010-80121.
0: Kun Metallica soi, soita.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Battle Beast, Eye of the Storm. Kello on 6.18. Oli Bon Jovin Slippery When Wet-albumin kannesta puhetta ja me olemme nyt tarkastaneet asian.
1: Joo, se on malli Angela Chitnis, joka oli tällaisen keltaisen revityn teepaidan kanssa, mikä oli märkä ja siinä oli reikiä. Ja se oli se kansikuva. Mutta sitten viime hetkellä ennen julkaisua päätettiin kuitenkin, että levykaupat ei

0: suostu laittaa tätä esille, tätä levyä, kun tämä on niin tämmöinen.
1: Ahaa, okei.
0: Niin siirryttiin, ja nyt tämä väittää nyt tämä pirun silmä, mistä tätä katson, eli tämä internet, että John Bon Jovi itse niin kuin suihkutti vettä mustaan roskasäkkiin ja sormella kirjoitti tämän Slippery When Wet.
1: Ainakin hieno tarina.
0: Niin,
1: ei välttämättä ihan totta, mutta...
0: En mäkään nyt ihan usko, että levyn kaasi tosta noin vaan, mutta... Niin,
1: joo, siis hieno tarina, ja tätä on mahdoton todentaa. Joo, tässä viime päivinä on ollut paljon tällaisia vaikeasti todennettavia asioita. Nyt puhutaan Slippery When Wet-levyn kannesta. Eilen puhuttiin siitä, että mistä Valavuori on saanut 1 000 000 euroa rahaa.
0: Hienoa, että on saanut, se sydäntä lämmittää ihanasti.
1: Joo, voidaan myöhemmin tähän palata. Aleksi Valavuori, ainoa haastattelu, minkä hän eilen antoi aiheeseen liittyen, oli nimenomaan Radio Rockille. Kiitos siitä Kim Sainiolle ja Marse Renditsille.
2: Radio
3: Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte.
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
11: Ai, missä mä oon?
10: Sanoman mainoskatkolla.
11: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
10: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
11: Takomassa parempaa tulosta.
10: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
11: Ai, niinkö?
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
13: No, olisiko jotkut kukat?
14: Ei, vaan asfaltti.
13: No niin, tietysti, asfaltti.
14: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
13: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
14: No, se on sopo hinta.
13: Se on sopo. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-iloon.
16: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
17: Lähes kaikki tuotteet -20%.
16: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
17: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/aito5g.
18: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Se perus, tietyö jossain, yksikaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Tätä on 100% rock.

0: Here I Go laulaa James Hetfield. Ja se saattaa olla sillä lailla, että ei James, vaan sinä menet jatkossa jonnekin muualle.
1: Esimerkiksi Las Vegasiin Radio Rockia kuuntelemalla ja ennen kaikkea korporaatiota kuuntelemalla voit voittaa Las Vegasin matkan, liput, majoituksen ja itse keikkaelämyksen. Kyllä. Siellä kuuluisassa uudessa sferessä. Ja Mika on ottanut sellaisen kiinnityksen. Hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Mitäs mies?
2: Ei mitään. Kuulostaisi ihan kivalta, kun päästä Vegasin.
1: All right. Mistä päin Suomea soittelet?
2: Vantaalta.
1: No sieltä on moni käynyt jo Vegasissa. Nyt olisi sun vuoro.
2: Joo, näin mä oon kuullut. Joo, olisi.
0: Joo.
2: Olisi kiva itsekin.
0: No niinpä. Mä en tiedä, meneekö se, onko vantaalaisten kiintiö jopa vähän täynnä, mitä tulee?
2: Toivottavasti ei.
0: Vantaalaisten paikat on käytetty. Joo. Miten toi, oot sä käynyt Amerikoissa?
2: Oon käynyt junnuna kyllä.
0: Okei, missä oot käynyt siellä?
2: Kaliforniassa. Siellä tuli vähän ajautua ympäriinsä.
0: California baby, joo.
2: Yes.
0: Se on hieno paikka elää ja vaikuttaa.
1: Mutta hei, sun nimi on listalla. Jännitetään kuun lopussa. Silloin arvontakone laitetaan käyntiin yhdelle ja hänen kaverilleen on luvassa tämä upea ja arvokas paketti. Mika, me toivotetaan sulle hyvää päivänjatkoa Vantaalle tai mihin ikinä tänään menetkään.
2: Kiitos, samoin myös teille.
1: Ciao, Morris.
0: Moro. Ja sitten. Se on Megadeth.
1: Uutta Megadethia tai ainakin uudehkoa Puppet Parade.

0: Megadeth ja Puppet Parade kello on 6.35 Radio Rockin korporaatiossa.
1: Seuraavaksi, haluaisitko brändätä itseesi, polttomerkitä siis itseesi jonkun auton merkin? Yhdysvalloissa kaksi asiakasta on haastamassa Mersua oikeuteen, koska AMG-merkki on jäänyt palovammana omaan ihoon.
0: Puhutaan tästä kohta. En ole ihan varma haluanko, mutta puhutaan tästä silti.
2: Radio Rock. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
2: En kerro.
1: Kerro nyt.
2: En.
1: Kerro nyt.
2: En.
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
6: Clas Ohlson.
7: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
7: Mut meidän piti viedä vielä.
2: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
8: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: Noniin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Arki muuttui juuri paremmaksi. Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio. Päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic. Ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Iron Maiden, The Trooper, 645, korporaatiossa tulossa Guns N' Roses ja tulossa Linkin Park ja tulossa Electric Callboyta. Mutta nyt puhutaan vähän autoista ja tatuoineista.
1: Mercedes AMG E53 4MATIC, eli ja vielä cabriolet malli huom. Avoauto Mercedeksen AMG-pajan erikoisversio. Tässä on tehoa pienessä kylässä tässä autossa ja sitten tässä on metalliset embleemit istuimissa niin, että se tulee tuonne ristiselkään kuljettajalle ja pelkääjällekin niin ikään. Metallinen embleemi eli tämä AMG-logo on nyt sitten ollut vaarallinen.
0: Joo, jopa minä tiedän tämän AMG-logon, vaikka autoista ei juuri mitään ymmärräkään, mutta logon tiedän.
1: Joo, ja tämähän on tämä Mersun virityspajan tuotos, eli siinä vaiheessa, kun perus 400 hevosvoimaa ei riitä, kun haluat niin sanotusti turvalliset ohitukset.
0: Juu, niin ymmärrän.
1: Voit viedä tämän 5,3 litraisesi viritettäväksi erikseen, eikö niin, tällaiselle pajalle, joka sitten maksaa, ja sitten siihen tulee tämä tyylikäs AMG-merkintä, tai en sano tyylikäs, tämä makuunsa kullakin.
0: AMG-merkintä on yhtä kuin turvallinen ohitus, ymmärsin oikein.
1: Kyllä, just. Näin on, ja varsinkin tällaisessa perhefarkussa, eli kaksipaikkaisessa avoautossa. Kaksi eri ihmistä Yhdysvalloissa on väitetysti saanut palovamman tästä metallisesta istumen selkänojassa olevasta logosta, eli embleemistä, koska se on auringossa kuumentunut.
0: Juu, eli he eivät ole varsinaisesti saaneet tai ottaneet tatuointia, vaan tämmöinen polttomerkki.
1: Tämä on tällainen brändäys, vanha kunnon, niin kuin tuollaiselle härälle lyödään omistajan merkki bersiiseen. Niin vähän sama meininki, ja sä tiedät Yhdysvallat, kahvi on kuumaa. Mm. Jos ei se lue kupissa, niin se on miljoonia tänne.
0: Kyllä. Jos viittaa tähän vanhaan tapaukseen, jossa McDonald's joutui maksamaan tälle iäkkäälle rouvalle valtavat korvaukset, kun ei ollut ilmoittanut, että kahvi voi olla kuumaa, niin nämä korvauksethan pienenivät huomattavasti siinä vaiheessa, kun mäkkäri valitti, mutta isoja ne silti olivat.
1: Joo, okei, no hyvä. Ja sitten autoissahan näitä kummallisuuksia muutenkin nämä objektit taustapeilissä ovat lähempänä kuin miltä ne näyttävät. Tällaista tekstiä kaikkea, koska Yhdysvaltojen lainsäädäntö on sillä lailla perversi, että jos jotain ei ole erikseen kerrottu, niin silloin sitä ei voinut tajuta mitenkään. No okei, täällä on ryhmäkanne, joka on valmisteilla, ja tässä on siis kaksi asianomistajaa, joista toinen on saanut siis tällaisen puolittaisen lääkärin vahvistaman sen AMG-logon reunat on näkyneet hetken aikaa ne ihossaan punaisella.
0: Lääkäri oli selkeästi autoihmisiä, kun pystyi erottamaan tämän AMG-logon.
1: Tarina ei kerro, mutta ilmeisesti kun toinen on vaan saanut palovamman, niin mä en tiedä mikä tämä toinen jätkä, että hengaako se vaan mukana tässä ryhmäkanteessa sitten, koska tässä, kun tämä on tällainen cabriolet-malli,
0: joo,
1: niin vaikka ollaan Amerikassa, niin näitähän on aika vähän, koska avoauto nyt on, se on vaan harvinainen, että mitäköhän niitä tehdään. Niitä tehdään niin kuin aivan murto-osa siitä, mitä tehdään kovakattosia.
0: Joo, ja koi niissä nyt oikein, siis sehän on makea juttu ja se on kesällä hieno homma, mutta kyllä Amerikassakin monessa osavaltiossa kesä on vain ohimenevä hetki.
1: Ja tässäpä vielä, kun katsoo näitä istumia nyt tässä, jos yritän sulle selittää näistä jotain, niin tässä on tyylikkästi tehty niskaan erikseen ilmastointi. Eli nyt vaikka olet avoautossa ja ulkona, niin totta kai ilmastoinnin pitää pelata sillä lailla, että sinun on mukava ja vilpoinen istua siinä istuimella. Ja Mersullahan on ollut pitkään ne istuimet, mistä puskee ilmaa läpi noin niin kuin muutenkin.
0: Niin onkin, joo. Niin. Olen lukenut niistä.
1: Sivistynyt ihminen ajaa sellaisilla istumilla, missä on ilmastointi.
0: Mutta ryhmäkanne on nyt tulossa ja korvauksia vaaditaan ja summat todennäköisesti tulevat olemaan amerikkalaisittain isoja, ainakin alkuperäiset vaatimukset.
1: Joo.
0: Se, mitä oikeus sitten määrää, voi olla aivan toinen juttu.
1: Tuomioistuimen on nyt ratkaistava, katsotaanko metallinen logo suunnitteluvirheeksi ja mihin toimii Mercedeksen on ryhdyttävä olemassa olevien ja tulevien autojen istuinten suhteen. Se on nyt se, mistä kana pissii.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä. Moisio.

0: Would you love a monster man, kyselee Lordi. Hyvää huomenta, se on Heikälä ja Moisio täällä korporaatiossa.
1: Erittäin hyvää huomenta, eletään tiistaita, se on 18. elokuuta. Uutisia tulossa uutisten jälkeen Guns N' Roses ja puhumme sen jälkeen, minkälaisia työntekijöitä työnantajat nyt haluavat. Helsingin Sanomat on käynyt läpi 14 000 tuoretta rekryilmoitusta ja ovat pyrkineet selvittämään, mitä ympäripyöreillä vaatimuksilla oikeasti tarkoitetaan. Tiedäthän näitä, odotamme sinulta kykyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta tarvittaessa osaat kuitenkin toimia ryhmässä. Tällainen ihan siis nonsense. Ja kysymys kuuluu, mitä sillä tarkoitetaan. Hesari on selvittänyt oikein mielenkiintoinen juttu. Palataan tähän uutisten jälkeen.
0: Ja kysymys tietysti kuuluu, että onko sinulla, rakas kuulija, juuri ne ominaisuudet, jotka tarvitaan tulevaisuuden työmarkkinoilla?
1: Eli osaat olla sekä introvertti että ekstrovertti ja mitä kaikkea osaatkaan. Uutisissa asia muun muassa siitä, että Ukraina on kiihdyttänyt iskuja Venäjälle ja iskenyt aiempaa laajemmin myös sotateollisuuden kohteisiin. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, mikäli asioihin ei tule muutos. Minkälaista muutosta Trump vaatii, niin senkin kuulemme kohta.
0: Ja se höyry takas nyt niihin lentotukialuksiin.
1: Aika joo, koska niin ne eivät näytä tarpeeksi sotaisilta. Eikö siinä ole joku tällainen näin?
0: No, pitää olla hyvännäköistä kuvaa.
1: Niin, täytyy olla hyvännäköistä kuvaa. Ei sotimaa voi lähde, ellei sota-alukset näytä 40-lukulaisilta.
2: Radio Rock.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF, Lahti.fi kautta keltanokka.
2: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
4: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
2: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
19: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Ukraina on kiihdyttänyt iskujaan Venäjälle ja iskenyt aiempaa laajemmin myös sotateollisuuden kohteisiin. Viikonloppuna Ukraina iski muun muassa Venäjän raketti- ja avaruuskeskuksen Progressin teollisuuslaitokseen. Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith arvioi Ilta-Sanomille muutoksen johtuvan Ukrainan kasvaneesta omasta drooni- ja ohjustuotannosta. Smithin mukaan Ukraina on tuonut sodan sinne, minne Venäjän presidentti Vladimir Putin ei halunnut, eli venäläisten tietoisuuteen. Tästä huolimatta Venäjä kuitenkin härkäpäisesti jatkaa sotaa, eikä osoita varsinaisia merkkejä halusta sopia rauhasta. Smith arvioikin, että sota Ukrainassa voi jatkua vielä 5 vuotta, sillä sekä Venäjällä että Ukrainalla on resursseja jatkaa sotaa. Ukrainan ilmavoimien mukaan venäläinen risteilyohjus lensi eilen Moldovan ilmatilaan ja räjähti lähellä Ukrainan rajaa, kertoo The Kyiv Independent. Räjähdys sytytti maastopalon, mutta henkilövahinkoja ei tullut. Moldovan viranomaiset eivät ole vahvistaneet kohteen alkuperää. Moldovan ulkoministeriö tuomitsee tapauksen maan suvereniteetin vakavana loukkauksena. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, jos maa häiritsee Yhdysvaltojen neuvotteluja Iranin kanssa, kertovat Reuters ja AP. Yhdysvallat ja Oman neuvottelevat erikseen Iranin kanssa Hormutsin salmen avaamisesta. Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvottelujen takaraja umpeutui eilen ja neuvottelut ovat yhä umpikujassa.
22: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa, myös aurinko paistaa. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta, vettä voi sataa monin paikoin. Lämpötila kohoaa päivällä 20 asteen vaiheille, pohjoisessa jäädään paikoin alle 15 asteen.
24: We've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Guns and Roses, Use Your Illusion 2. Levyn avausraita ja bongaa Metallicaa. Saatat lähteä Las Vegasiin meidän piikkiin katsomaan bändiä keikalle sinne pallomaiseen Spereen.
1: Kyllä. Tämä olisi 4. helmikuuta. Duunitori, sehän on paikka, josta voi hakea töitä ja työnantaja voi löytää työntekijän. Helsingin Sanomat on ottanut tekoälyagentin käyttöön ja käynyt läpi 14

0: 4000 tuoretta rekrytointi-ilmoitusta ja niin kuin arvata saattaa, ilmoitukset ovat täynnä ympäripyöreyksiä. Mikään ei tässä suhteessa muutu. Tämä säilyy sukupolvelta toiselle.
1: Kuulostaa tutulta.

0: että on mainittu siis yli viidennessä ilmoituksessa, tarkoittaa sitä, että yli 3000 tällä hetkellä voimassa olevassa työnhakuilmoituksessa kaivataan itsenäisyyteen kykenevää ihmistä. Mieti, aikuiselta ihmiseltä vaaditaan lähes mahdottomia.
1: Onhan se totta. Ja nyt mä en usko niin kuin 100-prosenttisesti mihinkään kovin väkevään jaotteluun, mutta ehkä tässä työnteon kulttuurissa on nähtävillä tiettyjä murroksia. Sanotaan nyt esimerkiksi tässä ikäryhmässä, joka nyt on siinä 30 ja 40 kintailla, niin tuntuu, että tietyt jutut on vähän eri tavalla kuin ehkä vanhemmalla kaartilla tai sitten ihan nuoremmilla.
0: Joo, tämä on silleen erikoista. Näitä työnhakuilmoituksia on analysoinut Hesarin pyynnöstä Aalto-yliopiston organisaatioiden ja johtamisen professori Marjo-Riitta Diil, ja häntä yllätti, kuinka harvoin ilmoituksissa mainittiin analyyttisyys ja luovuus. Siihen nähden, että nykyään kun puhutaan tekoälyajasta, ja nämä on aika lailla tärkeitä ominaisuuksia, kun tekoälyn kanssa toimitaan, niin silti jauhetaan tämmöisiä itsestäänselvyyksiä, joita on jauhettu vuosikymmenestä toiseen, itsenäisyyttä ja positiivisuutta ja herra ties mitä kaikkea, että olet ulospäin suuntautunut, mutta kykenet kuitenkin sitten myöskin tekemään rauhassa omin nokkinensa
1: niin.
0: Tämmöistä kliseemäisyyttä.
1: Missä on se vanha kunnon porukka, joka on vaan niin kuin mulkkuja?
0: Niin.
1: Tiedätkö sä sillä lailla, että ei välitä muista? Eikö se ole kanssa joku vahvuus?
0: Iso osa ihmisistähän on mulkkuja, mutta väittää työnhakutilanteessa olevansa positiivisia ja ulospäin suuntautuneita. Tai no siis kyllähän mulkkukin voi olla ulospäin suuntautunut. ja pakkokin on. Eihän ihminen tule todistetuksi mulkuksi, ellei hän ole ulospäin suuntautunut.
1: Tavalla tai toisella ulkomaailman kanssa on törmättävä, jotta mulkkuus selviää tästä.
0: Yksi ehkä kaikkein huvittavin ominaisuus, mitä ihmiseltä edelleenkin vaaditaan, on reippaus. Olet reipas. Tämä on semmoinen, mulle semmoinen täydellinen red flag.
1: Mä huomaan, että sä oot vähän kirjannut tästä.
0: Tämä reippaus, reippautta voi vaatia joltain alakoululaiselta tai sitä voi vaatia koiralta. Mutta siis aikuiselta, itseni tapauksessa 53-vuotiaalta ihmiseltä, olen joko reippauteni todistanut tai sitten en ole, mutta en mä voi enää väittää olevani reipas. Kyllä se on jonkun muun arvioitava.
1: Yleensäkin nämä ominaisuudet, niin niiden arviointi omasta toimesta, saatippa niistä puhuminen, niin on vähän awkward, koska nämä niin kuin itsekehut, nehän on sellainen laji, joka on vain harvolle ja valitulta onnistuu suorin vartaloin.
0: Joo,
1: ja muut kiemurtelee niiden kanssa ja sä et oikein halua sitä. Niin sitten tämähän menee sellaiseksi amerikkalaiseksi huutokilpailuksi siitä, että hei, mä oon sitä, mä oon tätä, mä oon tota ja vielä tätä. Mutta totuus saattaa olla hyvin kaukana, mutta kaikki hyväksyy sen.
0: Mä tykkäsin tästä Alisa Vainiosta, joka voitti nyt maratonin EM-kultaa, ja siitä hänen itsereflektoinnistaan haastattelussa voiton jälkeen, kun hän totesi, että olen ehkä keskivertoa parempi maratonjuoksija. Niin tää on mun mielestä se, mitä mä ihmisessä arvostan, enkä semmoista ylitsevuotavaa itsekehua, että olen sitä, olen tätä, olen tota ja olen tehnyt tätä ja kerta kaikkiaan olen saanut loistavaa tulosta tuolla. Alisa Vainion tapa toimia minusta todella arvostettava.

0: Linkin Park ja New Divide. Hetki sitten oli puhetta työnhakuilmoituksista. Palataan ihan sekunniksi näihin tunnelmiin vielä Electric Kolmon jälkeen. Kello on 7.16. Hyvää huomenta, hyvää tiistaita Radio Rockin korporaatiosta. Heikellä Moisio täällä.
1: Radio Rock.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Holiday Club.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö. Muista aina.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei, maistaisiko pirtelö?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Mikko.
5: Ja Mira tässä, moi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
5: Lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Onnea kaalimato.com.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
14: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
15: Tätä on 100% rock.

0: Aivan mielenvikaista huomenta. 7.25 näyttää kello. Heikälä ja Moisio on täällä.
1: Tämä oli Electric Callboy muutama vuosi sitten Tuska-festareillakin. Aivan liian pienellä venuella esiintynyt bändi. Tämähän oli kova juttu, että oltiin rekrytty bändi, joka oli rekryämisen ja sitten varsinaisen esiintymisen jälkeen siinä välissä kasvanut niin valtava isoksi, että venue oli pieni. Näin väittivät, mä en ollut näkemässä.
0: Isoista arenoista puheen ollen Bon Jovin Slippery When Wet-levy täyttää tänään 40 vuotta. Tällä päivämäärällä se julkaistiin 86. Ja kuinka ollakaan, meidän oma Taneli Rantala on tehnyt tällaisen esittelyn kyseisestä levystä.
1: Vuoden 86 suuria tapauksia. Puhuttiin hetki sitten siitä, minkälaisia työntekijöitä nyt halutaan. Hesari oli laittanut AI-apurin liikkeelle ja käynyt läpi 14 000 tuoretta rekryilmoitusta. Itsenäinen mainittiin joka viidennessä ilmoituksessa. Positiivisuus nousi myös kysytyimpien ominaisuuksien joukkoon. Tiimipelaaja, sellaistakin edelleen haetaan, sosiaalista ja yhteistyökykyistä ihmistä, joskin tosin nämä ei ollut ihan nyt kärkijoukoissa, mutta kyllähän tässä edelleenkin on sellainen tilanne, että meillä on tällaiset työnantajan markkinat, tilastot ovat aika karuja, tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa oli 297 000 työtöntä, 15-74-vuotiaista ihmistä, ja käytännössä on niin, että helpompi on päästä opiskelemaan Suomessa lääketiedettä kuin saada kesätöitä puuilosta.
0: Okay.
1: Tällainen tämä tilasto nyt on. Terveisiä vaan puuiloon. Hesari oli ottanut puuilon esimerkiksi tässä.
0: No mikä siinä, jos paikat on täynnä, niin vaikea sen tunkea lisääkään, jos ei myynti ole kasvamassa.
1: Siinä voisi olla aika hyvä tämmöinen. Jos on kaksi kilpakosiaa ja toinen sanoo, että pääsin opiskelemaan lääketiedettä, enkö se olekin kiinnostava ihminen, lähdetkö vähän jatkoille? Toinen sanoo, no hei, mä pääsin kesätöihin puuiloon. Tämä herättää suuremman kiinnostuksen.
0: Ehdottomasti toimiva iskurepliikki. Muuten Etelä-Suomen Sanomat uutisoi tänään, että lahtelainen rantabaari Bellevue joutui sulkeutumaan äkillisesti, koska nuori työntekijä, ehkä liittyy tähän vähän tähän rekryprosessiin samalla. Nuori työntekijä oli suivantunut epäasiallisesta käytöksestä, mitä asiakkaisiin tulee. Ja hän on päättänyt sulkea baarin.
1: No hän on ainakin kyennyt itsenäiseen työntekoon. Mennään tähän kohtaan.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: tarina isästä ja pojasta. Isä, joka postbounaa jatkuvasti pojan kanssa tekemistä, ja tässä on tulos.
1: Ugly Joe, Cats in the Cradle.
0: Hetken kuluttua tosiaan esittelyssä tämä Slippery When Wet-levy. Taneli Rantala sen meille esittelee, ja sitten soitamme yhden lekan tuolta kiekolta. Se täyttää tänään siis 40 vuotta.
1: Tulossa myös Rammsteinia, joka ei täytä varsinaisesti yhtään mitään, mutta soitamme sitä silti.
0: Edes työnhaun kriteereitä,
1: juu,
0: joista puhuimme. Tässähän kävi niin, että Etelä-Suomen Sanomat uutisoi Bellevue Rantabaarista, joka on Lahdessa. Varsin viehättävä paikka.
1: En tiedä, missä se on. Mä en ole viime aikoina Lahdessa käynyt, harmillista kyllä.
0: Siellä on nuori työntekijä lopettanut työt, koska asiakkaat ovat olleet epäasiallisia. Ja arvaatko, mikä on johtanut tähän epäasiallisuuteen?
1: No.
0: Alkoholin käyttö.
1: Alkoholin käyttö on johtanut epäasiallisuuteen baarissa. Jostain olen kuullut aikaisemminkin vähän vastaavanlaista.
0: Tämä on tilastollinen mahdottomuus, että baarissa
1: täysin
0: voi käydä
1: mahdoton.
0: Näin.
1: Niin.
0: Mutta ilmeisesti kuitenkin nyt on käynyt. Ja nuori työntekijä, joka on toista vuottaan kesätöissä Bellevuen Rantabaarissa, on lopettanut nyt sit kokonaan työt viikkoa aikaisemmin, koska alkoi ahdistaa. Eli ilmeisesti asiakaskunnassa on niin paljon nyt vaativuutta, että työntekijä ei enää suostu palaamaan ikään kuin.
1: Työntekijä ei halua nähdä humalaisia ihmisiä. Näiden täytyy nyt olla aika isossa jurrissa, kun näin radikaaleja ratkaisuja on tehty.
0: Niin, kun tässä on sitten tietysti se, miten päin tämä meni ilmiö, eli muna vai kana, koska nythän noin virallisesti, jos kesätyöntekijä kaataa siellä ihmisille juomaa, niin jos en mä aivan väärässä, niin kyllä viranomainen vaatii, että siellä tarkkaillaan, että onko asiakas ikään kuin siinä kunnossa, että hänelle voidaan vielä tarjolla lisää.
1: Niin, humaltuneellehan ei periaatteessa saa myydä, vaikka olen ymmärtänyt, että iso osa ravintolan sellaista voimamyyntiä on nimenomaan sitä, että myydään niin aivan umpijurisille ihmisille, jotka ovat jo kannettavassa kunnossa.
0: Niin tämä perinteinen, että joo, saatat siiderin, mutta mitä saatat sen kanssa?
1: Niin, otat siihen.
0: Sitten sinne upotetaan, mikä tämä kikka, kun sinne upotetaan, johonkin pitkään juomaan upotetaan tyyliin jallu, shotti niin, että se pudotetaan sinne. Oletko sä tällaiseen törmännyt?
1: En ole törmännyt, tai ainakaan en ole itse sellaista koskaan tilannut.
0: Tämä
1: kuulostaa jo päänsäryltä.
0: Tämä on hiihtokeskus Jippo, jossa siis nimenomaan tyrkytetään vähän niin kuin asiakkaalle lisää, eli se tulee sinne niin kuin sukellusvene sisään sinne juotavaan juomaan. Ja mehän tiedetään, että se on aika nopeasti pääteasemalla sitten se juna.
1: Kyllähän meillä oli kerran Radio Rock-risteilylläkin oli valikoitavana drinkkilistalla oli olut ja siihen kylkeen korporaation piiskaryyppy. Piiskaryyppy on aina paikallaan, mutta myönnän kyllä, että siinä on haasteita, jos niitä useampia ottaa.
0: Toden totta. Mukkulan kartanopuistossa sijaitseva rantabaari Bellevue on tarkoitus avata uudelleen mahdollisimman pian, mutta nyt tarvitaan siis uusi kesätyöntekijä, koska vanha meni vähän niin kuin pysyvästi lakkoon.
1: Eli kesätyöntekijä, jolle ei ole niin justiinsa, onko jengi juuressa vai ei?
2: Radio Rock.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
11: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä?

0: Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
10: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
11: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
10: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan 2 hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Harri Moisio, Jussi Heikkilä korporaatiossa. Hyvää huomenta. Kohta varttia vaille 8 näyttää kello.
1: Erittäin hyvää huomenta. Eletään tiistaita 18. elokuuta. Oli puhetta lahtelaisesta rantaravintolasta ja siitä, että se oli pistetty kiinni. Ja kiinni laittamisessa oli tällainen kesätyöntekijä, hyvinkin oma-aloitteinen.
0: Joo, ja hän ei suostu enää tekemään töitä, niin nyt yrittäjät hakevat uutta kesätyöntekijää. Kriteereinä pitää pystyä laittamaan ruokaa ja palvelemaan asiakkaita.
1: Siinäpä kovat kriteerit. Ei, mutta ihan oikeasti. En pystyisi mitenkään.
0: Vaikka no kuka pystyy?
1: Kuka pystyy tuollaiseen? Ei ja oikeasti yhtään kuka.
0: Ja tämä laittaa ruokaa on kovin ympäripyöreä, koska kyllä nyt aika moni osa esimerkiksi vaikka mikroa käyttää, mutta mitä tarkoittaa niin kuin laittaa ruokaa?
1: Niin, siinäpä hyvä. Siinäpä erittäin hyvä kysymys. Mutta hei, tähän liittyen oli puhetta drinkistä, jossa on ikään kuin siideriä tai olutta ja sitten siihen laitetaan tällainen.
0: No kun mulla on joskus tämmönen jossain Lapin hiihtokeskuksessa tarjottu tämmöinen, että laitetaan niin kuin pitkä juoma ja sitten sinne pudotetaan tällainen shottilasi täynnä tyyliin jallua tai jotain muuta.
1: Drinkin nimi on, kiitoksia kuuntelijoille tästä valistuksesta, drinkin nimi on Uppotukki ja meillä yksi kuuntelija haluaa jakaa oman Uppotukki-tarinansa, se tulee tässä.
2: Aikoinaan kaverilla iltaistuessa vedettiin pari Uppotukkia. Sen jälkeen onnistuin nistahtaa kaverin pöytälätkän semmoiseen stiikan päälle, niin kyllä siinä sitten tekee mieli kotia jo hilpasta, kun on tommonen muovinen ruotsalainen keskushyökkääjä perseessä.
0: Kuulostaa kivuliaalta.
1: Todella kivuliaalta kuulostaa, joo.
0: Ei se ole
1: muovihyökkääjä perseessä.
0: Ei se ole muotoiltu kyllä sen mukaisesti.
1: Että ei ole Kaalimadon tuotteita. Tai Huippukivan.
0: Ei muuten ole. Siinä on ongelma. En suosittele. Pöytälätkä on muuten kyllä hieno laji ja sitä kannattaa pelata, mutta välttäkää istumista.
1: Joo. Hei, 40 vuotta on tullut kuluneeksi tänään siitä, kun julkaistiin yksi maailman historian hienoimpia ja ymmärtääkseni myös myydyimpiä rock-albumeja.
0: Siinä on huuruinen kansi. Kannessa lukee Slippery When Wet ja tässä sitten Taneli Rantalan esittely levystä ja tämän perään kuule yksi levyn kovimpia lekoja.
3: Rockin vuosi 86.
4: Bon Jovin kolmas albumi oli historiallinen täysosuma lähestulkoon joka mittarilla. Se kiipesi julkaisunsa jälkeen Billboardin top 200-listan ykköseksi ja siitä tuli sekä Bon Jovin parhaiten myynyt albumi että myös yksi 80-luvun kaikkien aikojen myydyimmistä albumeista. Levy oli historiallinen myös muista syistä, jälkikäteen sitä on kutsuttu albumiksi, joka onnistui lyömään hard rockin tai glam metallin läpi kaupallisiin radioihin ympäri maailmaa. Keskinkertaisen ja keskinkertaisesti menestyneen kakkoslevyn jäljiltä Bon Jovi lähti tavoittelemaan popimpaa ja kaupallisempaa soundia tuottaja Bruce Fairbairnin ja vielä silloin miksaajana toimineen Bob Rockin kanssa. Ehkä tärkein puuttuva palanen oli kuitenkin hittinikkari Desmond Child, jonka bändi palkkasi tekemään kanssaan biisejä. Tarinan mukaan Bon Jovi teki Childin kanssa Slippery When Wettia varten 30 biisiä, joista levylle päätyi lopulta kolmas osa. Karsinta kannatti, sillä levylle päätyi muun muassa sellaisia hittejä kuin Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name ja Wanted Dead or Alive. Slippery When Wetin nimi tulee alun perin amerikkalaisista varoituskylteistä, joita näkee eniten edelleen julkisissa tiloissa siivouksen jälkeen. Nimen sävy on kuitenkin yhtä aikaa vihjaileva, ja itse asiassa levyn kannessa piti alun perin olla naishahmo ja märkä teepaita, mutta levyyhtiö piti ideaa liian rohkeana ja vaihtoi kannen toiseen. Vähemmän yllättäen Slippery When Wet keräsi ilmestyessään positiivisia arvioita ja nosti Bon Jovin lopullisesti supertähtistatuksella operoivaksi orkesteriksi.
3: Rockin vuosi 86. Radio Rock.

0: Slippery When Wet-levy täyttää tänään 40 vuotta ja sen kunniaksi Bon Jovi. You give love a bad name.
1: Kiitoksia Taneli Rantalalle levyn esittelystä. Kohta tulossa uutisia. Uutisten jälkeen Nightwish, Wish I Had an Angel. Tulossa myös Sabatonia ja AC/DC:tä tässä lähitulevaisuudessa. Mutta ennen kaikkea me puhumme alinopeuksista. Eilen pompahti kansanedustaja Timo Suhosen viiteryhmänä SDP. Hänen Facebook-julkaisu, se pompahti monelle esiin. Hän kirjoitti, että alinopeutta ajava auto, jonka perässä kulkee useita autoja, on liikenteessä liian vähälle huomiolle jäänyt joka päivä maanteillä havaittavissa oleva ilmiö. Joka kerta, kun valtatiellä ole reissun päällä, on joku, joka ajaa 100 kilometrin tuntinopeusalueella häthätää 80 tai on joku, joka ajaa 80 alueella reilua 65 kilometriä tunnissa. Käsittämätöntä hän päivittelee. Suhosen mielestä nämä ovat liikenteen turvallisuutta heikentäviä häirikköajelijoita ja ruuhkien aiheuttajia. Alinopeus ei ole Suhosen mielestä turvallisuutta ja se synnyttää vaarallisia ohitustilanteita. Käytännössä siis Suhonen on sitä mieltä, että alinopeudesta pitäisi rangaista. Otetaan Timo Suhonen puhelimeen 8 jälkeen.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
3: Radio Rock. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
8: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
9: Älä jaksa. Mistä äijää muka S-Mersun hommannu?
10: En kerro.
9: Kerron nyt.
10: Kerron nyt.
11: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Moi. Mä oon Untamo.
16: No moi, Untamo.
17: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
16: Isopää sano?
17: Niin, se on mun pomo.
16: Okei, ymmärrän.
17: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
16: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
17: Joo. Kysyitkö vielä sen?
16: Minkä sen?
17: Niinkö sen?
16: Aha, no tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Yrittäjä, avaa firman piikki.
19: Tule Puuiloon.
20: Jeepee!
21: Jake!
20: Kiva nähdä! Miten meni loma?
22: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
23: Kauden artistit ovat valmiina.
24: Ares.
25: Benjamin.
26: Bess.
27: Freemans.
28: Jippu.
29: Heikki Salo.
30: Timo Kotipelto.
31: Nelli Matula.
23: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
32: Rorgi. Nailonvi.
33: Samuli Putro.
23: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
14: Ilta-Sanomien uutiset. Ukraina on kiihyttänyt iskujaan Venäjälle ja iskenyt aiempaa laajemmin myös sotateollisuuden kohteisiin. Viikonloppuna

0: Ukraina iski muun muassa Venäjän raketti- ja avaruuskeskuksen Progressin teollisuuslaitokseen. Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith arvioi Ilta-Sanomille muutoksen johtuvan Ukrainan kasvaneesta omasta drooni- ja ohjustuotannosta. Smithin mukaan Ukraina on tuonut sodan sinne, minne Venäjän presidentti Vladimir Putin ei halunnut, eli venäläisten tietoisuuteen. Tästä huolimatta Venäjä kuitenkin härkäpäisesti jatkaa sotaa, eikä osoita varsinaisia merkkejä halusta sopia rauhasta. Smith arvioi, että sota Ukrainassa voi jatkua vielä 5 vuotta. Loppukesän sateet ovat lisänneet hyttysiä osassa Suomea poikkeuksellisen vähäisen alkukesän jälkeen. Helsingin yliopiston hyttystutkija Lorna Calverwell arvioi, että sateet ovat käynnistäneet maassa olevien hyttysenmunien kehityksen. Alkukesän kuivuus viivästytti niiden kuoriutumista. Oulun yliopiston tutkija Marko Mutasen mukaan hyttysmäärät alkavat pian hiipua. Hyttysiä voi esiintyä vielä viikon tai pari. Ukrainan ilmavoimien mukaan venäläinen risteilyohjus lensi eilen Moldovan ilmatilaan ja räjähti lähellä Ukrainan rajaa, kertoo The Kyiv Independent. Räjähdys sytytti maastopalon, mutta henkilövahinkoja ei tullut. Moldovan viranomaiset eivät ole vahvistaneet kohteen alkuperää. Moldovan ulkoministeriö tuomitsee tapauksen maan suvereniteetin vakavana loukkauksena.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sää on maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja tulee hajanaisia vesisateita. Paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Lämpötila kohoaa 20 asteen vaiheille, pohjoisessa jäädään paikoin alle 15 asteen.

0: So I had an angel ja Nightwish. 7:08 on kello, eletään tiistaita. Täällä Harri Moisio, Jussi Heikellä, Radio Rockin korporaatio. Ja nyt meillä on puhelimessa mies Varkaudesta, kansanedustaja Timo Suhonen, SDP. Oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Et ole tällä hetkellä vielä tien päällä.
1: En vielä, mutta reilun puolen tunnin päästä olen.
2: Ja kirjoittelit tuossa Facebookiin, että käsittämätöntä, aina kun ajelee maantiellä satasta, niin joku ajaa häthätää 80 kilsaa tunnissa siellä välissä. Ja muutenkin alinopeutta sitten, jos nopeusrajoitukset ovat erilaiset. Mites kansanedustaja, onko tässä nyt tämä Pertti Salovaaran vanha viisaus, eli halutaan, että alinopeusta annetaan sakkoja, niinkö?
1: No, asiaan kärjistin juuri noin, eli siinä otin sitten lopulla kantaa siihen, että voiko tähän asiaan puuttua vaikka sakottamalla, ja sitten meni ehkä vielä astetta pitemmälle toteamalla, että kun tällaisia alinopeustilanteita tarpeeksi sattuu, niin onko jopa kortin ottaminen aiheellista pois siis, niin tiedostan tämän asian niin kuin haasteellisuuden, mutta myös tiedostan sen, että keskustelua tämä on paljon herättänyt ja myös huomaa hyvin, että Suomi on tämmöistä autoilevaa kansaa. Todella paljon on keskustelua asiasta tullut.
0: Meillähän on jo joitakin vuosia sitten tullut tieliikennelakiin viranomaisille mahdollisuus sakottaa liian hitaasti ajavia. Oletko tietoinen tästä?
1: Totta viikkoon olen, ja sen takia hän tässä omassa Facebook-päivityksessäni totesin, että mentäisiin kuitenkin samalla taulukolla sakottamisen suhteen kuin mitä ylinopeudesta sakotetaan.
2: Niin, tässä vuonna 2020 tulleessa lakimuutoksessa on mahdollisuus siihen, että viranomainen antaa 100 € sakon tästä alinopeudesta, ja se on tietysti eri suuruista, varsinkin jos sattuu olemaan niin sanotusti IT-miljonäärin tulot, niin ylinopeus on koko lailla erilaisella skaalalla.
1: Joo, juuri näin. Ja toki tietysti tässä nyt se pääpointti edelleen haluan korostaa, mikä minulla oli, niin on se, että haluan vain, että liikenne olisi mahdollisimman turvallista. Ei mikään alisuoriutuminen, eikä sitten tälleen sanottuna ylisuoriutuminen, ei ole tietenkään liikenneturvallisuuden mukaista. Eli en hyväksy kumpaakaan, en reilua ylinopeutta, enkä sitten tällaista Facebookissa kuvaamaani alinopeutta, vaikka kuulemma semmoista termiä ei olemassakaan, mutta millä muulla tavalla voidaan kuvailla ajamista, kun ajat alle sen nopeusrajoituskyltin mukaista nopeutta, niin muutoin kuin et se on alinopeutta.
0: Mä huomaan, että tästä tulee nyt monennäköistä palautetta ja tulee ammattiautoilijoilta paljon sinulle tukea ja juuri tälle, että en ole ikinä demaria äänestänyt. Nyt, mutta Suhonen on kyllä tässä asiassa oikeassa. Mutta toisaalta täällä esimerkiksi Maikkarille Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen, joka on meillä korporaatiossakin joskus puhelimessa ollut, hän ihmettelee kommenttiasi kovasti ja hän ei näe niin sanottua alinopeutta minkäänlaisena ongelmana. Nopeusrajoitus kun kertoo suurimman sallitun nopeuden, se ei ole siis mikään tavoitearvo, vaan se on nimenomaan suurin sallittu nopeus. Mitä sanot Vesalaiselle?
1: Sanon, että varmaan hänenkin mielipide on ihan paikkansa pitävä siltä osin, että kuka näkee ongelmana ja kuka ei. Itse olen tien päällä ollut niin paljon ja useita kertoja, siis lähes joka kerta kun valtatiellä ajelin, niin näen sen ongelman, mikä siitä tulee, eli valtavat jonot, kymmeniä autoja useiden kymmenien kilometrien matkalla, ja sitten alkaa tapahtumaan erinäisiä asioita, ja se kyllä on joillekin ongelma, ja sitten näitä vaaratilanteita syntyy, että tämä on tosi, tosi haasteellinen asia, ja juuri kun mainitsit nuo ammattiautoilijat, niin ymmärrän myös heidän näkökulmastaan. Siellä ollaan liikenteessä tietyn aikataulun

0: ongelma kuitenkin siinä, että meitä suomalaisia on liian vähän. Ja mä pohjaan nyt tämän kysymyksen siihen, että kun Keski-Euroopassa ajelee, niin on päivän selvä, että ne muut ihmiset tulee ottaa ihan toisella tavalla huomioon. Ja yleensä sitten tietysti kaistojakin on enemmän, niin sieltä löytyy enemmän tätä vaihtoehtoa. Eli ne, jotka ajelee hiljaa ja jolla on vaikka sanotaan raskas lasti tai muuta, niin ajelee siellä oikeassa laidassa ja sitten kaistoja saattaa olla kolme tai useampia, niin sinne jokainen pystyy vähän niin kuin valitsemaan sitä kaistaa, että millä vauhdilla mennään. Mutta Suomessa, kun väkeä on sen verran vähän, niin aika harvoin meillä on enemmän maantiellä kuin yksi kaista per suunta. Tässä tulee tavallaan ongelma, että kaikki joutuu menemään siihen samaan muottiin.
1: Hyvä huomio. Siis nyt kun puhutaan, en puhu väestön määrästä, vaan puhun kaistojen määrästä, niin nimenomaan siellä Etelä-Suomessa päin, jos joskus ajelin ja ajelinkin, ja siellä kun on sitten enemmän näitä moottoriteitä ja useampikaistaisia teitä, niin silloinhan tämä ongelma ei näyttäydy niin suurena tietenkään, kun siellä pääsee sujuvasti menemään sitten ohituskaistaa, kuten kuuluu. Mutta sitten kun tullaan tänne maakuntiin, Itä-Suomeen esimerkiksi, ja täällä kun ei ole sitten kovinkaan paljoa niitä teitä, missä on useampi kaista ja voidaan turvallisesti ohituskaistalla ohittaa, niin sitten tulee haasteita ja ongelmia. Eli kyllä olet oikeassa toimittaja mielestäni siinä, että näillä kaistojen määrällä on oma vaikutuksensa ja sitten se, että millä alueella ajellaan, kyllä.
2: Tässä on nyt yksi semmoinen ehkä jopa periaatteellinen kysymys, kun aika moni autoilija on todennut sun avauksesi jälkeen, että pysykööt liikenteestä kokonaan poissa sellaiset kuskit, jotka eivät pysty ajamaan suurinta sallittua nopeutta. Niin tässä tullaan kysymykseen, että kenelle maantie kuuluu? Saako siellä siis ajaa se juuri kortin saanut aavistuksen epävarma nuori kuski, joka yksinkertaisesti ei uskalla ajaa sitä 80, vaan joutuu tyytymään 65-70, tai sitten se iäkäs kuski, jonka ajokyky on edelleen lääkärin mielestä hyvä, mutta hänellä on aavistuksen huono hämäränäkö ja joutuu kompensoimaan sitä pienemmällä nopeudella.
0: Älä puhu, Harri, minusta
2: niin,
0: nyt tässä.
2: Niin, siis kuuluuko maantie kaikille?
1: Kyllä maantie kuuluu kaikille ja ymmärrän tuonkin. Itse asiassa noista asioista olen saanut sitä toisenlaista palautetta, eli siis sitä, että olen väärässä, koska siellä on nimenomaan nuoria henkilöitä, jotka opettelee ajamista, että eihän ne välttämättä vielä tasaisen alueella kykene ajamaan 100 tai vastaavasti iäkkäämpiä ihmisiä, kuten kuvasit, ja voi olla omia haasteita sen nopeuden suhteen. Ymmärrän tämän, mutta kuitenkin totean samalla sen, että kyllä silloin pitää harjoitella, silloin pitää tehdä terveydelle kaikkensa ja sitten nämä nuoret ajo-oppilat tai ajajat, jotka on kortin saanut, niin harjoittelee ajamista niin, että mahdollisimman nopeasti he pystyisivät kuitenkin ajamaan sen liikenne nopeusrajoitusten ja sääntöjen mukaisesti niin, että kaikilla on turvallista ajaa. Itse asiassa 90-luvulla suoritin ajokortin, niin muistan kyllä, että autokoulussa tätä korostettiin hyvin vahvasti ja ajo-opettaja sanoi, että rohkeasti vaan reippaasti vaan siihen nopeuteen, mitä liikennemerkki sanoo.
3: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Oikein paljon kiitoksia, Timo Suhonen, SDP.
2: Olemme muuten Suhosen kanssa samaa sukupolvea. Meillä on ollut 80 lätkä aikanaan. Muistatko ajan?
0: Muistan. Sitä piti pudottaa sinne takaikkunalle, ettei se oikein näy kunnolla. Mikä ihme tässä soi?

0: Through the Never. Metallica. Ja niin se piti ollakin. Hei, seuraavan soitetun kappaleen jälkeen, joka on Sabatonia, niin me palataan tähän, tämä käy kuumana tämä keskustelu.
1: Joo, kovasti paljon tulee nyt palautetta niin puolesta kuin vastaan äskeisen kansanedustaja Timo Suhosen haastattelun jälkeen. Eli kysymys kuului, voiko alinopeutta ajaa tiellä vai ei? Palataan tähän kohta, mutta nyt meillä on puhelimessa ihminen, joka on pongannut Metallican.
0: Jake, moro.
2: Moro, moro.
0: Mistä tiesit?
2: Ai mistä tiesin mitä?
1: No joo, oli, kysymys oli varsin laaja.
0: Mutta mistä tiesit, että Metallica soi? Miten nopeasti tunnistit?
2: No siis kyllä mä Metallicaa on kuunnellut tuota ihan torvesta asti, niin kyllä nämä biisit on tuttuja.
0: No niin,
1: ymmärrän tämän, joo.
0: Se on hyvä poliitto.
1: Tämä ei ollut mitenkään erityisen vaikeasti tunnistettava Metallica.
0: Niin, se on Las Vegasin keikka kuule meidän piikkiin helmikuussa 4.2. ja siellä Metallica konsertoi. Ja ketä otat mukaan reissulle, jos sellainen onni kohtaa?
2: No kyllähän se tietenkin tuommoinen helluntekele voisi olla ihan hyvä matka seuraa.
1: Helluntekele?
2: Kyllä.
1: Ymmärrän.
0: Ihan hyvä näin. Hei, sä oot listalla mukana ja kuun lopussa arvotaan yksi teistä onnellisista, joka lähtee Avekkinsa kanssa reissuun, niin pidämme sulle peukkuja.
2: No niin, hyvä, niin pidän minäkin. Niin.
0: No niin, moro Jake.
1: Nimesi on listalla. Jatkamme Sabatonilla, tulossa myös AC/DC:tä ja Ozzy Osbournea ennen 9 näitä nyt ainakin. Ja kohta palaamme alinopeus.
0: Onko siellä sallittua vai ei? Palauteboksin räjähtää.
1: On täällä. Täällä on tullut vaikka kuinka paljon palautetta. Käydään niitä vähän läpi. Rock.
3: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.

0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikä se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
4: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
3: Turvallisuuden ja

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Holiday Club.
2: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
3: En kerro.
2: Kerro nyt.
3: En.
2: No kerro nyt.
3: En.
4: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet €4.90. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Tätä on 100% rock.
17: Radio Rock.
16: 100% rock. Radio Rock.

0: Se oli Sabaton The Duelist 8.27.
1: Hei, Clay Moisi on täällä. Meillä oli äsken puhelimessa Timo Suhonen, SDP, joka vaati alinopeutta sakotettavaksi asiaksi. Ja nyt lakimuutos on tapahtunut 2020. Periaatteessa poliisilla on mahdollisuus siitä sakottaa. Sitä varten tehtiin muuten oma liikennemerkkikin, missä oli se suositusnopeus tai miniminopeus, mutta ei ole paljon liikennemerkkejä näkynyt, niitä ei ole käytännössä käytetty ollenkaan. Mm.
0: Joo, en muista, että tällaista niin hirveän usein, itse asiassa en muuten muista, että olisi koskaan tullut vastaan.
1: Joo, ja lehtijuhtu väittää, että ei näitä otettu käyttöön
0: käytöslaikaa. Koska pelkäsinkin, että multa on mennyt jotain ohi. Palautetta on kovasti tullut niin puolesta ja vastaan Suhosen ehdotukselle, joten mennään vähän, mitä kuuntelijat ovat mieltä. Aloitetaan ääniviestillä.
2: Se on oikeasti, se kuulostaa hassulta, mutta se on oikeasti todella merkittäviä vaaratilanteita aiheuttava tuo alinopeutta ajaminen, ja siinähän lisäksi sitten vielä alkaa niin sanotusti ratissa kärisemään, kun se on hyvinkin ärsyttävää, mutta joo, kerrankin Demarin järkevää puhetta.
1: Muuten, jos huvittaa lähettää meille viestejä WhatsAppilla, niin 010 801 121. Sekä ääniviestit että sitten ihan tekstillä.
0: Joo, lisää viestejä. Kesällä tuli käytyä lomalla pohjoisessa, tuli taas huomattua, kuinka paljon juuri ne ammattiautoilijat pitkillä rekoillaan ajavat sitä alinopeutta. Vaikka tässä nyt sitten on muutama ammattiautoilijakin laittanut viestiä ja on aivan toisen tyyppistä. Heitä ärsyttää nimenomaan henkilöautot, jotka ajavat alinopeutta. Alinopeus on yksi suurimpia villien ohitusten aiheuttajia. Monasti siihen yhdistyy myös varsin sahaava nopeus, joka aiheuttaa väistämättä haitariliikennettä, josta usein aiheutuu erinäköisiä tilanteita. Tässä ei ole kuulijamme mielestä kysymys mistään vastakkainasettelusta, vaan sujuvasta turvallisesta liikenteestä.
1: Jos sen verran saan kommentoida väliin, niin tietysti perussääntö, että toinen ihminen otetaan huomioon tai muut ihmiset otetaan huomioon. Sehän on sellainen

0: aika, millä pääsee elämässä ylipäänsä niin kuin jokseenkin pitkälle.
1: Juu.
0: Niin tietysti autoratissa sama juttu, totta kai mä ymmärrän sen, että kyllähän se niin kuin, osa ihmisistä vihaa niitä, jotka ajaa nopeammin ja hitaammin. Ja sitten myös niitä, jotka sattuvat vaan olemaan siinä edessä. Autoratissa osalle syttyy sellainen rage-valo päälle heti, kun virtaa avaimesta käännetään.
1: Voi ajaa alinopeutta, jos keli on huono, mutta toki moottoritiellä alinopeus on vaarallista, sanoo yksi kuuntelijamme, ja ohituskaistoilla ei ajata alinopeutta. Täytyy nyt muistuttaa muuten siitä, että nämä nopeusrajoitukset, nämä ovat nimenomaan rajoituksia, nämä eivät varsinaisesti ole tavoitenopeuksia, näin niin kuin tieliikennelain näkökulmasta. Eli jos tikkarissa lukee 80, niin se tarkoittaa, että sitä nopeutta ei saa ylittää, sitä ei saa ylittää edes ohitustilanteessa.
0: Tämä kuulostaa niin kuin Euroopan keskuspankin inflaatiopolitiikalta, joka aikaisemmin oli se, että keskuspankin mandaatti oli valvoa, ettei inflaatio ylitä 2%, mutta sitten siitä jossain vaiheessa tuli tavoitearvo siitä 2%, ja nykyään se on, että se on minimissään 2%, siitä pitää pitää huoli. Tämä nyt on ehkä vähän tällaista ironista läppää, mutta you know.
1: Timo Suhosen näkemyksiä myös arvostellaan. Kylläpä on Timo Suhonen kaivannut todellisen tonttukortin taskustaan. Ei ole olemassa alinopeutta, on vain huonosti havainnoivia kanssa-autoilijoita. Jos ei osaa katsoa, millä nopeudella toinen ajaa, niin ei tule ongelmia. Ottakaa testiin 100 kilometrin taivaalla. Toinen ajaa 105 kilometriä tunnissa ja toinen 85 saman matkan. Samoissa liikennevaloissa lopulta seistää.
0: No ei, tämä on urbaanilegenda. Hei, kaikkihan on ihmiselle suhteellista. Että jos susta tuntuu, että sä matelet, niin sehän jo riittää tavallaan siihen, että subjektiivisesti se on täysin totta. Mutta kyllä mä sanon, että kun jossain on tuolla vaikka noilla Ranskan koukeroisilla tiellä ajanut, niin kun ne vetää, niin se paikallinen väestö ajaa niin kuin Jean Alesi vähintään. Ja tuntuu, että se pikku kopperollakin vedetään niin kuin 130 oikealta ja vasemmalta ohi. Niin sitten sitä aina pyrkii sit siihen jotenkin, siis itsehän ei ole koskaan ajanut mitään ylinopeutta, tietenkään.
1: Ei meillä
0: eikä muualla. Mutta pyrkiihän sitä niin kuin, tavallaan sen muun liikenteen mukana sitten olemaan, koska se, että siitä viuhuu niitä autoja ohi, niin onhan se nyt niin kuin stressaava tilanne itsekin.
1: Mä oon huomannut tässä taas, mähän en talvella juurikaan ajele autoa, kun en sellaista omista, eikä oikeastaan mihinkään asiaa ajellekaan, mutta kesällä tietysti moottoripyörällä, niin mä oon taas huomannut sellaisen jännittävän piirteen, erityisesti moottoritiellä. Turun motorillakin on ollut taas kaiken näköistä tietyötä meneillään. Nopeus 120, se tippuu ensin 100, siitä 80 ja siitä lopulta 50.
0: Joo.
1: Ja oon pyrkinyt tätä noudattamaan ja noudattanutkin, koska mulla on se paha pelko, että juuri tällaiset paikat ovat niitä kuuluisia sakkorysiä. Ja minä en halua korttiani menettää, enkä saada myöskään ylinopeussakkoja noin muutonkaan. Mutta se, että kun tiputtaa sen oikeasti siihen 50 motorilla, mähän olen se tien tukko. Eihän jengi, jumalauta, ne tulee härskisti. Joo. Siis ei siellä kukaan muu aja tietyömaan ohi 50 kuin minä. Mulla on semmoinen olo. Ja mua katsotaan kiukkusena, että juman kautta jätkällä on tehokas kutsi ja painaa 50.
0: Joo, se, ja siis pelko on oikeasti, että joku on sun kontissa kiinni. Vähän niin kuin
1: Henk Aslekilla. Ja musta mennään ohi satasta tietyömaalla.
0: No, mutta sun pitää arvostaa, ne on ne ihmiset,
1: joilla on kiire.
0: Niillä on Raising Eyelinjat.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
0: AC/DC, Back in Black.
1: Voidaan tämän jälkeen mennä vielä vähän ajelulle.
0: Käydään. Ozzy Osbourne muuten soi myös kohtavaisen kuluttua meillä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Korporaatio Heikelä ja Moisio täällä.

0: ACDC, Back in Black, korporaatio on pukeutunut niin ikään mustaan aina.
1: Varsin paljon tulee edelleen viestejä liikenteestä ja liittyen alinopeuteen kautta ylinopeuteen. Yksi tällainen uusi näkökulma, joskin tosin ei nyt sinänsä uusi, mutta tähän lähetykseen uusi. Monihan kokee edelleenkin ajavansa 100 kilometriä tunnissa, vaikka ajaa mittarin mukaan 110. Kato, kun mittarivirhe.
0: Mittarissahan on se perinteisesti ollut muutaman prosentin yläkantiheitto just sen takia, että se on se sama syy, kun ihminen, joka on myöhässä, asettaa kellonsa 5 minuuttia etuaikaan. Mm,
1: niin, kato, mittarivirhe on 10 kilometriä tunnissa ja poliisi ei kuitenkaan sakoita. Jos nyt sattuu 10 kilometriä tunnissa olemaan ylinopeutta, niin tämä on tämä klassinen, että 80 alueella käytännössä voi ajaa ympyriästä satasta. Moni ajattelee sen näin.
0: Senhän voi kepsistä tarkistaa sen vauhdin siinä sitten. Sieltä tulee se tosi vauhti.
1: Arvelen itse ajavani nopeusrajoitusten mukaan, mutta välillä on siinäkin ollut kyllä ongelmia. Olin tuossa männäkesänä, tai ihan kesä nyt vielä ole päättynyt, mutta tuossa heinäkuun loppupuolella olin ajelemassa Ahvenanmaalla sellaisen mukavan MC-kirjakerhon kanssa. Siihen kuului eräs turkulainen dekkaristi, terveisiä Max Mannerille ja terveisiä Juhani Rajaliinille, mainio äänikirjojen lukija, ja ennen kaikkea terveisiä Immu Ilmeenille. Sen verran joudun sanomaan, että Immun perässä oli välillä haastavaa pysyä. Muuta en kommentoi.
0: Okei, mä ymmärrän.
1: Mutta hänellä oli tehokas pyörä. On mullakin
0: nyt
1: tehokas
0: jotain
1: pyörä.
0: Muuta. Nyt Harri, me soitetaan toi Ossi tuohon alle, mutta sen jälkeen mä haluan kuulla kyllä lisää ja kaiken.
1: Ahvenanmaalta.
0: Ahvenanmaan Immun kanssa Ahvenanmaan sekoilusta, koska
1: ei ollut sekoilua. Ei kaikki hoitui.
0: Joo, kyllä, mutta kaikki likaiset yksityiskohdat tiskiin. Kiitos.
2: Radio Rock.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia

0: 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
3: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
2: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
9: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Aku Ankka ja Otto 54.
20: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
19: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
20: Mutta entäs joku huumoribiisi?
19: Ei.
20: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
19: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
20: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
19: Näin.
21: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
22: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma. Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
23: Kauden artistit ovat valmiina.
24: Ares.
25: Benjamin.
26: Bess.
27: Primas.
28: Jippu.
29: Heikki Salo.
30: Timo Kotipelto.
31: Nelli Matula.
23: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
32: Lordi.
33: Nylon Bee.
34: Samuli Putro.
23: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
12: Radio Rockin Korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Ozzy Osbourne
1: ja Dreamer. 8.49 on kello. Hyvää huomenta. Eletään tiistaita. Elokuu on jo edennyt 18. päiväänsä, mutta menemme ajassa noin kuukauden verran taaksepäin.
2: Menemme paikkaan, joka on suosikkipaikkani Suomessa ja ehkä jopa maailmassa. Se on Ahvenanmaa, tuo saariryhmä, johon kuuluu 6000 erilaista saarta ylikin. Ja siellä tiestö on punainen, maasto on polveilevaa, maisemat ovat paikotellen huikeita, omenoita viljellään ja siellä kaikessa rauhassa paikalliset elää ja sitten tulee paikalle kirjakerhon erikoismiehet Harri Koineen.
1: Kyllä, kyllä. Joo, kuulun tällaiseen epäviralliseen moottoripyöräkerhoon, MC-kirjakerho tai mikä sitten onkaan nimeltään, emme ole keksineet sille nimeä, eli kerhon jäseneksi pääsee ainoastaan, jos on kirjoittanut kirjan tai lukenut niitä noin 1 000 000 kappaletta, kuten Juhani Rajaliin. Tosin taidettiin nyt tehdä kuitenkin kollektiivinen päätös, että uusia jäseniä ei ainakaan tässä vaiheessa oteta. Olemme tulleet nelistään oikein hyvin toimeen. Oltiin Ahvenanmaalla ajelemassa. Mukana oli siis itseni ja mainitun Rajalinen lisäksi kirjailija Max Manner ja Immu Ilmeen, kirjailija, tapahtumajärjestäjä, podcastaja ja mitä kaikkea.
3: Immu on vähän sellainen paha sitä.
1: Joka... Eikä ole.
3: Se joo. Mä vielä sua kongiavarilla.
1: No niin, kongi.
3: Okei, tämä on vähän huono imitaatio, mutta...
1: Kyllä olen kongipuheitakin kuullut. Mutta oli kiva reissu.
2: Ja nyt, joo, se ei kiinnosta ketään, että oli kiva reissu. Mm. Nyt halutaan kuulla, mitä tapahtui.
1: Tapahtui seuraavaa. Menimme Finnlinesin aluksella Naantalista Longnessiin. On muuten hienoja nämä uudet Finnlinesin alukset tämä ilmaisena mainoksena.
2: Olen kuullut samaa.
1: Joo. Osaan suositella. Saavumme Longnessiin. Valtava oli vesisade, mutta ei se mitään. Matka jatkui kohti Hafsvidenia, joka on aivan siis suorastaan satumainen paikka.
2: Hafsviden on sellainen getaway luksushotelli kautta luksusmökkien keskittymä siellä ihan pohjoisessa Jeettassa, jossa on, siis selkämeri avautuu sieltä. Mm-hmm. Ja se oli aikanaan tällainen, idea oli se, että siellä kävi Eva Dahlgrenit ja tämmöiset niin kuin jopa maailmanjulkikset nyt sitten hissun kissun pitämässä tämmöisen jonkun pörrösen loman, eikö niin?
1: Joo.
2: Että siitä ei puhuttu mihinkään, mutta sitten jossain vaiheessa ne huomasi, että näitä maailmastarvoja ei juman kautta riitä joka illalle, niin oli pakko avata niin sanotusti turakaisille myös ovet.
1: Suomalainen radio DJ:kin kelpaa nykyään.
2: Sen takia itsekin olen käynyt siellä.
1: Mutta on hieno paikka, kerta kaikkiaan upea. Ja siis nämä maisemat, mitkä sieltä avautuvat, niin siis
2: mut kerro sitä Immusta nyt, kun Immuhan tekevälle sattuu niin sanotusti, niin oliko, minkälaista oli vetästä prätkällä Immun kanssa?
1: No ihan siis, kaikki meni hyvin. Myönnän kyllä, että hän on minua astetta parempi ja rohkeampi kuski, joten välillä oli itsetunto-ongelmia, että miten jumalauta mä uskalla mennä ton perässä. Emmekä tietenkään ajaneet ylinopeutta pois se meistä.
2: Kuka olisi ajanut ikinä ylinopeutta?
1: Ei, siitä ei ole siis missään tapauksessa kysymys. Emmekä tietenkään harjoittaneet lane splittingiä. Eli mennään siellä kaistojen välistä sillä tavalla hassusti. Tiedätkö, moottoripyörillä?
2: Tiedän.
1: Tietenkään emme semmoista harrastaneet, mutta... Välillä oli kyllä, että miten juman kautta mä pysyn ton jätkän perässä, mutta kyllä mä pysyin.
4: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Chris Isaak -coveri Wicked Game ja Him. Hetken kuluttua uutisia.

0: Heikälä Moisi Korporaatio ja Him Wicked Game.
1: Uutisissa muun muassa siitä, että Moskovaan on kohdistunut massiivinen Ukrainan lennokkiisko.
0: Ja kiinalaisen kanssa syömässä missi Saraf Jafche ei ole enää tervetullut missiorganisaation kutsuvierastilaisuuksiin. Mitä ihmettä, mennään siihen uutisten jälkeen.
2: Radio
3: Rock.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
11: No, olisiko jotkut kukat?
12: Ei vaan asfaltti.
11: No niin, tietysti asfaltti.
12: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
11: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
12: No, se on sopo hinta.
11: Se on sopo. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhiloon.
14: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Holiday Club.
15: Kenelle me pelataan? Logolle.
16: Pelikavereille.
17: Tulevaisuudelle.
18: Kannattajille.
19: Vai omalle joukkueelle?
8: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
1: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
12: Riippuu hinnasta.
1: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
12: No nyt puhutaan.
1: Hotlips.fi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
11: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä nyt. Tsekkaa lisätiedot livenation.fi.
4: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Jeepe!
22: Jake!
21: Kiva nähdä! Miten meni loma?
23: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
24: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta.
16: Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
17: Ilta-Sanomien uutiset. Moskovaan on kohdistunut massiivinen Ukrainan lennokki-isku. Venäjä pudotti yön aikana 180 lennokkia Moskovan alueella, kertoo kaupungin pormestari Sergei Sobyanin Telegram-palvelussa. Kyseessä on yksi suurimmista Ukrainan Moskovaan kohdistamista ilmahyökkäyksistä. Venäläinen uutistoimisto TASS kuvailee hyökkäystä suurimmaksi 2 vuoteen. Lennokit osuivat muun muassa verkkokauppayhtiö Wildberriesin varastoon Moskovan lähistöllä. Sobyaninin mukaan noin 620 lennokkia oli matkalla kohti Moskovan ympäristöä eilisen illan ja aamu 5 välillä paikallista aikaa. Moskova rajoitti tilapäisesti myös lentoja alueen lentoasemilla. Suomen yrittäjät vaatii hallitusta varautumaan tukemaan yrityksiä, jotka kärsivät sikaruton torjuntatoimista. Järjestön mukaan haitat voivat ulottua sikatalouden ulkopuolelle esimerkiksi matkailu-, rakennus- ja huoltoalalle. Yritykset voivat joutua keskeyttämään urakoita, lomauttamaan työntekijöitä tai puhdistamaan kalustoaan. Suomen yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan nykyiset korvausmekanismit eivät riitä yrityksille. Alkukesän hyttyslajeja lentelee Suomessa poikkeuksellisesti vielä loppukesästä. Oulun yliopiston tutkija Marko Mutanen arvioi, että osa hyttysen munista on kuoriutunut sateiden vuoksi tavallista myöhemmin. Etelä- ja Keski-Suomessa hyttyskesä on ollut muuten poikkeuksellisen heikko. Länsi-Lapissa hyttysiä on sen sijaan ollut poikkeuksellisen runsaasti. Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
18: Sää on maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja tulee hajanaisia vesisateita. Paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Lämpötila kohoaa 20 asteen vaiheille, pohjoisessa jäädään paikoin alle 15 asteen.

0: You got you, got you, got you. Feel Berlin.
1: Se oli 69 Eyes. Eilen julkaistiin Miss Suomi-kandidaatit. Ja jännäks on mennyt. Siellähän vanhin osallistuja on jo 29-vuotias.
2: Järkytys oli kuitenkin suuri. Ei pelkästään näiden ehdokkaiden osalta, vaan siltä osin, että kohumissi Saraf Djadze, sanoinko oikein?
1: Suurin piirtein näin.
2: Hän paitsi joutui silloin viime vuonna luopumaan kruunustaan, ei ole enää tervetullut missiorganisaation kutsuvierastilaisuuksiin. Kysymme, mitä ihmettä?
1: Niin, tässähän oli taustalla, niin kuin varmaan moni muistaa, niin sanottu silmien venyttelykohu, joka alkoi Saraf Djadzen kaverin julkaisemasta, oliko nyt sitten TikTok-päivityksestä tai videosta, jossa Saraf Djadze venytteli silmiään ja kuvatekstissä luki kiinalaisen kaa syömässä.
2: No,
1: hänhän siis ei, Saraf Djadzehan ei itse tätä julkaissut, vaan ei, se oli kaveri.
2: Ei, kaveri julkaisi. Ja tämän jälkeen tapahtumasarja ei vielä täyttänyt kansainvälisen skandaalin tunnusmerkistöjä, vaan seuraavaksi tapahtui silleen, että porukasta rupesi syyttämään häntä rasistiksi. Ja kaikki olisi varmaan niin kuin jotenkin hautautunut siihen, ja joo, olipas mauton kuva, ja miksi kaveri jakaa tällaista ja näin. Mutta sitten hän teki sellaisen strategisen kantauttavan videon, jossa hän sanoi, jengi heittaa. Ja nyt huom, hän oli lentokoneessa. Hän sanoi lentokoneesta, että jengi heittää meanwhile, mä Finnairin businessluokassa.
1: hän oli sanan varsinaisessa merkityksessä heittareidensa yläpuolella.
2: Joo.
1: Ja bisneksessä.
2: Ja

0: Varmaan, että nämä nuoret persut ovat kauhuissaan siitä, että heillä on tällaisia erilaisia Mauri Peltokankaita ja Juha Eeroloita tekemässä milloin mitäkin damagea, koska tämä persujen nuorempi siipi ymmärtää, tajua pitää mölyt mahassaan ja niin kuin käyttäytyy somessakin. However, tästä sitten tuli sellainen, no Aasiassa asti oltiin, Japanissa asti oli kuulemma tilanteet päällä.
1: Joo, siellähän joutui sitten lopulta pääministeri Petteri Orpo, tai paremminkin nämä suurlähetystöt, oliko nyt sitten Seulissa ja Tokiossa, joutuivat siis Suomen suurlähetystöt siellä omilla somekanavillaan pyytämään anteeksi ja pahoittelemaan tapahtunutta. Itse pääministeri Petteri Orpokin joutui tähän ottamaan kantaa. Ja kaikki lähti siis Sarah Chafsen kaverin päivityksestä.
0: Joo, ja lisää vettä myllyyn tosiaan tuli tällä Finnairin bisnesluokka päivityksellä. Ja sanotaan sen verran, on Jetro Roostedista sitten ihan mitä tahansa mieltä, mutta mielestäni hänen tuolloin julkaisemansa video Norwegianin lennolta oli mainio. Hän kertoi siitä, että jengi heittää meanwhile meitsi norskin karjaluokassa.
1: Sekin oli hyvä.
2: Korporaatio. Päivä. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin syyskausi on startannut. Ota taajuus haltuun, me hoidamme loput. Radio Rock.
3: Late at night I find myself again. Wondering and watching.

0: Hyvää huomenta korporaatiosta, Heikla ja Moisio täällä. Se oli Stratovarius Paradise.
1: Äsken oli puhetta Miss Suomi-kilpailuista. Finalistit ovat selvillä. Finalistit julkaistiin eilen. Joku heistä on siis tuleva Miss Suomi. Mutta kohu viime vuoden kilpailusta, se sen kuin tuntuu vain jatkuvan. Nimittäin uutinen on se, että viime vuonna Miss Suomeksi valittu Sarah Chavse, joka joutuu luopumaan kruunustaan, hän ei ole nyt tervetullut uuden Miss Suomi tai uuden Miss Suomi valintatilaisuuteen.
0: Miss Suomi pamppuu Sunniva Sjögren muistaa, että silloin kun tämä tilanne oli päällä, hänen tehtävänään oli pysäyttää kansainvälinen mainekriisi. Eikä se mikään ihme ollut, kun näitä tuli näitä ihmisiä, jotka vääntelevät silmiään niin kuin Jesuis kiinalaisen kanssa syömässä.
1: Joo, siellä oli Juho Eerola, sitten oli tämä perussuomalaisten muutoin kovin hiljaa, ainakin julkisuudessa pysynyt Kaisa Kardejev. Voi olla hyvinkin, että hän...
0: Tämä oli se strateginen paikka, missä hän tuli ulos.
1: Tämä oli ihan mahtava tapa profiloida itsensä. Kukaan ei ollut hänestä aikaisemmin kuullut oma vaalipiirinsä ulkopuolella ainakaan, mutta sitten kun hän venyttelee silmiä, niin hän olikin kaikkien huulilla. Ja myös siellä europarlamentissa perussuomalaisten ainoa edustaja Sebastian Tynkkynen osallistuu näihin talkoisiin.
0: Yksi tuttu, jolla on bisneksiä Japanissa, niin hänelle sanottiin, että... Se on niin kuin japanilainen asioiden hoitaja, kun nehän ei puhu ihan hirveästi englantia, niin sitten sulla on aina tämmöinen tyyppi, joka niin kuin tulkkaa kaiken ja on toimii oppana. Ja hän sanoi sieltä, että nyt on sellainen tilanne, että hän ei ole koskaan nähnyt tällaista, että toisen maailmansodan jälkeen näin raivoissaan. Ei ole Japanissa oltu. Se oli käsittääkseni siis ihan joka paikassa iltauutisia myöten. Ja tämä niin kuin, se aika tai se viikko ei ollut hyvä syy mainita mitään suomalaisyritystä, varsinkaan tehdä mitään myynnin edistämistoimia tai muuta tällaista. Eli kyllä se vissiin otettiin sitä aika raskasti. Ja täällä nyt Sunniva Sjögren kertoo vaan itse, että hänellä oli niinku tekemistä ja valtavia stressireaktioita silloin. Ja hän on tullut nyt siihen päätökseen, että näin ollen kohumissi Sarah Chavse ei ole enää kutsuvieras listalla, mitä tulee missiorganisaatioon, mutta hän muistuttaa, että finaaliinhan saa ostaa lippuja kuka vain.
1: Juuri näin. Järjestetäänkö finaali muuten, oliko se nyt Järvenpäässä vai Keravalla, en ole ihan varma, mutta joo, Sarah Chavse voi kaivaa sitten kuvettaa ja ostaa sitten lipun tuohon tilaisuuteen. Hänen asioitaanhan ajaa kohujuristi, monessa liemessä keitetty Kari Uoti.
0: No onko hänellä oli 90-luvulla niitä kohuja.
1: Niin, kuka vanhoja muistelee sitä tikulla silmää ja niin edelleen.
0: Niin,
1: niitähän sitten, nyt oli kaiken näköisiä interbankkeja sun muita.
0: Hän kävi silloin istumassakin niistä ja vankilassa sitten luki paitsi tiilenpäitä.
1: Myös niin myös teki väitöskirjaa siellä. Joo. Ja hänhän on siis oikeustieteiden tohtori. Mutta hänhän vähän niin kuin ilmoittautui vapaaehtoisena Sarah Chavsen asioita ajamaan, mutta mä en tiedä oikein, missä vaiheessa tämä prosessi on, onko se jotenkin edennyt?
0: No Sunniva kertoo, että puhutaan näiden lakimiesten kautta, eli se on se dialogiyhteys. Kari Uoti on siis osapuolena tässä, ja

0: kun tässä haetaan nyt sitten jotain korvauksia. Sara on sitä mieltä, että tässä pitää juristivoimin nyt lähteä hakemaan jotain hyvitystä tälle. Mä en vaan tiedä, miten tällainen Miss Suomi-organisaatio, sehän ei ole mikään miljardibisnes.
1: No ei ole todellakaan miljardibisnes, ei, että se ei ole todellakaan Gamblers Castiin verrattavissa oleva organisaatio, vaan kyllä se on aika nappikauppa. Eli mitä korvauksia ylipäätään olisi saatavissa? Niin se mua kiinnostaa, ja voiko vielä sitten Uotin oman palkkion jälkeen jäädä jotain maksettavaa Sara Chavselle? Mm-hmm. En usko. Enkä usko, että Uotin palkkioihinkaan riittää. Siis tämä on nyt hyvin pientä liiketoimintaa. Ja
0: kuvittelisin mä vaan, mutta onko toi Uoti nyt ollut useammin viime vuosina paikalla, kun tulee joku tällainen julkisuudessa ollut keissi? Heikki Lampelahan kunnostautui sillä, että hän yleensä otti tällaisia asioita hoitaakseen. Saattoi olla myös jotain ihan todella raakoja murhahommia, missä hän halusi sitten puolustaa syytettyä.
1: Joo, Lampelahan, hänellähän oli nämä autokaista surmat, sitten McDonald's Porvoon, mikä siellä olikaan, sitten oli muun muassa tämä Lauttasaaren myrkkyhoitaja. Sitten hänhän oli silloin 2000-luvun alkuvuosina, hän oli Budumijärven uhrien yhden omaisen juristina, mitä kaikki olikaan, mutta Kari Uotila taas sitten on ollut enemmän toisen tyyppisiä puolustettavia
0: mutta
1: ja asioita.
0: Mutta siis julkisuudesta tuttuja keissejä, that's the point.
1: Juuri näin, esimerkiksi tämä keskustan nuorisojärjestön tai nuorisosäätiön entinen, mikä tämä nyt sitten olikaan, peräti toimari Perttu Nousiainen on ollut hänen asiakkaitaan. No nyt on tämä Sara Chavse. Sitten oli jossain vaiheessa Robert Helenius, kun riideltiin näiden saksalaisten kanssa.
0: Nyrkkelypalkkioista.
1: Joo. Ja Marja-Liisa Marja-Liisa Lahtinen, tämä Lehtimiehet-yhtymän suurviskaalin Urpo Lahtisen leski.
0: No niin, eli onko tässä selvä kuvio, onko siis Kari Uoti uusi Heikki Lampela?
1: En usko, olisin varovainen nyt rinnastamaan yhtään ketään.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
3: Radio
2: Rock.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle.
12: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
2: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkaus-areenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä nyt. Tsekkaa lisätiedot livenation.fi.
13: Älä jaksa. Mistä ei jää muka S-Mersun hommannu?
14: En kerro.
13: Kerro nyt.
14: Me.
13: Kerro nyt.
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
18: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
3: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
5: Lähes kaikki.

0: tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
0: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Hyvää tiistai huomenta. 9.31 näyttää kello ja täällä me ollaan Harrikassa pelkää. Täällä me Taipaleen peljättiin.
1: Siellä me peljättiin, juu. Täällä me en tee hittojakaan, mutta minulla olisi vähän vihollisen kanssa jäänyt. Miten tämä menikään tämä?
2: Selvittämättömiä
1: joo,
2: asioita.
1: Täällä me en tee hittojakaan, mutta me olemme täällä, teimme hittojakaan tai emme. 9.32 on kello, Harri Moisio, Jussi Heikkilä vielä kello 10 saakka Radio Rockin korporaatiossa.
0: Sanoit tuossa, Harri, kun aloitettiin 6 jälkeen, että tiistai on viikon vaikein päivä.
1: Jonkun tällaisen psykologin näkemys, tämä ei ole oma näkemykseni, mä siteraan tässä ihmistä, jonka nimeä en edes muista, mutta väittää näin, että tiistai on se viikon raskain päivä. Maanantaista selviää jollain tavalla vielä viikonlopun höyryillä. Perjantai on päivä, jolloin jo odotellaan viikonloppua. Torstaina puolestaan odotellaan perjantaita, mutta tiistai ja keskiviikko ovat hankalia päiviä, koska sekä tuleva että mennyt viikonloppu ovat niin toivottoman kaukana.
0: Onko tiistai vähän niin kuin bändille se vaikea kakkoslevy?
1: Ehkä eli näin, joo. Ehkä näin, joo.
0: Toisin taas se menestys siltä ykköslevyltä ja ideat käytettiin jo ja nyt pitäisi nyhjää tyhjästä uusia. Ehkä näin Yleisradio kertoo toimitusjohtajasta, joka kyllästyi vastailemaan puhelimeen, antoi koko firmalle tiistait vapaaksi. Tässä yksi lääke asioihin. Palataan tuohon aiheeseen kohta.
3: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikkilä.

0: Insomnium ja Shadow Life. Korporaatio täällä, Harri Moisio ja Jussi Heikelä. 10 jälkeen lähetystä jatkavat Radio Rockin päivävuorossa Marsen Renditz ja Kim Sainio.
1: Ja hyvä niin, tiistai. Se oli paha päivä Serkap nimisessä yrityksessä. Keminmaassa toimiva ajoneuvoelektroniikkaa korjaava yhtiö. 10 työntekijää ja kaikilla nelipäiväinen työviikko täydellä palkalla. Toimitusjohtaja Jan-Markus Lehtonen oli jo ennen koronaa päättänyt pitää tiistait vapaana, mutta sitten ongelma oli se, että puhelin soi koko ajan tiistaisin. Mm-hmm. Ja hän päätti, että se on nyt koko firmalle sitten vapaa, ei pelkästään hänelle. Eli tiistaina ei tehdä töitä, kenenkään ei tarvitse vastata mihinkään tyhmiin puheluihin.
0: Firmalla tuntuu menevän erinomaisen hyvin, jos tähän on varaa.
1: Se kuulostaa juurikin siltä, että...
0: Mikäs tämä firman nimi nyt olikaan sitten?
1: Serkap.
0: Serkap. Katsotaanpas, joo. Katsotaanpas vähän, mitä tämä on syönyt.
1: Katsotaan taloustiedot. Jos on 10 työntekijää, niin eikö se vanha viisaus kuulunut, että mummon markkoja piti olla 1 000 000 per työntekijä niin kuin liikevaihdossa? Niin silloin asiat meni hyvin.
0: Jotain tämän tyyppistä, joo. Miten sitä kirjoitetaan?
1: Serkap.
0: S-E-R.
1: Ja cap, no cap, eli C-A-P.
0: Joo, C-A-P. Serkap.
1: Paljonko on vaihto?
0: Serkap, huoltopalvelut Keminmaa. Katsotaan. Joo, kyllä se sieltä. Serkap, huoltopalvelut. Hetkinen, Keminmaa. Joo, menin vähän tuota, niin on olemassa myös Serkap-huoltopalvelut Kalajoki.
1: Joo.
0: Joo, se... no siis, niin, joo, ihan siis, liikevaihto ei ole tiedossa, mutta tulos on, eikä tulos ole tuota, niin ollenkaan hassumpi. 164 000 euroa viime tilikaudella, sitä ennen 181. Ihan jees, jostain syystä liikevaihtoa en nyt saa Finderin kautta ainakaan esille.
1: No mutta sanotaan näin, että jos vielä joku muistaa vanhoja

0: mummoja, eli mummo Markkoja, niin toihan nyt on aika lähellä niin kuin miltsiputsia vuodessa.
1: Erittäin ansiokasta toimintaa. Mua on vaan tämä jäänyt, semmoinen asia jäänyt vaivaamaan koronavuosilta. Muistat silloin, kun korona-aika alkoi, niin oli monennäköistä hässäkkää, kaiken näköisiä yritysjohtajia lyöttäytyi yhteen ja heillä oli sitten joku tämmöinen yhteinen puolivirallinen konsortio, jossa yhdessä selviämme ja teemme sitä ja teemme tätä. Muistat tämmöisiä?
0: Muistan.
1: Ja yksi sitten tämmöinen porukka otti meihinkin yhteyttä ja erehdyksissä meni sitten lupamaan, että joo, voidaan tehdä semmoinen pieni puhelinhaastattelu heistä ja heidän toiminnastaan. Ja tähän porukkaan sitten puhemieheksi valikoitui tämmöinen edelleenkin suomalaisessa yrityselämässä varsin näyttävästi vaikuttava hahmo, jääkö hänen nimensä nyt tässä vaiheessa arvoitukseksi. Hänet tunnetaan siitä, että hän ei koskaan itse vastaa puhelimeen, vaan hän aina sitten soittaa ja hänelle täytyy vastata.
0: Tämä on yksisuuntainen katu.
1: Joo, ja
0: puhelinliikenne hänelle.
1: Mä yritin siinä sanoa, että tämä on vähän nyt kuitenkin, kun tässä tämmöistä radiolähetystä tehdään ja meillä on vähän kuitenkin semmoinen aikataulu, että tämä on vähän haastavaa. Mutta hän oli hyvin itsepintainen, hän ei suostunut ollenkaan siihen, että me soitamme hänelle. Ja mä en voi sille mitään. Mua on 6 vuotta. Mua on harmittanut tämä oma kiltteyteni, että miksi mä annoin tällaisen narsistin pyörittää mua mennen tulle. Mä en voi käsittää itseäni, että mä oon tämmöiseen suostunut.
0: Okay. Kostetaan sille jotenkin, mietitään ensin keinot.
2: Radio Rock. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 € rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
9: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
9: Hikoilemaan. Maastopaloista.
10: Arktiseen alueeseen.
9: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei, vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti, asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu. Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkään.

0: Helsingin kyliä.
1: Ai ei vai!
0: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
9: Tätä on 100%.

0: Aivan beautiful Nightwish, kello on 9:10, Radio Rockin korporaatio on lopettelemassa omaa osuuttaan tältä päivältä tehdäkseen tilaa päivävuorolle, jota edustaa täällä Marse Renditz tällä hetkellä. Hyvää päivää ja hyvää huomenta.
1: Onko minun, on minun mikrofonini on päällä. Joo, tässä tuli tällainen jonkunnäköinen Kim Sainion ajokortti tässä vastaan. Mä en ollut
0: pillurallin ajokortti.
1: Joo. Mä menin vähäksi aikaa hieman hiljaiseksi. Joo, tänään tiistaina jatketaan vähän siitä, mihin eilen jäätiin, mutta tosiaan tänään ei tietääkseni vieraita ole tulossa. Eilen niitä oli 2 kappaletta ja se on liikaa.
2: No niin, hei, nousit eilen kivasti lehtiin. Siellä oli Aleksi Valavuori. Reilun miltsin velat valtiolle kuitattiin mukamas, tai
1: joo,
2: siis
1: väitetysti. Näin on ilmeisesti tapahtunut ja paljon nyt spekuloidaan, onko näin oikeasti tapahtunut. Ja
2: no mikä sun riidi on?
1: Nyt kun mä vielä kelailen, niin mä ajattelen, että tässä on tullut semmoinen iso könttä jostain. Ja kyllä mä veikkaan, että se on maksettu, mutta mistä ne rahat on tullut, niin siihen mä en eilen lähetyksessäkään saanut. Yritin monta kertaa kysyä, mutta töitä tekemällä ne on pojat tullut.
0: Töitä on tehty ja paljon.
2: Niitä on tehty kovaa rudia. Joo, siitä se johtuu, joo.
0: Mä olen huvittuneena myöskin seurannut tätä somespekulointia, joo. Mistä rahat ja onko mitään maksettu tuolla. Pyörii kaiken näköisiä arvioita siitä, mikä on Valavuoren käyttämä fontti ollut tässä hänen jakamassaan kuvassa.
2: Että
0: se tuntuu eroavan kovasti siitä, mikä on ulosottolaitoksen käyttämä fontti ja mitä kaikkea tässä onkaan. Se on hauskaa seurata. Voisin kuvitella, että tässä nyt pari päivää varmaan menee, että rahat ylipäätään tulevat, jos tulevat, ja lehdistö varmaan.
1: Ja eikö tämä ole silleen, että sitten kun se on kirjaantunut, niin me kaikki voidaan nähdä. Että
0: kyllä, tai me joudumme tilaamaan ulosottorekisterin.
1: Joo, mutta meillä on se mahdollisuus.
2: Harjan on tilannut sieltä.
0: En ole tilannut, mutta muutaman euronhan se ymmärtääkseni maksaa, kun tilaa ulosottorekisterin, mutta kyllä mä oon monennäköistä muuta tilannut patentti- ja rekisterihallitukselta ihan siis uteliaisuutta, niin maksain muutamia euroja, mutta en ole ulosottorekisteriä mistään koskaan tilannut.
2: Tuossa seinätakana Kim Sainio virittelee äänijänteitä ja se on päivävuoro alkamassa. Ich will Rammsteinilta soi ensimmäisenä lauluna heti uutisten jälkeen ja tehkää nyt, selvittäkää kaikki yksityiskohdat, mistä sitä näin. Kääntäkää jokainen kiinni.
0: Mitä on maksettu ja millä fontilla?
3: Väärin maksettu.
4: Järpori, 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 € matkalahjakortin. Järpori, lomia joiden et soisi loppuvan.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.

0: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
0: Niin auto.
1: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja 1 000 000 hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
2: lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Suomalaisten asumismenot kääntyvät tänä vuonna jälleen nousuun. Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton Pellervon taloustutkimus PTT:llä teettämän selvityksen mukaan asumismenot kasvavat keskimäärin lähes 3%. Asumismenojen kasvua vauhdittavat sekä korkojen nousu että sähkön ja öljyn kallistuminen. Tänä vuonna on huomattavissa merkittäviä eroja eri asumismuotojen välillä. Vuokra-asujien asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin runsaan prosentin ja kerrostalossa omistusasujien menot keskimäärin 3%. Öljylämmitteisissä omakotitaloissa eläkeläisten asumismenot kasvavat jopa 14%. Valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisista, joka osoitti sivullista virka-aseella Tampereella.

0: Tapaus näkyy sosiaalisessa mediassa levinneellä videolla. Sivullinen avasi poliisin tunnuksettoman pakettiauton oven, minkä jälkeen autossa ollut poliisi osoitti häntä aseella. Tapahtuma sattui viime viikolla. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Venäjä on pudottanut yön aikana 180 lennokkia Moskovan alueella, kertoo kaupungin pormestari Sergei Sobjanin Telegram-palvelussa. Kyseessä on yksi suurimmista Ukrainan Moskovaan kohdistamista ilmahyökkäyksistä. Lennokit osuivat muun muassa verkkokauppayhtiö Wildberriesin varastoon Moskovan lähistöllä. Sobjaninin mukaan yhteensä 620 lennokkia oli matkalla kohti Moskovan ympäristöä eilisen illan ja aamun aikana.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sää on maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja tulee hajanaisia vesisateita. Paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Lämpötila kohoaa 20 asteen vaiheille, pohjoisessa jäädään paikoin alle 15 asteen.

0: 5 minuuttia yli 10 on kello. Radio Rock. Miten se meni, Kim Sainio? Se parempi.
1: Ihan liian hyvä päivä. Marse Rentits, Kim Sainio paikan päällä. Oikein hyvää päivää.
0: Ja tasan 40 vuotta on kulunut yhdestä sinulle hyvin tärkeästä asiasta. Se käydään tänään vielä moneen kertaan läpi ja se on sulle erittäin tärkeä juttu. Mm-hmm. Sitten sulla oli ilmeisesti, oliko sulla jotain juttuja siellä?
1: No mun mielestä meillä on juhlan aihetta, nimittäin jälleen kerran torin pitäisi täyttyä kansalaisista, nimittäin olemme kansana Suomen, anteeksi, maailman mestareita. Ja mikäs? Nyt pitäisi sitten niinku hillota taas Karjala Sixpackin pahvit päässä itsensä sinne torille ja odottaa, että juhlat
0: alkaa. Onko kyseessä
1: alkaa
0: joku semmoinen ei niin tunnettu laji?
1: On varsin ei tunnettu laji, eli okay. Vastaan kysymyksesi on. Tässä on 21-vuotias kaveri, joka on nyt touhunut hommat siihen pisteeseen, että maailmanmestaruus on hänen harteillaan, mutta mehän otetaan tämä tietenkin kansallisena omaisuutena. Suomi on uusi maailmanmestari, vaikka tässä
0: onko
1: onkin
0: tässä, vaan. Onko tässä lajissa jotain välineitä?
1: Tässä on välineitä, minkä varassa tehdään asioita, mihin suurin osa ihmisistä ei pysty. Sen verran paljastettako, että Samu Könönen on maailmanmestari, 21-vuotias veijari. Mennään kohta hänen lajiinsa. On hyvin näyttävä laji ja nyt hän on maailmanmestari.
2: Radio Rockin päivävuoro. Kim Sainio ja Marse Rendich.

0: Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Sainio Rendits paikalla Radio Rockin studiossa. Ja urheiluun mennään ja laji oli.
1: Laji on kalisteniikan MM-kisat, mistä on itse MM-kulta käyty hakemassa. Ja tämähän on tämmöinen me-hanke. Samu Könönen on voittanut kultaa tässä äsken mainitussa lajissa. Ja tämä kalisteniikan MM-kisat, niin tämähän nyt sitten saa monet, onko tämä nyt jotain niin kuin mölkkypölkkyjen hiomiskilpailu vai mikä tässä on kyseessä. Tämä on ihan järjettömän näyttävä laji. Mä oon katsonut tämän nuoren miehen, eli Samu Könösen YouTube-videota vaikka kuinka ja pitkään. Hän on moninkertainen Suomen mestari, hän on moninkertainen Euroopan mestari ja nyt myös maailmanmestari. Lappeenrantalainen Könönen 21, hän on voittanut freestyle-kalisteniikan kevyen sarjan MM-kultaa Latvian Riiassa lauantaina. Ja tämähän on siis oman kehon painoilla suoritettavaa. No, tässä tulee vähän omia lisäyksiä, mutta väitän näin, että on akrobatiaa, on äärimmäistä lihaskuntoa vaativaa suorittamista, missä on tanko. Tiedät leuanvetotangon,
2: niin
1: sanotaan tanko, ja sitten on nojapuut, on tämmöiset niin kuin klassiset välineet, minkä varassa näitä suoritteita tehdään. Kannattaa käydä, jos ei ole Samun tekosia käynyt koskaan väijymässä.
2: Mutta tiedätkö, mistä toi
1: on, on urheilulaji, voin kertoa.
2: Joo, ja noi näyttää myös siltä, että he ovat urheilijoita.
1: Mä vien nopeasti suomennan, kohta sä saat ton kalisten, tai sano sä. Että niin. Mistä toi tulee toi, ilmeisesti tämä kalisteniikka?
2: Joo, se on kreikan kieltä.
1: Okei.
2: Okay. Ja siis se ilmeisesti tulee sanosta kallos, joka on kauneus, joo, ja stenos, joka on voima. Kauneus, voima, niin en pystyisi enempää. Ja jokainen, joka siellä nyt kuuntelee, joka on käynyt jollain muotilajeissa kokeilemassa, kun on näitä kaiken maailman kehonpainojuttuja, on käsillä kävelyä ja tehdään vähän jotain, yritetään tehdä masolappeja ja muita, niin ei ihminen sitten loppujen lopuksi treenaamiseen tarvi 500 miljoonaa punttia, kun meillä jokaisella on puntit tässä vyötärö ympärillä.
1: Juuri
2: voi
1: näin.
2: Alkaa tekemään.
1: Juuri näin. Ja Samu Könönen, joka nyt maailmanmestari on, niin lajista sen verran, että lajissa yhdistellään siis staattisia voimaliikkeitä ja dynaamisia temppuja. Iso osa tehdään rekillä, mutta myös äsken mainitut nojapuut, ne ovat käytössä. Ja ei tämä ollut mikään tämmöinen piirimestaruuskisa. 200 urheilijaa 52 maasta ja Könösen sarjassa urheilijoita oli parikymmentä ja karsintakierroksen jälkeen Könönen oli jo ykköspallilla ja piti paikkansa loppuun asti. Ja hän teki teknisesti sekä taktisesti täydellisen finaalisuoritteen. Nimittäin tuossa on, en nyt muista lukumäärää, mutta leikitään vaikka, että 5 sellaista liikesarjaa, missä pitää ottaa tiettyjä asioita huomioon. Niin hän teki ne kaikki, ne mitä vaadittavat jutut. Ja tuomaristokin sanoi, että tämä oli älykkäin suoritus, mitä näissä MM-kisoissa on nähty. Eli
2: onnea.
1: Noudatettiin radikaalisti onnea. Sitä, mitä vaadittiin.
2: Kauneusvoima, paljon onnea. Ja rehellisesti tähän loppuun muuten, että silloin kun ala-asteella aina, kun tuli telinevoimistelu liikunnassa, niin olit se silleen, että jee.
1: En ollut. Ei paitsi semmoista pompahtiin.
3: Bongaa Metallica. Soita studioon.
4: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
3: Master of Vegas. 100% rock.

0: Mistä löytyy Aleksi Valavuoren haastattelu? Se löytyy Suplasta, rakkaat ihmiset. Eilinen haastattelu ja kaikki muunkin tärkeä löytyy Suplasta. Ja siellä voi myös meidän nettisivuilla käydä äänestämässä rautaa vai roskaa äänestyksessä. Ja vihdoinkin se nyt löytyy sieltä. Mikä biisi se oli?
1: Jo eilen se vähän kynti, mutta nyt se löytää, tai mitä kyntänyt. Nyt se löytyy Tom Morello et Roman Morello Date Night kyseessä.
0: Ja käykää isä ja poikatreffi.
1: Kyllä, käykää länttäämässä. Rock.
2: Järpori, 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori, lomia joiden et soisi loppuvan. Järpori!
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
7: lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
17: Klaas Olsson.
18: Hei, maistaisiko pirtele?
19: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
18: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Kenelle me pelataan? Logolle.
0: Pelikavereille.
16: Tulevaisuudelle.
2: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle?
4: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Syöpä koskettaa. hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Viskii tynnyrissä ja tuli varoitusteksti ennen Metallican soittamaa biisiä. Se auttoi sen verran, että vain kaikki linjat soi, WhatsApp-puhelin soi ja muutenkin, siis tuolla WhatsApp-puhelimella, siihen me ei voida vastata, että se me nyt vielä käydään läpi. Ja tämä Metallica-kilpailu menee sillä tavalla, että korporaatio 6-10, sinä aikana kun Metallica soi, soittakaa tänne studioon, täällä on lippulappu, jossa lukee Master of Vegas soittajat. Älä heitä pois, kirjoitettu isolla.
1: Ja se, minkä takia te olette nyt vähän sekaisin, niin kyllä me pöllimme. Radio Rockin päivä otti korporaatiolta yhden tunnin, mitä he perinteisesti on pitänyt itsellään 10-11.
0: Se oli sun CVs. Raiderissa
1: oli, että tunti tänne niin kuin olisi jo ja nyt se on.
0: Hei, että sä sanoit eilen, että Rauta vai roskaa -biisi on hyvä.
1: Kyllä, Rauta, ehdoton Rauta.
0: Tommo Morello, Roman Morello ja nyt meillä on äänestys myös käynnissä netissä, niin arvaa paljon. Ei ku helvetti, anteeksi, että mä kiroilin. Siis tämähän on roskan puolella. Mä katsoin, että se on, en mä muista. 54% roskaa.
1: What? Tiedätkö, mistä se johtuu? Siitä, kun sä oot puhunut vähän semmoiseen niin kuin näykkivään sävyyn, itse jo poikot reffeillä, sä oot tämän takana.
0: Ei ole, en ole. Netissä voitte vaikuttaa.
1: Plussaa.
0: No niin, ja täysin, kokeillaan.
1: No niin.

0: Tässä pitää Kimi tehdä näin.
1: Ei, mä oon lopettanut ton mossaamispuoli, mutta just tätä mä tarkoitan. Älä heiluta päätä.
0: Mieletön liikenne tuossa biisin aikana. Tämä kävi parhaimmillaan tilanteessa 50-50.
1: Kyllä, ja mä olin jo valmis sanomaan, että mä oon musiikki-influenceri, mutta sitten lähtikin pakkaselle taas vahvasti.
0: Eli nyt tällä hetkellä radiorock.fi-osoitteessa 56% roskaa, eli siellä tuli heiterit.
1: Lopettakaa nyt hahmot toi pelleily. Eihän toi nyt ollut huono biisi, vai oliko? No ilmeisesti ei, oli, koska siellä on miinusta tullut.
0: Sä oot musa-influensseri Kim Sainioon. Sähän olit katsoa Foo Fightersia Tukholmassa.
1: Mä olin Tukholmassa katsomassa, se oli ihan pieletä.
2: Vai roskaa? Mielipiteesi voi kertoa myös supla.fi.
0: Älä suut. Kerro nyt. Oliko se hyvä keikka?
1: No siis se oli aivan sairas keikka. Siis siellä oli niin mieletön fiilis. Aivan järjettömän.
0: Paljon maksoi huppari?
1: 100.

0: 10.38 Radio Rock Sainio Rendic musa influencerit täällä.
1: Yeah,
0: hyvää iltapäivää.
1: Iltapäivää. Sä teit virheen vihdoinkin. Meillä on siis ollut pitkä aikaa.
0: Ei jumala, mä en jaksa enää.
1: Meillä on pitkä aikaa ollut vääntö siitä, että
0: kumpi tekee virhe.
1: Täällä Harri on sun laukku.
0: Joo, ota Harri. Täällä no niin, hei, mä laitan. Hei,
1: raskas Raata ja Harri.
0: Mä olin sanomassa, että musa-influensointi meni ihan päin hemmettiin, koska mitä enemmän sä kehuit, niin jengi alkoi vihaamaan. Tuossa käytiin jo 60% roskan puolella tuon Morellon kanssa, mutta nyt se taas 58% roskaa. Ja hei, sä oot influensseri, mulla on sulle kohta lahja.
1: Okei. Okay.
0: Tänään on.
1: Influlahja.
0: Influlahja.
2: Radio Rock. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
4: Älä jaksa. Mistä ei amuka S-Mersun hommannu?
5: En kerro.
4: Kerron nyt.
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Moi! Hei, minne te menitte?
14: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
13: Okei, tuun sinne.
14: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
13: Aa, siellähän te ootte!
14: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
18: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 € kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
0: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
9: No, olisiko jotkut kukat?
0: Ei vaan asfaltti.
9: No niin, tietysti. Asfaltti.
0: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
9: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
0: No, se on sopo hinta.
9: Se on sopo. Tuukko hakee?
0: En. Tuun.
15: Tule puu-iloon.
20: Jipe!
21: Jake!
20: Kiva nähdä! Miten meni loma?
22: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
23: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
16: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
21: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.
1: Vielä sitten kun juontajatkin muistaa, että mitä ohjelmaa
2: pikku tekee. Hiljaa baby steps kohti uutisia ollaan menossa, mutta ei nyt ihan heti
1: joo,
2: vielä.
1: Joo, mulla on
2: mä
1: sulla kerron, lahja.
2: Jos mä nyt, joo, sulla on lahja, se ollaan jo infottu ja lahja tulee ennen uutisia, näinhän sä mulle lupasit.
1: Näin on.
2: Uutista jälkeen FIFAa.

0: uutisia tietenkin tarjolla hetken kuluttua, mutta nyt on kulunut jo vaivaiset 40 vuotta yhdestä hienosta albumista. Miten, Kim Sainio, sinun tässä influenssiirisuudessa, mihin tämä Slippery When Wet,
1: joka tarkoitatko siis teosta Liukas kuin perkele?
0: Liukas kuin perkele, niin mihin se sijoittuu? Ihan 40 kärkeen. Vuotta, onneksi olkoon.
1: Ihan kärkeen. Mä nyt sinne tolpan nokkaan yksin sitä laitan, mutta kyllä se on ihan niin kuin kärkituote.
0: Joo, ja tästä tulossa tänään vielä lisää, mutta koska sinulla on tämä raideri, johon on määrätty, niin tulee vielä tarkempaa esittelyä. Taneli kertoo lisää albumista, mutta tämä on levyn toinen kappale.
2: Radio Rockin päivävuoro. Kim Sainio

0: Ei saisi tehdä, mutta sulla on raideri oikeus tähän näin, koska nyt meillä on siis, nyt on uutinen. FIFAt.
1: Tuossa joku aika sitten mä sanoin, että mennään FIFA-toiminta, eli FIFA-toiminta, mutta vaihdetaan kirjaimia, mennään IFN-toimintaa. Juuri tulleita uusia tietoja, jotka on aika koukuttavia. Pysykää taajuudella, kohta kuulette lisää.
0: Heti uutisten jälkeen.
2: Radio Rock.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
9: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
10: Hei, maistaisiko pirtele?
11: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Säästä kuin mestari.
13: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
12: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
14: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
15: Mikko
16: ja Mira tässä, moi.
15: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
16: Lähes kaikki tuotteet -20%.
15: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
16: Onnea kaalimato.com.
17: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
18: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
19: Niin sua. Elämä on.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
0: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Kaikkein pienituloisimpien tulot vähenivät keskimäärin lähes 1 000 eurolla vuodessa hallituksen leikkausten takia. Samanaikaisesti suurituloisimmalla 5% tulot kasvoivat yli 2 000 eurolla, selviää tutkimuslaitos Laboren raportista. Tutkijoiden simuloinnin mukaan pienituloisten määrä on lähes 100 000 henkilöä suurempi kuin se olisi ilman hallituksen muutoksia. Pienituloisissa kotitalouksissa elävien työllisten määrä on kasvanut noin 28 000 ja lasten määrä lähes 26 000. Laboren johtavan tutkijan Milla Nyysselän mukaan tulokset osoittavat, että työn tekeminen suojaa pienituloisuudelta nyt aiempaa heikommin. Valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisista, joka osoitti sivullista virka-aseella Tampereella. Tapaus näkyy sosiaalisessa mediassa levinneellä videolla. Sivullinen avasi poliisin tunnuksettoman pakettiauton oven, minkä jälkeen autossa ollut poliisi osoitti häntä aseella. Tapahtuma sattui viime viikolla. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Tänä vuonna on havaittu jo 13 pyydykseen kuollutta saimaannorppaa, mikä on kannanseurannan ennätys. Savonlinnan Pihlajavedeltä löytyi eilen verkkoon hukkunut nuori saimaannorppa. Tämän vuoden pyydyskuolemista 9 on tapahtunut verkoissa. Viimeisen 10 vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 pyydykseen kuollutta norppaa vuodessa. Kaikkia tapauksia ei kuitenkaan havaita tai ilmoiteta.
21: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Sää on maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja tulee hajanaisia vesisateita. Paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Lämpötila kohoaa 20 asteen vaiheille, pohjoisessa jäädään paikoin alle 15 asteen.
1: Ja niin kuin ennen uutisia todettiin, niin FIFA on vaihtunut IFN:ksi. Mennään vähän vapaa-ottelu kautta ottelutapahtumaan heti tämän jälkeen.

0: Sinne meni, sinne jäi Fifat 7 minuuttia yli 11 ja nyt voi kerrankin sanoa tälleen Kim Sainio, että juuri tulleen tiedon mukaan.
1: Kyllä ja vielä odottamattoman tiedon juuri tähän kellon aikaan.
0: Mm.
1: Ja minä pidän tämmöisistä niin kuin muutoksista. Haukutaan Fifan toimintaa vähän myöhemmin, juu, mutta nyt mennään IFN tapahtumaan ja Mika Immu ilmeen on yksi tapahtuman käytännössä iso isistä eli järjestäjä ja sitten me ollaan mietitty tässä hyvinkin paljon ottelukorttia, että mitä tämä tapahtuma pitää sisällään. Se on vaihdellut, se on väännellyt, sitten siellä on puhuttu teoreettisesti, että hyi, tämä olisi kova ja nyt on sanottava, että teoria on muuttunut totuudeksi.
0: Joo, nyt se on virallista, niin täällä lukee myös Instagramissa. Immu tulee ottamaan entistä jääkiekkoilija Jere Karalahtea vastaan. Nyrkkeilyottelu ja miksi tätä aina sanotaan, onko tämä nyt sitten, onko tämä cage boxing vai millä nimellä, joo, cage boxing on se virallinen. Ja tämä siis tarkoittanee myös sitä, että Immu Fight Nightissa on tämä nimenomaan se oktagoni, että sitä ei käydä tuommoisessa niin kuin normaalissa nyrkkeilykehässä. Tästä on paljon puhuttu, kaverit on toisilleen ollut jo viimeiset pari vuotta aika silleen lämpimät välit, niin nyt siinä sitten hypätään kehään. Eikö tämä nyt sitten, onhan tämän pakko olla, onhan tämä nyt raskasta sarjaa?
1: No, ei tuossa tarvitse kuin ihan seitin ohut vilkaisu, niin ei me ainakaan niin kuin kevyemmissä sarjoissa mun mielestä liikuta. Mä veikkaan myös, että kahden veijarin painonvedot niin ei palvele ihmisyyttä. Että se saattaa olla enemmänkin sitten meilahteen sairaalaan lähtöä, siellä aletaan painoa vielä hinkkaalla.
0: Joo, koska kyllä tästä pitää nyt, kyllä tästä pitää jotenkin sitten ainakin jotain puhua myös näiden sankareiden itsensä kanssa, koska Imulahan on ollut vähän sama juttu kuin Scorpionsilla, että ne on lähtenyt jäähyväiskiertueelle ja on pitänyt koko ajan lopettaa, mutta taas kaivannut sitten hanskat naftaliinista ja let's go again, niin, 12.9.
1: Mutta skorpparit on ollut aina tajuissa. Onko?
0: Ootsä varma?
1: Ei, kun onhan se lähtenyt, eikö siellä ole henkeäkin lähtenyt?
0: No eli ei sentään. No mutta niin, joo, sanotaan, että mielenkiintoista ja tuntuu näköjään olevan myös se, että kun katsoo täällä näin, niin koko ajan ihmiset lisää lukee esimerkiksi tätä uutista. Että kyllä tämä on taas sellainen juttu, että jotenkin tuntuu kiinnostavaa.
1: Ja sitten kun siellä jengi alkaa naukumaan kilpaa, että nee, tämä on ihan paska, ei tämmöisessä ole mitään järkeä. Tämä ottelupari on ollut etukäteispekulaatioissa parjattu, haluttu, pelätty ja inhottu, mutta näistähän näiden tapahtumien niin sanottu arvo myös nousee. Se on ihan turha alkaa kenenkään ruikuttaa, että onko, miksi tämmöisiä otteluita tuodaan tapahtumiin. Tapahtumiin kuuluu tällä hetkellä tämän kaltaiset
0: ottelut. Joo, se kaava menee sillä tavalla, että jos puhutaan vaikka tästä Immu Fight Nightista sen verran, että siellähän on tasollisesti todella kovia tainyrkkeilijöitä. Sieltä löytyy Krastia, löytyy Salaria.
1: Mutta se ei vedä massaa.
0: He on huippu-urheilijoita, he on lajansa, niin kuin alansa ehdotonta huippua ihan maailmanlaajuisestikin. Mutta just se, että sitten tarvitaan tämmöinen niin sanottu ottelu lainausmerkeissä, joka on se, joka tekee sen lipun myynnin.
1: Ja mikä parempaa, että tuolla on vielä aito beefi näiden kahden veijarin välillä.

0: sanotaan näin, että joo, hei, hei niin kuin käy. Hei, niin kuin käy KFC's kimpas vetää hyvä frittikanaa.
1: Huuki wings.
2: Marse Rendic ja Kim Sainio.
1: Liput on myynnissä. 12.9.

0: Se on mielenkiintoista nähdä sitten, mitä tapahtuu 12. syyskuuta Helsingin jäähallissa. Ja kyllä toi on semmoinen kaksikko kuitenkin, että tekisi mieli.
1: On. Ehdottomasti. En tiedä, mitä olit sanomassa loppuun, mutta uskon, että samansuuntaisia kuin tässä ollaan jauhettu. Tuossa on kaksi kaveria, jolla niin kuin ikään kuin tämmöinen lainausmerkissä sirkusottelu, hupiottelu, mutta se ei kuitenkaan noudata sellaista niin kuin valmiiksi taputeltua, koska niin kuin mä sanoin, silloin kun on aitoa jotain sellaista, mitä pitäisi pystyä hallitsemaan, ja tässä tapauksessa on, en mä tiedä, onko se inhoa, mutta ei ainakaan semmoista puhdasta rakkautta toista kohtaan, niin kyllähän se tuo jännitteensä tähän ottelupariin, eli immu ilmeen vastaan Jere Karalahti.
0: Tänään juuri tullut tieto näin kertoo 12. syyskuuta ja rakkaudesta tämäkin on, tämä on tullut monilta kuuntelijoilta tuon meidän perjantai

0: lähetyksen jälkeen. Mm. Mä oon saanut käsittämättömän väärän.
1: Saanko mä ennen viesti? Sitä vielä sanoa, ennen kuin mennään tuohon valtavaan viestivyöryyn, koska se on mielisairas. Sen verran tuosta huomisesta päivävuorosta vaan sanon, että me emme jää hiljaiseksi tämän äsken kerrotun uutisen tuosta IFN:stä. Meillä tulee olemaan tapahtumaketju tämän tapahtuman vuoksi, joka tuo tänne studioon ihmisiä, joka tarkoittaa sitä, että jälleen kerran meidän ihan liian hyvä päivä kokee kummallisen niin kuin kohtauksen kaltaisen, että katsotaan, että kuinka monta kappaletta mihinkin kohtaa ja kenelle tilataan ruokaa ja kuinka paljon.
0: Joo, ja missä kohtaa kukin istuu ja niin poispäin. No siitä voi jokainen sitten päätellä, mutta joo, näitä viestejä, ne liittyy siihen kanadalaiseen artistiin. Perjantaina muistat tämmöinen kaveri kuin Neil Young.
1: Joo, me oltiin siis ensimmäistä kertaa perjantaita iltaa vietettiin ja pistettiin
0: 6-9.
1: Kyllä, rakkaiden kuulijoiden hienoja toiveita täyteltiin aika paljon ja paljon jäi täyttämättä, koska viestin lähettäneet oli valtava määrä.
0: Ja sen verran tosiaan emme ole vielä saaneet, koska olemme saamattomia tätä somepostausta, mihin voi laittaa noita tuleman perjantain toiveita, mutta niin kuin sanoin, taisin sanoa eilen ja sanon tänäänkin, että meidän WhatsAppiin 247 voi koko ajan laittaa ja sitten voi laittaa vähän niitä tarinoita. Ja tämä tietyllä tavalla on erään kuuntelijan toive. Hän pyysi, että lounaslistalle tulisi Neil Young. Niin tämä siis on nyt Jarkko, tämä on Jarkolta sulle tämmöinen rakkauden osoitus, kun sä jotenkin ilmeisesti, sä et ollut nyt ihan hirveän tyytyväinen.
1: Tämä kuulostaa kauhealta, että jotenkin inhoisin Neil Youngin tuotantoa, siitä ei ole kyse, mutta kohtuus kaikessa. Sä vaan pahoinpitelit sitä meidän 3-tuntista upeata lähetystä tuolla Neil Young-sekoilulla.
0: Se en ollut minä. Se on. Ihmiset pyysi niitä. Saanko mä soittaa nää lounaslistan biisiä?
2: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Sano nyt, että vielä tulee.
1: Oh. Siinä oli kolme biisiä, Harvest Moon ja sitten oli tämä Heart of Gold sekä Rockin' in the Free World.
0: Tuo on nyt ihan pimeätä, että joku peli alkaa arvostelemaan Neil Youngin musaa. Mä arvostelen, Marse, sua. Radio Rock.

0: Pystyisiköhän tämän vetää Kimin karaokessa kello 11.23 Radio Rock päivä. Enkä laita siihen mitään etuliitettä,
1: ei
0: koska
1: mitään
0: muuten liitte voi tulla väärä, niin kuin tänään on saattanut pieni virhe tulla, mutta näin se välillä on. Pystyisikö tuon vetää?
1: Pystyy. Kaikki, jotka niin kuin omasta mielestään pystyy vetämään, se on ihan sama, että mikä se tulos on. Mutta jos sulla on oma mieli semmoinen, että tämän pystyy vetämään, niin sit vaan antaa mennä ja äläkä tarkkaile, että menikö hyvin vai huonosti.
0: Se on just näin. Ja tuolla on sitten otettu myös tietenkin viesteissä kantaa näihin tuleviin otteluihin ja kaikkeen muuhun. Siitä siis lisää huomenna ja joku kyseli myös, että
1: ai tuleva ottelu Jokerit, IFK, IFK Jokerit vai mitä ottelu tarkoitat?
0: Ja sitä kateboxingia, niin tässä yritin juuri laittaa ja kyllä me jaetaan myös tuohon tapahtumaan jossain vaiheessa kuule lippuja.
1: Joo, Immo versus Karalahti, se on nyt lyöty tuossa joku aika sitten julkiseen ikään kuin tietoisuuteen. Tämä ottelu tulee IFN tapahtumassa näkymään, joten
0: ja sen näkee muuten sitten, jos sen haluaa nähdä, ei mene paikan päälle, niin tiedätkö mikä se mesta on?
1: Rautu.
0: Plus.
2: Radio Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600€ matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7€ sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
11: Niin.
10: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
11: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
10: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
11: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
11: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.

0: Huila, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhiloon.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut mehän puhuttiin...
5: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kim Sainio, Marse Rendic.
2: Ne kyseli, että kumpi ajaa?
3: Jussi ajaa.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mä ajan ja Harri lukee karttaa.
3: Minä olen tämmönen sub. Mä tykkään olla sellainen. Kyllä sä minut tunnet.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: 11.35 Radio Rock, Sainio Rendic. Mistä maasta Kim Sainio tulee Nickelback?
1: Kanadasta.
2: Olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tämä on Radio Rockin päivävuoro. Kim ja Marse.

0: onhan tästä nyt ennenkin puhuttu Nickelbackista, joka tässä soi, että miksi sillä on niin iso parjaava yleisö. Se on jotenkin niin kuin sen kun vaan kasvanut ja parjaajakaan ei tiedä enää minkä takia pitää päätä tälle bändille aukoon. Ensinnäkin minun mielestä kova biisi ja orkesterissa ei ole mitään vikaa.
1: Rattle the Cage on kappaleen nimi ja siinä fiittaajana John Five, tämä kitaristi.
0: Mikä rattle?
1: Rattle the Cage, eli tiedätkö, niin kuin,
0: joo, sä heilutat sitä kankaa. Mutta eikö se ole vähän sitten niin kuin tuo IFN:n kohuottelu?
2: Radio Rock.
3: Hei, anna mä autan. Haloo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Holiday Club.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät.

0: paskan päälle.
1: Näin.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Säästä kuin mestari.
9: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
8: TOOLS. Tools tekee mestarin.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Moi, hei, minne te menitte?
15: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
14: Okei, tuun sinne.
15: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
14: Aa, siellähän te ootte!
15: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
2: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
17: Jeepe!
18: Jake!
17: Kiva nähdä! Miten meni loma?
19: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
20: Kauden artistit ovat valmiina.
21: Ares.
22: Benjamin.
23: Bess.
24: Primas.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
29: Rordi.
30: Nylon Beat.
31: Samuli Putro.
20: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla Korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.
2: Tossa se muuten äsken, Kimi, taas tuli toi Vegas-homma.
3: Joo, kyllä se antaa vahvan vihjeen siitä, että soittele aina, kun kuulet Metallica, mutta siellä sanottiin, että korporaatio.
2: Niin, kuuntele korporaatiota.
3: Niin. Joo, mutta mehän ei oteta täältä. Nämä on nerokkaasti tehty.
2: On, ne on. Mutta mä ymmärrän, että siinä on se erehtymisen vaara
3: olemassa. Me ymmärrämme kuulijoitamme.
2: Kyllä.
3: Onko tämä tilanne?
2: Se on juuri näin.
3: Nyt me marssitaan kohti uutisia Guns N' Roses.
2: Ja sen jälkeen se... Mikä tää on, tää lounaslistan biisi, mut sit mä haluan mennä siihen yhteen nutipäähän, Mr. Evil, eikö mikä se oli, Dr. Evil?
3: Kyllä se on Dr. Evil, se joka söi omaa rupeaan tässä erinomaisessa elokuvassa.
2: Austin Powell. Ai ei tää loppunut vieläkään.

0: Niinhän sä voisit olla. Kello on kohta 12. Se tarkoittaa kello 12 uutisia. Lounaslista, teidän valintanne sieltä ja sitten oli jotain muuta. Mitäs se muu oli?
1: Sitten mennään FIFAn toimintaan. Yksi kaljupää heiluri. Otetaan hänet käsittelyyn.
2: Radio
3: Rock.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
4: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoo.
5: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
13: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
12: Beelytä? Siis mitä?
13: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
12: Ai siinä kaikki?
13: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
14: beelytä.
15: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain €0,49/litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
16: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
16: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
19: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
9: SOK aloittaa ensi viikolla muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 900 työntekijää.
3: Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nykyisiä tehtäviä voi lakata jopa 130. Lisäksi moni tehtävä voi merkittävästi muuttua. Yhtiöön on tulossa myös noin 60 uutta tehtävää, joita pyritään tarjoamaan niille, joiden nykyinen tehtävä päättyisi. Muutosten taustalla on päivittäistavarakaupan ja käyttötavarakaupan toimintojen uudistaminen. Venäjä syyttää Britanniaa Ukrainan kriisin tietoisesta eskaloinnista, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. BBC ja The Sunday Times ovat saaneet lähteiltään vahvistuksen, että Ukraina on iskenyt venäläiskohteisiin kahden brittivalmistajan drooneilla. Drooneja on käytetty muun muassa öljynjalostamoihin ja Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin kohdistuneisiin iskuihin. The Sunday Timesin mukaan iskuista on koitunut Venäjälle yli 40 miljardin euron vahingot. Venäjän Lontoon suurlähetystö sanoo, että Britannia toimii veristen rikosten ja terrori-iskujen rikoskumppanina. Euroopan vihannestuotanto kärsii tänä kesänä poikkeuksellisen pahasti helteestä ja kuivuudesta, kertoo The Guardian-lehti. Ranskassa joidenkin vihannesten sadot ovat pienentyneet 10% ja artisokkasato on paikoin menetetty kokonaan. Myös karjatiloilla kuumuus aiheuttaa ongelmia. Yli 25 asteen lämpötilat rasittavat lehmiä ja ovat vähentäneet maidon tuotantoa joillakin tiloilla.
14: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
3: Sää on maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja tulee hajanaisia vesisateita. Paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Lämpötila kohoaa 20 asteen vaiheille, pohjoisessa jäädään paikoin alle 15 asteen.

0: Story Time, Nightwish, 12.08 kello, Radio Rock on taajuus, Sainio ja Rendich studiossa, ruokajuttuja, lounaslistaa, ne biisit, jotka jäävät ulos tämän päivän äänestyksestä. Mm. Tai siis niin kuin niitä ei soiteta, mutta pienet pätkät halutaan kuulla.
1: No en. No kuulen kuitenkin.
0: Vedetään vähän hitaita. Ja tästä tietyllä tavalla se kaikki alkoi myös viime perjantaina. Yllätys, yllätys, eniten mainintoja sai tämä seuraava kappale, joka tässä nyt kuullaan ja lienee varmaan se kaikista tunnetuin Neil Youngin ralli. Onko tämä sellainen, että tämä pitää kuunnella kuitenkin kovaa?
1: Pitää, ehdottomasti.
0: Onko tämä sellainen, että tästä voi lähettää meille videon, että missä päin sattuu olemaan kello 12.08. Mutta silleen, muistakaa niissä videoissa, että biisi soi siinä taustalla. On nekin kivoja, että ollaan peltorit päässä ja ei kuulu mitään.
1: On, me ymmärretään, että siellä kuuluu jotain. Tästä ei kuulu mitään, mutta videoita.
2: Päivävuoron lounaslista. Radio Rock.

0: Kappale, joka ei voisi olla Fifan tunnari, ainakaan mun mielestä tällä hetkellä. Neil Young, Rockin' in the Free World, ja tänään siis ei ole mikään syntymäpäivä, ainakaan minun tietääkseni, eikä kuolinpäivä. Kaikkien tietojen mukaan Neil Young on, no tämä liittyy siihen perjantaihin, siihen me ei sen enempää mennä, Kimin ja Neil Youngin suhteeseen, siitä lisää myöhemmin.
1: Mut se nyt kehittyy.
0: Me ollaan puhuttu tästä Infantinosta, että kohta puhutaan ja kello on 14.
1: Ja nyt puhutaan, Infantino on siinä messissä, tämä kalju keisari. Josta on
0: epämiellyttävä kaveri.
1: Epämiellyttävä.
0: Todella.
1: Mutta nyt on niin, että FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino, hän on nyt sitten ollut yhtenä vaikuttimena, kun FIFAn operatiivinen johtaja Kevin Lamour, Lamour sanoo. Hän on saanut nimittäin potkut, näin on uutisannut Sky News eilen myöhään illalla. Lamour menetti työnsä vain 2 viikkoa sen jälkeen, kun hän arvosteli poikkeuksellisen kovin sanoin FIFAn puheenjohtaja Infantinoa. Ja
0: kuinka ollut?
1: Tämän suunnitelma avata MM-kisoja kaupallisia oikeuksia yksityisille sijoittajille. Tämä on kyllä raju jätkä tämä kaljukatastrofi, nimittäin. No onhan se.
0: No on se.
1: Mä en voi sille mitään. Mutta mulle tulee tämä Austin Powers-elokuvasta tämä Goldmember mieleen, joka söi omaa tämmöistä niin kuin ihoaan.
0: Se näyttääkin ihan samalta.
1: Joo, ja hän,
0: Mr. Evil, mikä kyllä, nyt oliko.
1: Ja, joo, just näin. Tai siis Dr. Evil katsoo Dr. vieressä, Evil, kun Goldmember syö omaa ihoaan ja toteaa, että salty.
0: Ja mulla on muuten yksi juttu. Siis
1: Infantino on saltimies.
0: Mulla on noisin MM-kisoihin.
1: Mä laitan nyt hanan kiinni. Nyt
2: 100% rock. Rock.

Kello on 12.15. Marse ja Sainio paikan päällä. Radio Rockin päivää tässä eletään. Ihan liian hyvä päivä. Hyvää päivää.

0: Kesken todella tärkeän Wings-keskustelun sijoitamme sitten taas tähän FIFA-maailmaan. Sä mainitsit sen Infantinon Kim Sainio ja sitten nämä MM-kisat. Toki niin kuin tämä oli jotenkin tökerö. Tämä oli semmoista huonosta elokuvasta se juoni, niin kun sä ajattelet, että myydään tämä. No se on vähän niin kuin nämä suomalaiset sähköverkot silloin aikanaan, sähkösiirtohommat, kun myydään ne katto ulkomaalaisiin. Ei, sähkösiirtomaksut, ei ne tule ikinä katto nousemaan. No niin, mikä oli tulos? Onneksi tämä asia torpattiin, mutta toinen asia, mikä siellä kytee koko ajan alla, on se, minkä mä väitän, että tulee menemään läpi, että jalkapallon MM-kisat tullaan järjestämään tässä lähivuosien aikana 2 vuoden välein.
1: Niin, kato, hilloo.
0: Ja sitten yksi asia, mitä FIFA on koko ajan halunnut saada itselleen enemmän, on, kun ne tajuu sen, että joku mestareiden liiga. Mm. Se UEFA-juttuja ja seurajoukkueet tekee siitä, niin sitten ne järjesti nämä jalkapallon seurajoukkueiden MM-kisat Jenkeissä, no, jota kukaan he ei kattonut.
1: No
0: kukaan
1: ei
0: he niin tiennyt, että ne on olemassa. Ja sitten sinnekin oli, siis siellähän oli tällaisia joukkueita, kuten Boca Juniors, mitä kaikkea siellä on ollut, Paris Saint-Germain, oliko Chelsea, en mä muista. Ja sitten tietysti sinne oli pakko saada Inter Miami jollain villillä kortilla, koska Messi. Mutta silti se ei ollut, niin se on semmoinen väkisin tehty juttu, jossa lukee vain ja ainoastaan, haluamme tehdä rahaa.
1: Mä vertaisin eri syy, mutta mä vertaisin, niin kuin, että yllätys, yhtäkkiä niin kuin Fudiksen suurkisat ei kiinnostakaan, esimerkiksi olympiajalkapallo, ei kiinnosta mua pätkääkään. Mä en ole koskaan naulintunut katsomaan olympiafudista, ai niin, tässä se on futista eikä fudista, niin MM-kisat on se juttu, niitä kuuluu olla 4 vuoden välein, business or not business, mutta kyllä se menisi mulla läpi vielä tämä 2 vuoden välein, mutta silloin siitä puuttuu se jännite, miten vaikea se pokaali on ja saada päänsä päälle nostettua.
0: Toinen asia on se, että nyt oli eniten maita kuin koskaan.
1: Niin oli jo.
0: Sitä halutaan lisätä ja tämähän tietysti tekee sen, että tiedättekö te mitä? Me ollaan ihan kohta kisoissa.
1: Ei olla ikinä.
2: Radio
3: Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes 1 päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
4: Ei kun morjesta pöytään!
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti, asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
13: lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
18: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden ja talouden takia.
18: Hikoilemaan. Maastopaloista.
2: Arktiseen alueeseen.
18: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: 12.35, Radio Rock, Sainio Rendic. Arvaa, mitä tapahtuu.
1: Ei aavistustakaan.
0: Jengi ei soittanut Metallica niin, soidessa. Totta. Nyt se on jäänyt.
2: Totta.
0: Nyt se alkaa olla, että Vegas Sfere-kilpailu, se on korporaatiossa.
2: Joo, kyllä.
0: Ja valituksia on tullut siitä, että se ei ole selkeä. Siinä sanotaan, että kuuntele korporaatioita. Mä myönnän edelleen, että kyllä se on vähän semmoinen.
1: No nyt soi puheessa.
0: Nyt sitten, joo. Mutta siis voitte soittaa. Ehkä me joku päivä vielä ottaa joku sinne listalle. Ja haluan tässä vaiheessa myös sanoa, että Joutsan laulu Jussi Hakulisen elämäkerta, tuore sellainen Likeltä ja Arttu Tuominen, Hydra, hienoja kirjoja. Ne tänään rocktieteessä palkintona noin puoli kahden aikaa. Mutta yksi, vähän tuohon FIFAan liittyen. Mä tiedän, että äijä on... Sä oot urheilumiehiä eritoten, tietysti tykkäät jääkiekosta, mutta semmoinen nopea kysymys.
1: Ja jenkkifudiksessa.
0: No joo, ja tää on hyvä ottaa kaikille niille, jotka ei tiedä sua. Sähän oot Mr. NFL.
1: Montako
0: ottelua viime kaudella katsoit?
1: Nolla. Mä en tiedä, mikä aivohäiriö mulle tuli, mutta mä ootin helvetin kalliin.
0: Sulla
1: kuitenkin katseluoikeus.
0: Game Pass.
1: Kyllä, ja vielä niin kuin kaikki ne coach-kameroineen päivinä. Mä en kattonut peliäkään. Mä katsoin suutuin niin paljon 49ersin huonosta
0: pelimeeniksi,
1: että niin kuin mä en kattonut.
0: Sä teet näin. Mutta jalkapalloon palatakseni tähän sokkeriin, niin kuka on sulle kaikkien aikojen jalkapalloilija?
1: Mä tiedän, että sä sanoit tuossa biisin aikana, että nyt nopea vastaus, mutta on pakko tämmöinen kaksikielinen vastaus heittää. Ensiksi pitää mennä tämmöiseen niin kuin kuvitteellisen maailmaan, sarjakuvamaailmaan. Tietenkin Super Mac Pulla ja Benny Kulta ja alka Boosterista.
0: Busteri,
1: sä oot kans Booster-jäviä.
0: Kyllä.
1: Mutta mä en voi sille mitään, että vuoden 82 maailmanmestari, kuusi maalia kisoissa tehnyt one and only Paolo Rossi. Se on kaikkien aikojen futari. Mä sain 82 Italian matkalla, vai olisiko ollut 83, Juventuksen pyyhkeen, missä Paolo Rossi oli siinä keskellä korkeassa polviasennossa.
0: Nyt odotetaan vaan sitten, että kun Italia on taas kisoissa.
1: No niin.
3: Arki muuttui juuri paremmaksi. Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio. Päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic. Ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: loppuun myyty keikka odottaa kaikkia niitä, jotka lipun sai Veikkausareena. Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. 12.41 ja Kimille kohta luvassa nannaa. 40 vuotta on täyttänyt levy, josta Taneli Rantala hetken kuluttua kertoo vähän lisää.
1: Radio Rock. Tilaa ruuat ja tarvikkeet.

0: Käyt K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kalimato.com.
3: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle.
15: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Moi, mä oon Untamo.
17: No moi Untamo.
18: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
17: Isopää sano?
18: Niin, se on mun pomo.
17: Okei, ymmärrän.
18: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
17: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
18: Joo. Kysyit sä vielä sen?
17: Minkä sen?
18: Niinkö sen?
17: Aha, no tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
20: Tule Puuiloon.
21: Säästä kuin mestari.
22: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
21: TOOLS. Tools tekee mestarin.
23: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
24: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
25: VR. Yhteisellä matkalla.
26: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
27: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
28: Makeit uutuuksii.
26: No mistä te tuutte sitten?
27: S-Marketista.
29: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Branko Jones, Code of the Road, ja onks tää nyt taas silleen, että sä oot Tanelillekin käynyt sanoa, että sit kun sä käytit vuoden 86 levyjä läpi, niin joo, sehän on ihan selvää, mikä kato, sinne pitää ottaa.
1: Mähän oon vuodelta 92 sotilaspoliisi koulutettu, niin mä menin sanoa tolle rockipoliisille, että jos sä haluat noilla klabbeilla vielä painaa eteenpäin, niin pistäs laittaa tuolta.
0: Laisenstu laittaa jalat solmuun. Mutta tässä asiaa, 40 vuotta jo täyttänyt tämäkin albumi. Voi herra jestas.
2: Rockin vuosi 86.
3: Bon Jovin kolmas albumi oli historiallinen täysosuma lähestulkoon joka mittarilla. Se kiipesi julkaisunsa jälkeen Billboardin top 200-listan ykköseksi, ja siitä tuli sekä Bon Jovin parhaiten myynyt albumi, että myös yksi 80-luvun kaikkien aikojen myydyimmistä albumeista. Levy oli historiallinen myös muista syistä, jälkikäteen sitä on kutsuttu albumiksi, joka onnistui lyömään hard rockin tai glam metallin läpi kaupallisiin radioihin ympäri maailmaa. Keskinkertaisen ja keskinkertaisesti menestyneen kakkoslevyn jäljiltä Bon Jovi lähti tavoittelemaan popimpaa ja kaupallisempaa soundia tuottaja Bruce Fairbairnin ja vielä silloin miksaajana toimineen Bob Rockin kanssa. Ehkä tärkein puuttuva palanen oli kuitenkin hittinikkari Desmond Child, jonka bändi palkkasi tekemään kanssaan biisejä. Tarinan mukaan Bon Jovi teki Childin kanssa Slippery When Wettiä varten 30 biisiä, joista levylle päätyi lopulta kolmas osa. Karsinta kannatti, sillä levylle päätyi muun muassa sellaisia hittejä kuin Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name ja Wanted Dead or Alive. Slippery When Wetin nimi tulee alun perin amerikkalaisista varoituskylteistä, joita näkee eniten edelleen julkisissa tiloissa siivouksen jälkeen. Nimen sävy on kuitenkin yhtä aikaa vihjaileva, ja itse asiassa levyn kannessa piti alun perin olla naishahmo ja märkä teepaita, mutta levyyhtiö piti ideaa liian rohkeana ja vaihtoi kannen toiseen. Vähemmän yllättäen Slippery When Wet keräsi ilmestyessään positiivisia arvioita ja nosti Bon Jovin lopullisesti supertähtistatuksella operoivaksi orkesteriksi.
2: Rockin vuosi 86. Radio Rock.

0: Ei muuten ikinä ja kato noin tarkkaan, että et vaan puhu sinne mitään. Se.
1: Mä en edes kääntänyt päätä sun kohta, vaan äärimmillenkään siis silmät, et uskalla.
0: Hei, rocktietäjä tulossa puoli kahden aikaa. Meillä oli se Jussi Hakulisen kirja ja mikä se toinen kirja oli?
1: Hyvä kirja.
0: Hyvä kirja. Perhänä on pakko katsoa.
1: Kato, laitoit se kiinni jo.
0: Joo, en mä laittanut sitä. Nyt mä laitan sen teidän jälkeen. Arttu Tuominen. Yes. Hydraalisen kirjan nimi. Ja sitten huomisesta sen verran, että meillä on tulossa vieraat.
1: Kyllä.
0: Kello 11.
1: Kello 11. Kympiltä tietenkin Radio Rockin päivä. Marse Rendits, Kim Sain jo aloittaa. Tunti otetaan siinä niin sanotusti höyryjä, huuruja, päivänpäällisiä. Kello 11 tulee lisää päivänpäällisiä. Nimittäin tänään tuossa tunti puolitoista sitten julkisuuteen pompsahtanut fakta, Imu Fight Night, niin yksi jännittävimmistä otteluista, odotetuimmista, vihatuimmista, pelätyimmistä, kammoksuttavimmista, Imu vastaan Jere Karalahti.
2: Radio Rock. Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä

0: sit jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin.
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
0: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
0: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
0: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei, vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti, asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa, heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
16: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
17: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 € rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
20: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
21: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
22: Kauden artistit ovat valmiina.
23: Ares.
24: Benjamin.
25: Bess.
26: Prima.
27: Jippu.
28: Heikki Salo.
29: Timo Kotipelto.
30: Nelli Matula.
22: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
31: Rorgi. Nailonvi.
22: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
32: Ilta-Sanomien uutiset.
33: Presidentti Donald Trumpin kannatus on rojahtanut ennätyksellisen alhaiseksi 33%. Selviää Reutersin ja tutkimuslaitos Ipsosin mielipidemittauksesta. Kyseessä on matalin luku Trumpin nykyisellä presidenttikaudella. Peräti 64% amerikkalaisista vastustaa Trumpin toimintaa Valkoisessa talossa. Suosion romahduksen takana on etenkin Iranin sota, joka on lamauttanut viidenneksen maailman öljykaupasta. Bensiinin hinta on noussut rajusti ja kurittaa amerikkalaisia kotitalouksia. 80% amerikkalaisista uskoo, että Yhdysvaltain osallistuminen Iranin sotaan jatkuu pitkään. SOK aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 900 työntekijää. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nykyisiä tehtäviä voi lakata jopa 103.

0: 30. Lisäksi moni tehtävä voi merkittävästi muuttua. Yhtiöön on tulossa myös noin 60 uutta tehtävää, joita pyritään tarjoamaan niille, joiden nykyinen tehtävä päättyisi. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen esittää työnhakumallin uudistamista henkilökohtaiseen työllistymissuunnitelmaan perustuvaksi. Nykyinen malli, jossa työttömän on lähetettävä 4 työhakemusta kuussa, on Kaikkosen mukaan liian byrokraattinen. Uuteen suunnitelmaan voitaisiin sisällyttää esimerkiksi työnhakua, opiskelua tai yrittäjyyttä. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen puolestaan esittää työnantajan sivukulujen puolittamista ensimmäisestä työntekijästä ensimmäisen vuoden ajaksi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sää on maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja tulee hajanaisia vesisateita. Paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Lämpötila kohoaa 20 asteen vaiheille, pohjoisessa jäädään paikoin alle 15 asteen.

0: No siinähän sopivasti Killing Me, Killing You. Pitikö meidän, mistä meidän piti Kimi puhua? Kello on ollessa 8:01.
1: Kyllä, ja Martin Rendits, Kim Saini, oikein hyvää päivää. Tilanne on se, että äsken puhuttiin eräästä tapahtumasta, mutta jäi iso määrä oleellisuuksia myös sanomatta. Imu Fight Night, joka kamppaillaan ja pystyy väijymään noin niin kuin asiallisen puhtaalla blazerillä Ruutuplussan kautta, niin on tänään julkaissut hyvinkin mielenkiintoisen otteluparin Immu vastaan Karalahti.
0: Mun piti mennä oikein katsomaan, kun tuossa Imuhan itse sen suhaisi tuonne omaan Instagramiinsa.
1: Ja sen verran mä haluan sanoa, että älkää nyt tulko sössöttää mistään urheilullisuudesta. Onko mitään järkeä?
0: Tässä nyt näkee, siis tämä
1: on Circus Game.
0: Lukuja. Postaus, jonka hän on laittanut 2 tuntia sitten liittyen tähän tulevaan Karalahti-otteluun. Tämä on kerännyt, tässä on yli 3000 tykkäystä, tässä on 64 kommenttia, tässä on 26 jakoa. Sitten nämä edelliset, no on täälläkin kyllä ihan runsaasti, mutta täällä on yksi tämmöinen, vaikka missä on 1000 tykkäystä, 27 kommenttia, mutta tämäkin on 4 päivää vanha. Tämä on nyt mennyt parissa tunnissa ohi. Ja tämä on just se, mitä sä sanoit. Mua ei kiinnosta. Mä en halua tietää, mutta niin. Mua kiinnostaa kumminkin.
1: Ja se, mikä tässä nyt on crème de la crème, meillä ainakin Immu ilmeen huomenna studiossa vieraana kello 11 korporaatiopäivässä.
0: Hän on lupautunut tulemaan.
1: Kyllä, ja me emme myöskään ole jättäneet verkkoja käyttämättä sille, etteikö saman pöydän ääreen tulisi toinen ottelija, eli Jere Karalahti.
0: Ootko muuten siinä, miten me tehdään? Sä oot siinä välissä.
1: Mä oon välissä ehdottomasti. Se, joka pystyy rullaamaan MS-tautia sairastavaa ihmisiä, kun minä olen vihainen, niin menkö sitten. Sanotaan, että kyllä mustakin vielä hulluutta löytyy, vaikka mä osaan tällä lattian rajassa. Ihan sama, mutta jos päivä menee niin kuin kuuluu, meillä on huomenna vieraana Immu Ilmeen ja Jere Karalahti, mutta se on sata varma, että ainakin Immu on paikan päällä.
2: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic.
0: Ja pari inkkaria. Ai niin, noin ei muuten saa sanoa alkuperäis.
1: Toi sairasta.
0: Toi oli ihan törkeä. Toi. Nyt tuli JS. Mikä
1: sanoit
0: se
1: vinkkari?
0: Ei kun... En mä sanonut mitään, niin mä oon hiilissä.
1: Sano nyt vielä Eskimo.
0: Onneksi sä sanoit.

0: No niin. Kunnolla puppe nyt. Bad Wolves, heidän versionsa Cranberriesin zombie-kappaleesta. Se on 18:01 on kello ja se tarkoittaa, että puolen aikaan rock-tietäjyyttä. Eilen Kimi sitä myös haettiin ja mulla on tämä eilinen paperi tässä näin, koska hommahan menee niin, että samoja kysymyksiä käytetään teitä vastaan. Kaksi hienoa kirjaa on palkintona. Eilen oli sellainen tilanne pitkästä aikaa, että Juusolle 0 pistettä ja Mikalle 0 pistettä.
1: Joo, ne oli kiikarifestarit.
0: Kiikarifestarit ja mikäli tänään on sama tulos ja aina, siis aina me jaetaan palkinto.
1: Joo, aivan se, totta, näinhän joo, se olikin.
0: Ja eilenkin.
1: Eikö se ollut sitten ensimmäinen, joka tänne soitaa?
0: Joo, joka siitä pääsee läpi. Joo. Mutta helppoja nämä kysymykset, sitä ne kyllä on. Eli rohkeasti kannattaa olla meihin päin yhteydessä ja se yhteydenotto kannattaa tehdä nyt tässä seuraavien minuuttien aikana. Ja sillä voi sitten saada itselleen ihan kivoja palkintoja. Muistatko puhelinnumeron tänne
1: kyllä,
0: studioon?
1: Kyllä minä sen hyvin muistan. 010-80-121. 010-80-121.
0: Pitäisikö laittaa voittajan nimi kanssa tuohon listaan?
1: Mutta niin, tuohon Metallicaan. Ei anneta nyt korporaation rauhassa.
0: Joo, ei kyse on niiden lista. Eihän me voida tuollaista lähteä pelleilemään.
1: Meillähän soi jo puhelin.
2: Rock-tietäjän etsintä on käynnissä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121.
3: Radio
2: Rock.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mikko
5: ja Mira tässä, moi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
5: Lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Onnea kaalimato.com.
2: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä nyt. Tsekkaa lisätiedot livenation.fi.
6: Töissä on tosi monipuolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
7: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
14: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
17: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Marse nopeasti on kysynyt, että mitä mulla on tapahtumassa, mutta mä jotenkin jorailin tätä Boats of the Fallia.
1: No sä oot sellainen jorailija. No niin. Sit kun sulla on jotain siellä, semmoista geeniä kuitenkin vielä, joka saa sun beban heilumaan.
0: Ihanaa, mutta nyt on eri geimit.
1: Nyt on geimit.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu...
1: Janne, terve!
3: Terve, terve.
1: Mitäs sinne? Minkälainen päivä tämä tiistai?
3: No, ihan leppoisa tiistai ollut.
1: Joo, ja leppoisa biisillä lähetkö tänään kanssa liikenteen?
3: Kyllä lähetään.
1: Kuunnellaan vähän, ollaan kaikki ihan hiljaa ja keskittää. Tämä on tämmöinen Feng Shui-biisi, kun sanotaan aina meillä mindfulness-piireissä. Laita vähän kovempaa.

0: Ja tämä kitaran, rumpujen ja kaiken muun basson rakastelu on Slayerin käsialaa. South of Heaven, miksi päädyit tällaiseen valintaan?
1: No tämmöinen kiva kesäinen biisi, niin.
0: Mä ymmärrän, se on kesäbiisi parhaimmillaan. Tämä seuraava tarkoittaa vaan oikeita vastauksia. Yksi riittää, niin sitten mennään jo pitkälle.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Missä Dropkick Murphys esiintyy kesällä Suomessa? Mikä oli tämä kaupunki? Missä Turnstile puolestaan esiintyi Suomessa nyt lauantaina?
1: Ohi.
0: Kenen biisi on The Gentle Art of Making Enemies?
1: Say No More.
0: Mikä on Pennywise-yhtyeen musiikkityyli?
1: Punkki.
0: Kyllä vain. Missä tulevassa kansainvälisessä TV-sarjassa Pekka Aika. Strang esiintyy, tai suoratoistosarjassa?
1: Vaihtoehtoisuus.
0: Niin. Hei, antako studioyleisökin aplodit?
3: Mutta oliko toi viimeinen vähän armosta annettu piste?
0: Ei. Sori, mä laitan sun mikin pois. Joo, no niin, otetaan seuraava kilpailija.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Jaakko, terve!
4: Moro!
0: Siellähän vedettiin, kaveri tuli sitten South of Heavenien kanssa ja veti 4 pistettä. Oletko valmis vetämään paremmaksi?
4: En.
0: Mutta sun biisi, aika ajankohtainen. Tää yksi täällä hegemonia.
4: Tää oli vaan sun perseen.
0: Onks tää perseen nuoleta?
3: Joo, ja mä tuun ylituomariksi. Ja nyt sama hiljaisuus tämän biisin kohdalla ja yhtä pitkään.
0: Mä laitan sun mikin pois.
3: Joo.

0: Tämä tuli ihan samaa hintaa.
1: Toisin tämä sanoen, oli lyhyempi kuin tuo edellinen.
0: Tässä on nyt sellainen juttu, että sun pitäisi...
1: Sait eka pisteen.
0: Et tarvi kuin 4, niin se on tasapeli. Olet valmiina, eikö niin? Joo, joo, sä oot valmis, sä oot valmis.
2: On, totta kai.
3: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa... nyt.
0: Minkä nimiseen paikkaan Airborne tulee keikalle Suomeen tämän kuun lopussa? Mikä on se paikka?
2: Noi.
0: Missä järjestetään Simerock-niminen tapahtuma?
2: Esas.
0: Kenen vuoden 98 albumi on nimeltään Vainajalla?
2: Ei vittu, mä jäädyn ihan täällä.
0: Mitä? Älä nyt jäädy. Sä tiedät, ajattele. Kuka?
3: Aika.
0: Ei tarvita vissiin varri. Ei tarvita.
4: No.
0: Ai. Janne.
4: Tiukoille meni.
0: Joo, Janne, tiukoille meni. Jatketaan sun kanssa osoitteiden kanssa. Jaakko, palat.
3: Radio Rockin rocktietäjä. Iltapäivisin 3:30.
5: Radio Rock.
0: Mitä sieltä tuli?
1: Mikä se oli?
0: En mä tiedä.

0: Kiva. Miten se meni? Ihan hyvä, Marse, että sinusta ei tullut laulaja. No ei tullut, mutta haluaisin vielä sen verran sanoa, että se oli Kimi, joka äsken täysin palkeen veti tuota Bon Jovia.
1: Mutta se on hyvä silloin, kun mä en ole mun niin kuin bändissä keulakuvana, niin se... Mähän lauloin aika sillä vaparilla
0: ai,
1: nyt, että
0: niin
1: et mä en halunnut näyttää.
0: Ei vitsi, ei ole bändi.
2: Radio Rock. Järpori.

0: 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
13: En kerro.
12: Kerro nyt.
13: Kerro nyt.
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
17: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
0: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
0: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: No nyt voit fiilistellä, kun tänne tuli kaksi erittäin kovan näköisiä jätkiä. On nättejä.
1: Toinen on kova kiekkoilija, toinen on Savon jumala.
0: No niin, siis pelkkiä jumalia. Päästetään heidät tänne, kello 14 uutiset.
1: Avataanko niiden mikkikin?
0: Ei, koska sitten uutiset ei tule kello 14 ja sitten saadaan kohta sapiskaa.
1: Just kun vaivalla ollaan rakennettu tätä päivävuoroa.
0: Ja niin uusi ohjelmisto ja kaikkea, niin. Mutta ne on täällä kello 14. Oh. Olkaa hyvä.
1: Mä oon.
2: Korporaatio. Päivä. Iltapäivä. Uudet kuviot. Mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin syyskausi on startannut. Ota taajuus haltuun, me hoidamme loput. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Hei, maistuisiko pirtelö?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Mikko.
7: Ja Mira tässä, moi.
6: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
7: Lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Onnea kaalimato.com.
2: Sitä piti vain sanoa, että beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Kenelle me pelataan? Logolle.
15: Pelikavereille.
16: Tulevaisuudelle.
17: Kannattajille.
18: Vai omalle joukkueelle?
19: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
20: Varasitko jo sen perheristeilyn?
21: En.
20: Mut meidän piti viedä vielä.
21: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
20: Et siis varannut risteilyä.
21: En.
22: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
23: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
24: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
25: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Kokoomus lupaa tehdä ensi vaalikaudella vähintään 8 miljardin euron leikkaukset. Kokoomus on sitoutunut velkajarruun, jonka nojalla julkista taloutta tulee sopeuttaa arviolta 8–11 miljardilla eurolla ensi vaalikaudella. Kokoomus tahtoo tehdä sopeutuksen pääosin leikkauksilla. Pääministeri Petteri Orpo ei ole vielä yksilöinyt, mihin vähintään 8 miljardin euron leikkaukset tarkalleen kohdistuisivat. SOK aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 900 työntekijää. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nykyisiä tehtäviä voi lakata jopa 130. Lisäksi moni tehtävä voi merkittävästi muuttua. Yhtiön on tulossa myös noin 60 uutta tehtävää, joita pyritään tarjoamaan niille, joiden nykyinen tehtävä päättyisi. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannatus on rojahtanut ennätyksellisen alhaiseksi 33%, selviää Reutersin ja tutkimuslaitos Ipsosin mielipidemittauksesta. Kyseessä on matalin luku Trumpin nykyisellä presidenttikaudella. Peräti 64% amerikkalaisista vastustaa Trumpin toimintaa Valkoisessa talossa. Suosion romahduksen takana on etenkin Iranin sota, joka on lamauttanut viidenneksen maailman öljykaupasta. Bensiinin hinta on noussut rajusti ja kurittaa amerikkalaisia kotitalouksia. 80% amerikkalaisista uskoo, että Yhdysvaltain osallistuminen Iranin sotaan jatkuu pitkään.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
1: Sää on maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja tulee hajanaisia vesisateita. Paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Lämpötila kohoaa 20 asteen vaiheille, pohjoisessa jäädään paikoin alle 15 asteen.
3: Rock. Sehän on Avenged Sevenfold, eli Avengedi.
4: Avengedi, AX7.
3: Sillä me starttaamme Radio Rockin iltapäivä. Kyllä. Kiitoksia päivän sankareille. Tämä on iltapäiväkerho nyt.
4: Täällä haisee tosi pahalle täällä studiossa.
3: Joo, niin haisee.
4: Tähän on syönyt täällä.

0: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää.
1: Täällä ollaan.
2: Taneli tuossa vakuutteli itselleen, että hyvällä biisillä startattiin ja niin tehtiinkin. Se oli Avenged Sevenfoldin Nightmare tässä lähetyksessä.
1: Se oli vielä sitä aikaa, kun oli hyvä bändi tuoki.
2: No, on se hyvä bändi edelleen. Ainakin live-otteet ovat kunnossa, mutta kyllä uusi materiaali on kohtalaisen kummallista, sanoisinko näin.
1: Kyllä vain. Olit sanomassa, että tässä lähetyksessä.
2: Tässä lähetyksessä tiedossa aivan tuota pikaa meillä päivän parasta uutista. Me lähdetään aina positiivisen kautta purkamaan näitä hommia, mutta ennen kuin päästään sinne asti, niin onhan meillä täällä muutakin.
1: On. Kaikenlaista.
2: Ai niin, sä et mieti, muistanut yhtä, että mitä me listattiin tuossa äsken, mutta mulla oli täällä nyt esimerkiksi tullimaksujen toimivuudesta, koska tästähän ollaan tykätty ihan järjettömästi aina sauhuta, että onko se nyt kovin perusteltua niitä tullimaksuja lisäillä. Donald Trump niillä uhkailee ja aina vetelee 200% lisätulleja. Ja sitten on talouskeskustelijat olleet jossakin sitä mieltä, että no ei nää kyllä toimi vaan.
1: Niin näkyy ainakin kannatusluvuissa tällä hetkellä toi tullimaksujen toimivuus.
2: Mutta mulla on todisteita siitä, että jos niitä käytetään oikeamääräisesti, ei lähetä sillä vaikkapa 200% korotuksella, niin saattaa olla, että toimii oikein hyvinkin. Iloisia uutisia nimittäin. Temutullit. Ne on toimivia.
1: No hyvä, hyvä. Niiden sietää ollakin. Jatketaan niistä vaikka kohta.
2: Tehdään näin. Täällä Taneli ja Olli, Hermannit siis, ja Himillä jatkamme tästä eteenpäin. Perään toista kovaa kotimaista, se on Amorphis.
0: Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala.

0: Amorphis ja House of Sleep. Siinä on kyllä biisi, mikä on ansainnut vuosituhannen alusta klassikko paikkansa.
1: On sillä varmaan joku kesämökki maksettu pikkuhiljaa.
0: Mä veikkaan kans, että tuo, jos ei rantatonttialle tullut ilmaisiksi, niin kyllä tuolla ollaan jo ostettu se.
1: Paitsi jos on Temusta tilattu kesämökki, niin sitten menee tullit. Niistä sun piti puhua.
0: Aika harvaa tonttia saa sillä sillä alle 150 kustannuksella, ja varsinkaan Kiinasta shipattuna Suomeen, mutta alle 150 tilauksiin nyt on sitten tullut EUn ulkopuolelle koskevia tilauksia semmoinen 3 euron lisätulli. Ja ei kuulosta kovin paljolta,

0: Mutta nyt on ensimmäiset lukemat sisässä ja tämä järjettömän niin kuin pienten rasioiden roudaamisen ja roskaamisen lisäksi, niin tämähän aiheutti kaiken näköistä muuta. Niin kuin, no siis ylipäätään vaan lisää paskaa tähän maailmaan. Kun tilataan surkeita tavaraa, niin sitten sitä lentää tuonne roskiin ihan järjettömiä määriä.
1: Jep, ja parhaimmillaan vielä vaarallista, niin, vaarallista tavaraa.
0: Niin 80% on tippunut. Oho. Tämä kyseinen tilailu. Toki tässä nyt on vaan tämä hopea reunus, koska kyllähän tässä kävi niin, että kun kuluttaja tiesi, että heinäkuussa nämä temutullit tulee voimaan, niin arvatkos mitä kesäkuussa kävi?
1: 80% kasvotilaukset.
0: No sitä ei ollut lukemaan, että paljonko, mutta huomattava piikki näkyy kesäkuun tilauksissa. Eli tämä saattaa vielä mennä sen tai semmoiseen tiliin, että tässä nyt ei ole ollut niin paljon pienelle pikkutilpehörille tarvetta. Ja muutenkin ehkä heinäkuu on ollut semmoinen, että ollaan lomailtu, mutta kohtahan sitä voi työkseen alkaa tilailemaan.
1: Ei kiitos.
0: Ei kiitos meikäläisenkään puolesta. Otetaan laadukasta musiikkiakin tähän. Tätä ei tarvitse Temusta tilata. Tämä on nimittäin Joe and Jet and the Black Hearts.
1: Sen jälkeen tämän päivän paras uutinen.
2: Radio Rock.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
2: En kerro.
1: Kerro nyt.
2: En.
1: No kerro nyt.
2: En.
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Moro, mitä äijä?
11: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
10: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
11: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
10: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
11: Hei, miten sä pääsit sisään?
10: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa. Biilteema.
13: Hei, maistaisko piirtelö?
14: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
13: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä nyt. Tsekkaa lisätiedot livenation.fi.
17: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: Ja senhän meille tarjoilee tällä kertaa The Guardian. Joskin edellisen uutisen tarjoili Iltalehti, se unohtui sanoa, mutta näissä pitää aina muistaa mainita ja nyt korjataan. Tämä oli oikaisu. Mutta siis The Guardianin mukaan, tässähän on käynyt nyt sillä tavalla, että ollaan havaittu selkeä niin kuin tämmöinen yhteys suosikkialbumien julkaisuajankohtien ja kuolonkolarien määrässä.
2: Joo, siis yhdysvaltalaisen Harvardin yliopiston tutkimuksen mukaan näiden liikennekuolemien määrä siis kasvaa suosikkiartistien albumien julkaisupäivänä 15% verrattuna vastaaviin päiviin ennen ja jälkeen julkaisun.
1: Tuo on siis todella merkittävä ero, jo, jos siis 15% puhutaan.
2: 5%kin olisi niin kuin mun mielestä silleen iso, mutta 15% on todella iso. Ja tässä siis mainitaan tässä tutkimuksessa, että se vastaa siis suurin piirtein 182 liikennekuolemaa Jenkeissä, missä tätä on tutkittu. Ja hauskaa tai ei hauskaa tietenkään kuolonkolareissa sinänsä mikään, mutta tässä tutkittiin siis albumien julkaisuaikoja vuosina 2017-2022. Siellä oli mukana muun muassa Taylor Swiftin Midnights sekä Drakein Scorpion ja sitten Harry Stylesin Harry's House. Ja nämä kaikki vaikutti tähän kuolonkolarien määrään. Ja sinänsä mä voin silleen samaistua tähän, että aina kun Drake julkaisee uutta musaa, niin munkin tekee mieli ajaa seinään. Mutta
0: oo niin kuin Olli Herman ja tee niin kuin Taneli Rantala. 2-6 Radio Rockin iltapäivä.
2: Onneksi meillä on Chad Kruger.

0: Jonkun Spider-Man-elokuvan soundtrackilta tämä yhteistyö Josie Scottin ja Chad Krögerin kanssa on käsittääkseni tullut sitten soittolistoille aikanaan. Ja nythän tämä kuulosti jo kohtalaisen tuoreelta tämä Hero, mutta kyllä silloin kun tätä soitettiin oikein raivolla, niin siinä alkoi meikäläinenkin kallioleikkauksia kattelemaan vai kaihoisasti.
1: Tuossa biisissä on kyllä raivoa niin kuin ei ole nähnytkään.
0: No ei, mutta sitten se synnytti sellaista. Nythän tämä on tämmöinen oikein eteerisen mukava vuosituhannen alun tämmöisen niin kuin hyvän fiiliksen. Oikein lepposa biisi.
1: Se on vaan susta kulmat pehmennyt, kun alkaa.
0: Niin se on, keski-ikä ei tule yksin. Otetaan väliin Megadethia ja jatketaan.
1: Davesta ei ole kyllä kulmat pehmennyt.
0: Ei kyllä, sitäpä justiin, että tässä ei kyllä. Niin kuin, jatketaan tästä niin kuin kiukustumisen semmoisesta rikastumisesta sen jälkeen.
1: Mä oon siinä asiantuntija.
2: Radio Rockin iltapäivä 2-6. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala.

0: Tutustumisen rikastuminen on käsillä aina, kun Dave Mustaine nappaa Gibsoninsa kouraa. Ja niin se on muuten meillä täällä Radio Rockin iltapäivässäkin ollut viime aikoina, kun Happy End, iloisesti nimetty ohjelmaosio, on ollut käsillä.
1: Ja tuottanut kaikkea muuta kuin iloa, se, ainakin minulle.
0: Teikäläinen puristi mailaa eilen sillä tavalla, että meidän maila jo hajota, mutta siitä huolimatta veit niukan voiton eilen.
1: Kyllä, tilanne on 3-1 tällä hetkellä Ollin hyväksi ja kohta sitten katsotaan taas, että kuinka käy. Tai siis tämä äänestyshän jatkuu tuonne ihan päätyyn asti, kun tarkoitus olisi löytää lähetyksen päättävä biisi. Ja se on sinun ongelma äänestää jommankumman meistä biisivalintaa. Ja esitellään ne tuossa ihan kohta Gunnareiden ja Jared Tankianin jälkeen.
0: Tästä kilpaillaan siis joka päivä. Ja sitten kun toinen meistä on saanut 5 kertaa otettua takkiin ihan niin kuin sille huolella, että se kiukku sieltä oikein kunnolla rikastuu, niin sitten sitä saadaan purkaa rankun merkeissä. Vieläkään ei ole päätetty, mikä se rangaistus on, mutta kyllä se tästä selviää.
1: Niitäkin saa ehdottaa vielä.
2: Radio
3: Rock.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
5: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.
12: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
13: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain 1,49 €. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
14: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 € ja sama vekenä 4,95 €.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
17: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
17: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
2: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
3: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Salolainen, kun Iltalehti on Salolaisen tavoittanut myöhään eilen illalla kysyäkseen hänen X-käyttäytymisestään. Hän on todennut, että tämä
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Rintojen suurennukseen liittynyt kommentti ei. Ja siinä oli kyseessä näppäilyvirhe. Mutta sen sijaan tämä
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Happy End on meidän uusi ohjelmaosio, tämän uuden iltapäiväkerhon ohjelmaosio siis. Minä ja Taneli molemmat valitsemme yhden kappaleen, johon me toivoisimme omalta osaltamme tämän lähetyksen päättyvän. Ja sinä teet näistä kahdesta biisistä sitten valinnan tuonne studio WhatsAppiin osoitteeseen ja numeroon +358 108 0121. Että kumpiko on paremmin tänään hermolla vai kummanko valinta maistuisi sinulle paremmin? Taneli on tänään ensimmäisenä esittelyvuorossa ja syynkin hän kohta kertoo miksi.
2: Ai sille esittelyvuorolle.
1: Niin,
2: se on se syy, että sä aloitit eilen, niin tänään on mun vuoro. Mutta siis tässä kun viime aikoina on ollut tapetilla poliisin edesottamukset vähän siellä sun täällä, viimeisimpänä nyt ehkä tää Tampereella tapahtunut, metkö vittuun siitä, aseen kanssa heiluminen, niin mua vähän harmittaa se, että tää kyseistä ääni raitaa on käytetty ehkä vähän, koska tossahan olisi siis kaikki internethitin ainekset.
1: Ois.
2: Siis TikTok-trendille, että eri paikoissa silleen, vaikka tonne epäilyttävän näköinen auto, metkö vittuun siitä? Niin, tämä kun ei käänny nyt ihan suoraan englanniksi
1: niin
2: kunnolla, tietysti joku go to hell nyt olisi varmaan aika lähellä, mutta vedän tämmöisellä todella kehnolla aasinsillalla tän sitten panteraan, että kävele. Nyt vittuun siitä.
1: Tästähän on semmoinen Suomesta suoraan englanniksi käännetty suksin vittuun, ski to fuck.
2: Niin, no juurikin näin, niin Pantera ja Walk on minun tämän päivän valinta tästä syystä.
1: Ai että äärimmäisen kova, tähän olisi monta muutakin hyvää perustelua ollut olemassa. Tämä on inspiroiva kappalevalinta. Huomaatko, mä sovellan sun eilistä taktiikkaa ja mä hehkutan sun valintaa näin etupeltoon. Jätkä vei nimittäin parilla äänellä voiton. Ja siis et edes vienyt, kun sosiaalisessa mediassa tuolla Instagramin puolellakin kohta, kun nämä julkaistaan nämä biisit, vaan julkaistaan.
2: Saat ihan itse laittaa, jos meinaat laittaa. Minä laitan sinne enää mitään.
1: Eilen sitten ei kuulemma sit merkinnyt mitään se, että Instagramissa voitettiin. Mutta
2: oliko sulla joku biisi vai?
1: Koska täällä on pahat pojat liikenteessä.
2: Oho.
1: Immu Fight Nightista tulee koko ajan uutisia ja nythän se tuli vihdoista viimeisen varmistus, että kyllähän se Jere Karalahti nyt sitten on niinku. Se on se vastustaja tuolla Immu Fight Nightissa. Niin ihan tästä syystä Whitesnakein Bad Boys on meikäläisen valinta.
2: Okei, eli Pantera Walk tai Whitesnakein Bad Boys tänään.
1: Tosi, tai true crime hengessä mennään siis.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Sinun valintasi se on, ja +358 108 0121 numeroon saa laittaa ääniviestiä, kuvaviestiä, videoviestiä ja vaikka tekstiviestiä. Juuri ennen kello 18 tuo kappale sitten soitetaan Radio Rockin taajuudella.
2: Mietin nyt tarkkaan, mitä valitset.
1: Tai kuuntele uutisia ja harkitse silleen niin kuin hartaasti. Paina fiiliksellä vaan, se on mun mentaliteetti, kun sun mentaliteetti, en mä tiedä. Noniin.
3: Radio
0: Rock.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Mikko
12: ja Mira tässä, moi.
11: Me Kaalemarolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
12: Lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Onnea kaalimato.com.
13: Tarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
15: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: K-Rauta Proossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
18: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Kokoomus lupaa tehdä ensi vaalikaudella vähintään 8 miljardin euron leikkaukset. Kokoomus on sitoutunut velkajarruun, jonka mukaan julkista taloutta tulisi sopeuttaa arviolta 8–11 miljardilla eurolla ensi vaalikaudella. Nykyinen pääministeripuolue tahtoo tehdä sopeutuksen pääosin leikkauksilla. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, ei asiasta kertoessaan yksilöinyt, mihin puolue vähintään 8 miljardin euron leikkaukset haluaisi tehdä. SOK aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 900 työntekijää.
9: Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nykyisiä tehtäviä voi lakata jopa 130. Lisäksi moni tehtävä voi merkittävästi muuttua. Yhtiöön on tulossa myös noin 60 uutta tehtävää, joita pyritään tarjoamaan niille, joiden nykyinen tehtävä päättyisi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kannatus on romahtanut ennätyksellisen alhaiseksi 33%, selviää Reutersin ja tutkimuslaitos Ipsosin mielipidemittauksesta. Kyseessä on matalin luku Trumpin nykyisellä presidenttikaudella. Peräti 64% amerikkalaisista vastustaa Trumpin toimintaa Valkoisessa talossa. Suosion romahduksen takana on etenkin Iranin sota, joka on lamauttanut viidenneksen maailman öljykaupasta. Bensiinin hinta on noussut rajusti ja kurittaa amerikkalaisia kotitalouksia. 4/5 yhdysvaltalaisesta uskoo, että Yhdysvaltojen osallistuminen Iranin sotaan jatkuu pitkään.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Säämaan etelä- ja keskiosassa on poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Hajanaisia vesisateita tulee ja paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Päivälämpötila on laajasti 17 ja 21 asteen välillä, maan pohjoisosassa 12 ja 17 asteen välillä. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin.

0: POD ja Youth of the Nation, vuosituhannen alun kamaa, nu-metalli kulta-ajoilta. Tanelit, Herman ja Rantala studiossa. Ja mitenkään tätä läppää voi jatkaakaan, se jää vaan nähtäväksi.
1: Hyvin kauan.
0: Mutta kyllä tässä uutisetkin kiertää ja kehittyy koko ajan. Tästähän nyt kun puhutaan nuorisosta, niin mopomiitti, mielenosoitus on nähty jo Kansalaistorilla.
1: Kyllä. Ja nyt myöskin tämä viimeisin Tampereella miestä aseella osoittanut poliisihomma, johon Happy End-valintakin tänään osin liittyy, siis lähetyksen päättävä biisi. Siinäkin on tullut pari uutta käännettä, nimittäin syyttäjä ilmoitti siitä tänään, että kyllä siitä esitutkinta aloitetaan. Tällä hetkellä rikosnimikkeellä virkavelvollisuuden rikkominen ja laiton uhkaus. Ja sitten myöskin Sisä-Suomen poliisi on tiedottanut, että tämä kyseinen ilmeisesti liikenteen valvontaa suorittanut poliisi siirretään muihin tehtäviin. Ja en ole asiantuntija, mutta voin vilkaista tyyppisesti. Ainakaan tietyissä paikoissa se kamera-autossa istuminen ei ole ollut mikään ehkä niin kuin kaikista halutuin työtehtävä.

0: tapahan se on toikin saada siirto, jos ei niinku muuten oikein toiveita kuunnella. Mä siis oikeasti aikanaan vähän järkytyin, kun kuulin, että siellä oikeasti istuu ihminen ottamassa niitä kuvia siellä niin kamera-autossa. Just. Mä ajattelin, että se on niinku semmoinen pakettiauto, joka vaan dumpataan jonnekin ja sitten kuski menee kahville ja se niinku toimii samalla tavalla kuin nämä automaattiset linnunpöntöt. Mutta ei, siellä siis ihan oikeasti joku ottaa niitä kuvia.
1: Tuohan on siis ihan mahtava. Mitä ajattelit? Oliko se ikinä semmoisessa pakussa siellä perällä sitten niinku termarin kanssa kyykyssä?
0: En luoda, kiitos.
1: Ai vitsi, mitä hänen tyypit miettii siellä, kun ne kyykki?
0: Pitäisi melkein laittaa joku reporteri asialle ja käydä kyselemässä. Paitsi, että tässähän käytännössä yritettiin ja lopputulos ei ollut kauhean kaksinen, mutta
1: joo. Tuli mikki suunnitteen ihan yllättäen kysymättä.
0: Juuri näin.
1: Minä mietin sellaista, että laitetaan Survivoria ja Nightwishia soimaan ja jatketaan jälleen eilisestä aiheesta heti niiden jälkeen. Nimittäin Flown lippuhuijaus on saanut lisäpiirteitä ja tämä massiivinen skandaali vaan paisuu paisumistaan.
0: Siellä on hipsteriä koijattu.
2: Ja sen iltapäivä. Studiossa Herman ja Rantala.
1: Ketäpä muuta se puraisisi pahemmin kuin hipsteriä, koska he ovat valveutuneita ja he tietävät nämä asiat. Sen takia tämä varmaan paisuukin. Ja tämä tyyppi, joka tänne huijauksen teki, niin tässä on kyllä melkein niin kuin hatunnoston ainekset. Ja kyllä tuossa on vedetty niin kuin höplästä ihan huolella.
0: Oh.

0: Nightwish ja I Want My Tears Back, mutta tähän voisi semmoinen Jacques Cousteau-hattuinen mies sanoa, että I Want My Money Back.
1: Kyllä, Ilta-Sanomien uutisen mukaan nimittäin tämä Flow-festivaalin lippuhuijaus vaan paisuu ja paisuu. Nimittäin nyt tätä 35-vuotiaista helsinkiläisnaista epäillään jo 11 petoksesta. Ja sen lisäksi, kun häntä on puhutettu, niin hän on myöntänyt yhteensä 30 huijauskauppaa, joiden rikoshyöty alkaa olemaan jo semmoinen varsin mojova kuukausiliksa. 6 000 paremmalla puolella taitaa mennä jo tällä hetkellä.
0: Kyllä mä sanoisin, että kyllä
1: tässä on ihan bisnestä tehty.
0: On, ja kyllä siinä voi kyyneliäkin pyytää jo takaisin, että veikkaisin, että mä rahoin.

0: rahojen lisäksi on vähän tirautettu muutama, mutta kumpiakaan ei vissiin saa takaisin, koska eiköhän tämä painanut menemään jo jonnekin.
1: No ei varmasti kyllä tuu saamaan takaisin, mutta tavallaan niin kuin jollain pervolla tavalla pakko arvostaa, että yksiä lippuja on myynyt 30 kertaa.
0: No tässä on vähän semmoinen kysynnä ja tarjonnan laki. Teikäläisen houkutteleminen Flow-festivaaleille ei käynyt ihan yhtä helposti ilmeisesti kuin näitten.
1: Ei, eikä käy jatkossakaan.
0: Stone Souria seuraavana ja sittenhän meillä onkin ohjelmaosio käsillä nimeltään 90 ja siellä on Alice Cooper aiheena tällä kertaa.
2: Radio
3: Rock. Hirveä Frightersin blokki tämän mun uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä. Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
9: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
10: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa, mutta usein siitä voi parantua. Ja aina tilannetta voidaan auttaa.
11: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
12: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
13: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
4: Sitä piti vain sanoa, että beelytä. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
15: Beely, beely, beely.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
18: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
19: Älä jaksa. Mistä äijää muka S-Mersun hommannu?
0: En kerro.
19: Kerro nyt.
0: Me.
19: Kerro nyt.
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
10: Oui. Nyt
2: vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa

0: 9.0.
1: Sehän oli kesäkuun 10. päivä vuonna 1991, kun Alice Cooper julkaisi Hey Stupid-nimisen

0: kappaleen singlenä ja tuon samanniminen albumikin on olemassa, jossa on aika mittava ja messevä vierailijajoukko, aivan kuten tällä nimikappaleellakin. Siis ihan perusbändin lisäksi kappaleessa soittaa Slash, Joe Satriani sekä Steve Vai, kaikki kolme. Ja taustalauluja laulaa itse Pimeyden prinssi Ozzy Osbourne. Ja tässä nyt kyllä riittää sit kamaa tässä biisissä vaikka kuinka paljon, vaikka tämä nyt on kohtuullisen perusmuotoista rock'n'rollia noin niin kuin pohjimmiltaan, josta mä nyt osasin hajottaa. Ja tästä voisin kertoa itse asiassa semmoisen storinkin, kun tätä on kerran tullut itsekin veivattua Helsingissä edesmenneen Sirkuksen lavalla The Local Bandin riveissä.
1: Ui, Sirkus oli kyllä legendaarinen paikka kaikin puolin, mutta siis hyvin ovat peittäneet itsensä kyllä Satriani, Vai ja Slash tonne, koska voisi kuvitella, että kun tommonen kolmikko päästetään irti, niin se on yhtä pelkkää kitarasooloa koko biisi.
0: No kun tätä
1: yllättävän hyvin ovat olleet aisoissa.
0: Jos tätä alkaa kuuntelemaan tätä kappaletta silleen vähän niin kuin tarkemmalla korvalla, niin kyllä sieltä alkaa kuunnella niitä pieniä tiluliluja siellä ja tuolla, on fillejä, on vaikka minkä näköistä, ja miksauksessa, mitä niin kuin paremmilla luureilla tätä kuuntelee, niin sieltä alkaa koko ajan paljastumaan niitä leijereitä. Siis tässähän on aivan liikaa kamaa, mutta mitä sitten?
1: Kuunnellaanpa sillä korvalla ja niin. Tarinoidaan sen jälkeen.
0: Lopputulos, sehän vaan toimii.
2: Radio Rockin iltapäivä. 9.0.

0: Hey, stupid!
1: Kyllä varsinkin viimeiseen kertosäkeeseen on tungettu vähän jos jonkinmoista tilulilua.
2: On ollut varmaan ihana miksata tota, kun siellä on kaikki. Että me lähdetään, että mun lähdetään vähän kovemmalla. Mutta joo, siis Slash kyllä hyvin selkeästi tuli jo siinä introssa selväksi, että on. Siellä ollaan.
1: Ja sitten on itse asiassa tuon laulukoukun tuplaa varmaan oman veikkaukseni mukaan Joe Satriani koko ajan, kun tulee se hei, niin siellä on se vingutus siellä
2: niin
1: taustalla.
2: Niin se semmoinen se on kyllä, joo, siis menisi hänelle.
1: Ozzy Osbourne on kyllä miksattu äärimmäisen taustalle, sillä se on hämmästyttävää, että hänen soundi ei leikkaa tuolta läpi, mutta ehkäpä siinä se on just se juttu, että se on haluttu, se olisi muuten ollut varmaan niin kuin leadin paikalla, vaikka olisi ollutkin niin kuin taustalaulu. Joskus The Local Bandin kanssa, kun mietittiin, että otetaanko tämä kappale settiin, niin sitä moneen kertaan pohdittiin, että voiko tämä toimia ilman tuota kaikkia häsmäkkää, koska toi on niin kuin, tavallaan niin kuin se, vähän niin kuin se juttukin tässä. Ja sitten päätettiin raapasta treeniksellä Aleksi Laihon ehdotuksesta tästä semmoinen punkimpi versio, ja sehän muuten toimi aivan järjettömän hyvin, mun mielestä jopa paremmin. Eli Alice Cooper kyllä oikeasti ansaitsee enemmän kuin hatunnoston meikäläiseltä. On syvä kumarrus ja pitänee käydä jossain siellä Detroitissa pussaamassa asfalttia, koska pyhällä maalla siinä ollaan siinä vaiheessa.
2: Mä näen ton kyllä ton punkkiversion toimivuuden.
1: Se on
2: joo,
1: siis
2: ihan varmasti.
1: Äärimmäisen hieno biisi. Eikä nyt siis meikäläisen laulusuoritusta ei tarvii arvostella yhtään. Se menee aina sinne päin ja vähän se niin kuin,
2: No, mutta eikö punkissa ole siitä kyse?
1: Sanotaan näin, että ehkä se sopii siihen punkkiversioon nimenomaan.
2: Nykypäivän punkkia.
3: Anneli Rantala, vähän Jörn myöhemmin. Herman, Radio Rockin iltapäivä.
1: Meikäläinen keuli, liipasin sormi oli, mutta
2: nyt taas mestari toimittaa,
1: niin.
2: Hiljaa.
1: Noniin, en ole. Kyllä tässä nyt saa vähän laukoa vielä kuitenkin, koska meikäläinen rikkoo lakia.

0: Et uskalla enää puhu päällä. Et uskalla.
1: Mulla ei ole mitään häpyä, minä puhun ihan sama minkä biisin päälle. Mun nimi on Olli Herman ja tuo kaveri tuossa vieressäni, tai itse asiassa vastapäätä istuva, hän on nimeltään Taneli Rantala.
0: Ja tämä on Radio Rockin iltapäiväkerho, ja tuossa äsken kun oli punkista puhetta, niin seuraavaksi tarjolla nykypäivän punkkia. Sähköisen, miksikä toi nyt, mikä on call boy, miten sä suomentaisit sen? Onko se sitten joku tämmönen
1: sitä voidaan miettiä.
0: Soitossa paikalle saapuva poika?
1: Se on varmaan just puhelintyttö, onko se puhelinpoika? Mutta hei, puhutaanpas muuten kävelystä. Meillä on nimittäin rätypalkinto jaettavaksi. Alisa Vainiosta ja hänen juoksustaan nimittäin uutisoitu aivan riittämiin jo mun mielestä. Ja mekin ollaan puhuttu hänestä ja hänestä ollaan povattu seuraavaa Suomen Seppo-rätyä, kun hän antoi semmoisia jäyhiä lausuntoja. Mutta kyllä nyt toinenkin rätypalkinto on suomalaiselle yleisurheilijalle jaossa heti Electric Callboyn jälkeen.
2: Radio Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle.
15: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
19: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä nyt. Tsekkaa lisätiedot livenation.fi.
20: Mikko
21: ja Mira tässä, moi.
20: Me Kaalemarolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
21: Lähes kaikki tuotteet -20%.
20: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
21: Onnea kaalimato.com.
22: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
23: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin.
11: Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
12: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Electric Callboy ja Let the Good Times Roll featuring The Offspring. Ennen oli kyllä kaikki paremmin, vaikka tämä ei tässä ole mitään vikaa tässä uudessa punk-musiikissa, elektronisessa punk-musiikissa niin kuin möittämään. Tämähän on siis äärimmäisen kovaa kamaa. Parasta A-luokkaa. Ja oliko näin jopa, että teikäläiselle maistui ihan kokonainen levy tätä?
1: Maistu ja on maistunut keikallakin. On ihan äärimmäisen viihdyttävä bändi livenä. Enkä siinä suhteessa ihmettele yhtään, että ovat esimerkiksi Wackenin pääesiintyjissä ensi vuonna. Vaikka vähän pääsi silti yllättämään, että ai jaa, että on kasvanut näin isoon mittaluokkaan tämä orkesteri. Mutta
0: siitä huolimatta Saksa on paskamaa, koska Seppo Räty sanoi aikanaan näin.
1: Ja siihen liittyen nyt jaamme toisen Seppo Räty-palkinnon tässä iltapäiväkerhon mittavan uran. Siis varrelta,
0: iloksemme olemme alkaneet huomaamaan sen, että Seppo Rätymaisia kommentteja alkaa pikkuhiljaa löytymään suomalaisilta urheilijoilta. Alisa Vainion, olen hieman keskivertoa parempi maratonjuoksija, tyyppiset kommentit. Niin se, mutta nyt kun mä rupean miettimään, niin ehkä Kimmo Kinnunen oli vähän sama henkinen kuin toi Alisa Vainio. Se oli vähän semmoinen jurompi, vähän sanasempi, mutta Seppo aina leiskautti välillä. Aivan kuten Jerry Jokinen, joka

0: puolimaratonilla käveli tuolla yleisurheilu EM-kisoissa kymmenenneksi, pääsi top 10. Et ei ollut vielä nyt niinku podiumsijoituksia kävelyssä tarjolla, mutta sen sijaan tämä sanallinen, verbaalinen leiskautus oli ihan kultamitaliluokkaa. Hän nimittäin Ylelle antoi lausunnon, että meni just niin kuin suunniteltiin, meni taktiikan mukaan. Ainut mikä oli, niin paskatti koko ajan. Sitä koetin pidättää sisällä, mutta kyllä se pysyi, eikä vaikuttanut onneksi hirveästi.
1: Toi on jännä jotenkin, miten toi kävely on tohon vatsan toimintaan jotenkin profiloitunut laji, kun siitä on monta hienoa meemiä internetissä, mitä sitten käy.
0: Valentin Kononenhan kunnostaa.
1: Siitä se lähti aikanaan.
0: Oliko se ihan jopa sillä tavalla, että siinä meni housutkin ruskeaksi?
1: Taisi. Mulla on semmoinen muistikuva jo, että kyllä meni. Se ei auta, kun hätä yllättää, niin siinä ei paljon bajamajaa mennä niin kuin me amatöörimaratonarit tehdään.
0: Ruotsalaiset tekee tämänkin paremmin ja puhutaan siitä tulevalla tunnilla lisää, ainakin näyttävämmin, mutta otetaan tähän väliin nyt kuitenkin taipoon negatiivia ja sitten kovaa kotimaista eli The 69icea. Sen jälkeen me muistutellaankin Happy Endistä.
2: Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala 2-6.

0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.
1: Goatti-putkessa tarjolla kovaa kotimaista. Tämä on 69 ja Brandon Lee. Ja tuohon äskeiseen viitaten, älkää Metallican soidessa soittako studioon näin iltapäiväkerhon aikaan. Tehkää se aamuisin, kun korporaatio on täällä.

0: The 69 Eyes ja Brandon Lee Radio Rockin iltapäivässä.
1: Se olisi uutisten paikka.
0: Mutta ennen kuin päästetään uutiset ääneen, niin muistutetaan siitä, että Happy End-äänestys, se on edelleen tulilla. Se on Radio Rockin WhatsApp, studio WhatsApp siis, +358 108 0121, ja nyt tarvitaan Whitesnakelle lisää ääniä, koska meikäläinen on ottamassa takkiin nyt toista kertaa putkeen aika raivokkaasti. Pantera Walk on kyllä kova biisi, joten sinun valintasi mukaan mennään.
1: Kyllä, Pantera Walk tai Whitesnakein Bad Boys on tänään tyrkyllä tämän lähetyksen viimeiseksi biisiksi, ja valinta on valitettavasti sinun.
0: Ei mitenkään valitettavasti, onneksi mennään näin kuitenkin. Elä nyt tuolle linjalle, kato.
2: Radio Rock.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Hei, maistaisiko pirtelö?
8: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
7: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
8: No nyt puhutaan.
7: Hotlips.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
10: No, olisiko jotkut kukat?
11: Ei vaan asfaltti.
10: No niin, tietysti asfaltti.
11: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
10: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
11: No, se on sopo hinta.
10: Se on sopo. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-ilon.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
18: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Poliisin etälamauttama ihminen on kuollut. Poliisi käytti etälamautinta tehtävän yhteydessä Espoossa perjantai-yönä, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan aikuinen henkilö käyttäytyi väkivaltaisesti ja poliisi käytti henkilöön etälamautinta. Henkilö loukkaantui tilanteessa ja ensihoito kuljetti hänet jatkohoitoon. Hän menehtyi myöhemmin sairaalassa. Valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö arvioi, onko poliisin toiminnasta syytä aloittaa esitutkinta. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei hallitus aio palauttaa työttömyysturvan ja asumistuen suojaosia. Suojaosa oli aiemmin 300 euroa, mutta Orpon hallitus poisti ne. Eilen julkaistun tutkimuksen mukaan suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Sosiaaliturvaministeri, kokoomuksen Karoliina Partanen sanoo, että suojaosien poistaminen oli ennen kaikkea säästötoimenpide. Venäjä syyttää Britanniaa Ukrainan kriisin tietoisesta eskaloinnista, kertoo BBC. BBC sai lähteiltään vahvistuksen, että Ukraina on iskenyt venäläiskohteen.

0: esiin kahden brittivalmistajan drooneilla. Venäjän Lontoon suurlähetystö sanoo, että Britannian toimilla on väistämättä seurauksia, joista sen on vastattava. Britannian pääministeri Andy Burnham vastasi Venäjän puheisiin sanomalla, että Britannia tukee Ukrainaa 100-prosenttisesti ja pysyy sen rinnalla hädän hetkellä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Säämaan etelä- ja keskiosassa on poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Hajanaisia vesisateita tulee ja paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Päivälämpötila on laajasti 17 ja 21 asteen välillä, maan pohjoisosassa 12 ja 17 asteen välillä. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin.

0: Within Temptation ja Stand My Ground.
1: Radio Rockin iltapäivässä.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Iltapäivä kerros.
0: Herman sekä Rantala.
1: Täällä
0: olemme. Olemme täällä ja Vain elämäähän tämäkin homma on, mutta Vain elämää on julkaissut nyt sitten niin kuin esityspäivämäärät ja uuden esiintymistilan, vai oliko tämä jo aikaisemmin tiedossa?
1: No ainakin nyt se on tiedossa, että se on kuvattu siis tuolla Snappertunessa, eli käytännössä Raaseporissa sellaisessa saaristohotellissa kuin Kalliola Seellä. Ja tämä on siis 17. kausi.
0: Se on kyllä, kertoo mielettömän hienosta niin kuin ohjelmaformaatista, että niin kuin näinkin kauan sitä jaksetaan jatkaa, mutta sä oot käynyt ilmeisesti tuolla Kalliolassa keikalla.
1: Muutamankin hääkeikan olen siellä soittanut sekä siellä päätilassa että sitten venevajassa, joka on sekin silleen niin kuin kyllä, no sanotaanko näin, että sitä ei venevajaksi tunnistaisi, jos siinä ei lukisi, että se on venevaja, koska
0: se on suomenruotsalainen venevaja.
1: Se on nimenomaan suomenruotsalainen venevaja, että sinne voi ajaa suurin piirtein vaikka Ruotsin laivalla, jos tarve tulee. Tosi hieno mesta, varmasti siis hyvät majoitustilat myös, että ihan siis itse asiassa täydellinen valinta Vain elämää kuvauspaikaksi. Ei kylläkään eroa noista aiemmista juurikaan, että jos ei välttämättä kerrottaisi, että paikka on vaihtunut, niin sitä ei välttämättä edes tajuaisi, jos ja kun ne on siellä isossa tilassa sen kuvannut. Mutta tällä kaudella, kun siellä on jälleen kerran 8 maamme kärkiartistia, jotka versioi toistensa kappaleita, niin tällä kertaa päästään myös vähän raskaamman musan makuun.
0: Aivan.
1: On päästy aikaisemminkin, mutta nyt vielä niin enemmän.
0: Stratovariuksen Timo Kotipelto muun muassa on nyt tällä kertaa tällä kaudella messissä.
1: Ja kyllä.
0: Lordikin taitaa olla kunniavieraana.
1: Joo, näin on. Sen lisäksi kunniavieraina kautta erikoisvieraina ovat myöskin Nylon Beat. Ja sitten keitäs muita tuolla oli? Samuli Putro ja sitten toki Lordi. Ja mun täytyy sanoa, että odotan kyllä siis mielenkiinnolla sitä, että minkälaisia raskaampia versioita Nelli Matula ja Bess laittavat tulemaan, koska molemmat on ihan tajuttoman kovia laulajia. Ja käsittääkseni Besshän on semmoinen niin kuin metallimuija myös, että hän on kyllä sille Children of Bodominsa sun muut kuunnellut
0: on,
1: aikanaan.
0: Nyt jos on tämän kesän keikoilla seurannut Bessin edesottamuksia, niin siellä on koko bändi vetänyt bändipaidoissa, mutta Bessillä sitä vasta on ollut melkoisen niin kuin, sanotaanko, syvänpäädyn kamaa. On oikeasti nähty Meshuggahin paitaa ja on ties vaikka mitä. Plus, että ei tästä nyt ihan hirveän kauan ole, kun Bess piipahti viittaamassa eräänkin metallibändin keikalla On The Rocksissa ja täräytti muuten aika verenseitsauttavaa tulkintaa. Että
1: niin täräytti. Oli paikalla.
0: Juu, että sillä raspisoundilla kyllä luulisi irtoavan ja mä oon tässä hekumoinut, että Bess voisi vetää minkä tahansa Stratojen biisin ja aina toimisi. Taikka, mitenköhän se pääsi toisin päin.
1: Bess voisi tehdä metallilevy.
0: Mites jos Timo Kotipelto vetää rampampamia?
1: Kyllä mä tonkin haluaisin nähdä.
0: Ehdottomasti. Hei, meillähän on kohta tuossa tarjolla 40-vuotiaista Bon Jovia.
1: Näin on.
0: Nimittäin Taneli Rantala on tehnyt ansiokasta tutkimustyötä journalistisessa omassa itseydessään ja tehnyt näitä listauksia. Nämä on oikeasti, nämä on mielenkiintoisia knoppologisia faktoja täynnä. Sitä tarjolla heti Metallican jälkeen. Tiedätkö, mikä on muuten erotus suomalaisella pultsarilla ja suomen ruotsalaisella pultsarilla, ennen kuin mennään eteenpäin?
1: En tiedä, mutta tuosta äskeisestä myynnistä, kun ottaa vittuulun pois, niin ei paljoa jää. No mikä ero?
0: No se, että kun siis ei sinne mitään varsinaista eroa itse pultsarissa ole, mutta sillä veneen alla toinen niistä ryppää Dom Perignonia.
1: Tietysti.
2: Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala.

0: Rockin vuosi 86.
1: Bon Jovin kolmas albumi oli historiallinen täysosuma lähestulkoon joka mittarilla. Se kiipesi julkaisunsa jälkeen Billboardin top 200-listan ykköseksi, ja siitä tuli sekä Bon Jovin parhaiten myynyt albumi, että myös yksi 80-luvun kaikkien aikojen myydyimmistä albumeista. Levy oli historiallinen myös muista syistä, jälkikäteen sitä on kutsuttu albumiksi, joka onnistui lyömään hard rockin tai glam metallin läpi kaupallisiin radioihin ympäri maailmaa. Keskinkertaisen ja keskinkertaisesti menestyneen kakkoslevyn jäljiltä Bon Jovi lähti tavoittelemaan popimpaa ja kaupallisempaa soundia tuottaja Bruce Fairbairnin ja vielä silloin miksaajana toimineen Bob Rockin kanssa. Ehkä tärkein puuttuva palanen oli kuitenkin hittinikkari Desmond Child, jonka bändi palkkasi tekemään kanssaan biisejä. Tarinan mukaan Bon Jovi teki Childin kanssa Slippery When Wettia varten 30 biisiä, joista levylle päätyi lopulta kolmas osa. Karsinta kannatti, sillä levylle päätyi muun muassa sellaisia hittejä kuin Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name ja Wanted Dead or Alive. Slippery When Wetin nimi tulee alun perin amerikkalaisista varoituskylteistä, joita näkee eniten edelleen julkisissa tiloissa siivouksen jälkeen. Nimen sävy on kuitenkin yhtä aikaa vihjaileva, ja itse asiassa levyn kannessa piti alun perin olla naishahmo ja märkä teepaita, mutta levyyhtiö piti ideaa liian rohkeana ja vaihtoi kannen toiseen. Vähemmän yllättäen Slippery When Wet keräsi ilmestyessään positiivisia arvioita ja nosti Bon Jovin lopullisesti supertähtistatuksella operoivaksi orkesteriksi.
0: Rockin vuosi 86. Radio Rock.

0: Wanted Dead or Alive. On a Steel Horse I Ride. Meikäläinen on laulanut muuten tätä biisiä ihan muutamankin kerran joskus. Cowboy-hattu ja kilinä ja bootsit ovat edelleen tallella.
1: Se on myös kiva riffi toi intro. Soittelen sitä aika usein ihan muuten vaan.
0: Se on jännä homma, että nämä tämmöiset niinku suositut biisit, niin näissä on jotakin semmoista koukkua, että se tarttuu. Sitä on myös tarjolla tässä seuraavassa kappaleessa siellä asialla Bryan Adams. Ja heti sen jälkeen muuten kannattaa soittaa studioon, ei sitä plus 358 nyt siihen tällä kertaa, vaan 01080121. Silloin pääsee nimittäin kertomaan oman mielipiteensä Tom Morelloon ja hänen poikansa Roman Morelloon yhteiskappaleesta nimeltä Date Night. Ja se on tämän viikon Rautaa vai roskaa kappale.
1: Kunnon isäpoika pökkelöheviä. Pidän.
2: Radio Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeen.

0: ruokasi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
12: Niin auto.
11: Niin.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
16: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
17: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10 €. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni-myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.

roskaa. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Mikkelöheviä muotoilee Rantala. Mua kävi huvittamaan kovasti tuo määritelmä, mutta kyllähän tuossa pökkelöheviä on tuossa riffissä ja se ei ole millään tavalla epäkohteliaisuus. Pökkelöriffit on hieno ja pökkelögroove toimii.
1: Ja se ei ole missään nimessä haukku.
0: Ei, paitsi että 54% supla.fi osoitteessa tietää ja kertoo, että tämä on silkkaa roskaa. Eli vielä se roskan puolelle taipuu, mutta täällähän on Kari langan päässä. Katsotaan tuosta. Halojaa Kari, oletko vielä siellä?
2: Täällähän minä. Kiitos kysymästä.
0: Mahtavaa, kun soitit. Tästä Tom Morellon ja Roman Morellon yhteistyöstä, niin mikä sulla oli mielipide sitten? Onko sä taipunut tuonne?
2: Mä tykkäsin.
0: Sä tykkäsit?
2: Mä tykkäsin. Ihmettelin kyllä tosiaan, kun roskan puolelle taipui tuossa aamulla Kimin ansiokkaasta bustauksesta huolimatta. Ja siinä oli jotain, siinä on energiaa. En minä musiikista mitään ymmärrä, mutta tykkään kuunnella hyvää musiikkia. Tämä oli semmoinen, että menee omalle soittolistalle.
0: Höpö, höpö, Kari, kyllä sinä musiikista ymmärrät, sä kuuntelet vaan hyvää musiikkia.
2: Kiitos tästä.
1: Hyvin sanottu. Ei, mutta mä oon ihan samaa mieltä, en mä niinku tosta silleen mitään vikaa löydä.
0: Niin, no siis, niin. Tämähän on, ja siis eilen, mennään, just puhuttiin tuossa biisin aikana, kun nimimuisti on vähän heikentynyt, tai onko se ikinä ollutkaan kovin hyvä. Eilinen soittaja, olikohan Fäti nimeltään, niin se muotoili täydellisesti jotenkin tämän, että tässä on myöskin niin kuin kaksi maailmaa kohtaa. Tässä on vanhaa sekä uutta, niin kuin sillä tavalla, että tässä on niin kuin, oliko Sami Jaffan tekemisiä ihan vertasi. Joo. Eli tässä on semmoista old school rock'n'rollia, mutta sitten kuitenkin modernilla soundilla.
1: Mm.
0: Kiitoksia. Juu.
1: Niinpä.
0: Kiitoksia Kari soitosta. Vähemmistössä olet, mutta se ei ole väärin aina. Kyllä harvoille ja valituille on se tiedon lahja suotu.
1: Kiitos Kari.
0: Kiitoksia.
2: Moi.
1: Sen vielä sanon tästä biisistä, että itse asiassa Tom Morellon kitaroinniksi aika epätyypillistä Tom Morello. Sehän on semmoista niinku paiskovaa ja kaikkia outoja soundeja, se niinku, varsinkin se Rage Against the Machine aika täynnä, mutta sitten nyt tässä vedetään aika niinku mutkat suoriksi.
0: Joo, tämä on hyvin perusmuotoista. Ei ole käkättimiä välissä eikä minkäännäköisiä ujelluksia
1: eikä
0: kuulu.
1: Mulineksiä.
0: Mulineksiä ja käkättimiä.
1: Niin.
3: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: Kotimaista herkkua vuosituhannen alusta. Himja right here in my arms.
1: Saksalaista herkkua olisi tuossa vuosituhannen taitteesta. Tai vähän jälkeen tarjolla seuraavaksi.
0: Niin on. Onko tämä ysäribiisi jopa, mutta Kosinnasta on kyse. Ja sen perään sitten Evanescens. Mistähän ne on? Mä en tiedä kyllä yhtään. Nyt on että meikäläisen yleissivistys pettää tässä vaiheessa.
1: Että mistä toi biisi kertoo.
0: Niin.
1: En kans lähde edes arvailemaan. Voidaan arvailla tuossa kohta sitten.
0: Teemme näin. Tämä on iltapäiväkerho, eli Radio Rockin iltapäivä. Tanelit Herman sekä Rantala studiossa kello 18 saakka.
1: Kyllä.
2: Radio Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
14: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
16: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
17: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
1: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kauden artistit ovat valmiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
4: Primas.
5: Jippu.
6: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Blordi.
10: Nylon V.
11: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

Du hast mich. Du hast.

Kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

0: Evanescence ja Going Under sekä heidän edellään Rammsteinin Du Hast. Sinä kuuntelet Radio Rockin iltapäivää. Herman sekä Rantala studiossa kello 18 saakka. Nyt vuorossa kello 15 uutiset. Ei kun kello 17 uutiset. Niin, kato, tämä se on. Viimeinen
1: kello
0: tunti siellä.
1: Kello oli jo 5, kitutunti.
0: Kyllä, kello on just sen verran, että vielä on tunti jäljellä meilläkin täällä tätä lähetystä, mutta tuossa uutisissa näyttää nyt olevan venäläisiltä kaikennäköisiä väitteitä.
1: Muun muassa siitä, miten syyttävät Britanniaa Ukrainan kriisin tietoisesta eskaloinnista BBC:n mukaan.
0: Saahan ne Venäjällä väittää kaikkea. Ne ovat väittäneet myös, että Saksa on tukenamme, koska Venäjän median mukaan he ovat saaneet sankarillisen vastaanoton rytmisen voimistelun MM-kisoissa.
1: Niin justiin.
0: Siellä on joku erehtynyt hurraamaan sitten tunnuksettomille venäläisille urheilijoille, ja tästäkö se ollaan propagandaisessa saatu leivottua.
1: Eikä lainkaan maksua vastaan.
0: Ei puhuta ollenkaan siitä. No niin, äiti, voit lopettaa meikäläiselle hurraamisen siellä.
1: Kyllä vaan, synkkää on muutenkin tarjolla toi uutistarjonta tuossa kohta, mutta sen jälkeen on tulossa rokuutisia, jotka on hieman vähemmän synkkiä.
0: Puhutaan niistä vähän lisää myöhemmin.
1: Joo.
2: Radio
3: Rock. Ei itketä maanantai.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
8: Missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
14: Riippuu hinnasta.
13: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
14: No nyt puhutaan.
13: Hotlips.fi.
15: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 € rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
17: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
17: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
15: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
4: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
9: En kerro.
4: Kerro nyt.
9: En.
4: No kerro nyt.
9: En.
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
0: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Parkmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Poliisin etälamauttama ihminen on kuollut. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo käyttäneensä etälamautinta Espoossa perjantai-yönä aikuiseen ihmiseen, joka käyttäytyi väkivaltaisesti. Henkilö loukkaantui tilanteessa ja ensihoito kuljetti hänet jatkohoitoon. Hän menehtyi myöhemmin sairaalassa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö arvioi, onko poliisin toiminnasta syytä aloittaa esitutkinta. Viime perjantaina Lohjalla tapahtuneesta koulusurman yrityksestä epäillään 16-vuotiasta poikaa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Lohjan yhteislyseon lukion opiskelijan epäillään yrittäneen sytyttää koulua tuleen. Palo ei kuitenkaan syttynyt. Poika kertoi yrittäneensä koulusurmaa ja hänen hallustaan löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Poika vietiin sairaalahoitoon, sillä hän yritti vahingoittaa itseään. Tapauksen tutkinnanjohtajan mukaan epäilty on edelleen sairaalahoidossa, mutta siirtyy mahdollisesti vielä tänään poliisin huostaan. Häntä tullaan esittämään vangittavaksi. Tapausta tutkitaan nyt tuhotyön yrityksenä ja henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna. Venäjä syyttää Britanniaa Ukrainan kriisin tietoisesta eskaloinnista, kertoo BBC. BBC sai lähteiltään vahvistuksen, että Ukraina on iskenyt venäläiskohteisiin kahden brittivalmistajan drooneilla. Venäjän Lontoon suurlähetystö sanoo, että Britannian toimilla on väistämättä seurauksia, joista sen on vastattava. Britannian pääministeri Andy Burnham vastasi Venäjän puheisiin sanomalla, että Britannia tukee Ukrainaa 100% ja pysyy sen rinnalla hädän hetkellä.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Säämaan etelä- ja keskiosassa on poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Hajanaisia vesisateita tulee ja paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Päivälämpötila on laajasti 17 ja 21 asteen välillä, maan pohjoisosassa 12 ja 17 asteen välillä. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin.

0: Nightwish ja Everdream Radio Rockin iltapäivässä. Ja heidän edellään kello 17 uutiset Carlos Omeron toimittamana studiossa iltapäivää toimittelemassa ja tyhjää toimittelemassa sekä
1: varsinkin sitä.
0: Kaikennäköistä muutakin hölmöyttä. Herman sekä Rantala. Ennen kaikkea happy end -hommiahan me tässä toimitetaan.
1: Kyllä, nimittäin lähetyksen päättävä biisi, se täytyy edelleenkin valita. Äänestys on käynnissä, +358 1080 121 on se äänestysosoite, jonne voi äänestyslipukkeensa laittaa. Ja tänään siis tarjolla Panteran Walk tai sitten Whitesnakein Bad Boys.
0: Teikäläinen on lähtenyt nyt tuolle meikäläisen viime viikolla viljelemälle hittilinjalle.
1: Kyllä, tässä täytyy, köyhän on pakko yrittää. Koska en halua rangaistusta, koska tilanne on 3-1 edelleen sulle, nimittäin viidestä häviöstä tulee sitten rankku.
0: Se on hyvin lähellä tasoittua tai niin kuin kavennus jälleen kerran, koska meikäläinen on karskisti tappiolla, mutta on siitä huolimatta kiitettävä kaikkia viestin lähettäneitä. Niitähän on massiivinen määrä jälleen kerran kerääntynyt tuonne WhatsAppiin.
1: Joo, hyvin on tullut kyllä, kiitos niistä ja toivottavasti jatkossakin mutta pyritte ajattamaan toista meistä paskaan ihan rehellisesti.
0: Harmillisesti meikäläinen on nyt tänään tuohon Whitesnakeillä hiukan tappiolla, mutta vielä on aikaa korjata tilanne, nimittäin juuri ennen kello 18 se Happy End -biisi soitetaan. Nyt olisi tarjolla ihan oikeita kunnon uutisia.
1: Niin, rock-uutisia. Ne toimittaa korporaatiotuottaja Heidi.
2: Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala.

0: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
1: Queens of the Stone Age on vahvistanut julkaisevansa uuden albumin, joka kantaa nimeä Perfect. Kyseessä on yhtyeen 9. studioalbumi ja albumin julkaisupäivä on alustavasti kaavailtu 30. syyskuuta. Bändi julkisti tiedon viikonloppuna varsin huomiota herättävällä videolla, jolla laulaja Josh Homme ja kosketinsoittaja-kitaristi Dean Fertitta pelaavat viiden sormen veitsipeliä, jossa veistä isketään nopeasti levitettyjen sormien väliin. Videolla Homme kertoo albumin ilmestymän 30. syyskuuta. Lopussa päivämäärä kuitenkin vedetään yli ja sen tilalle ilmestyy teksti Coming Soon, joten julkaisupäivää ei ole vielä virallisesti vahvistettu. 30. syyskuuta herättää myös epäilyksiä, sillä se osuu keskiviikolle, kun albumit julkaistaan tavallisesti perjantaisin. Uusi albumi seuraa vuonna 2023 julkaistua In Times New Roman-levyä. Heinäkuussa tulevalta albumilta julkaistiin uusi single East Street. Vuosi sitten Helsingin jäähallissakin esiintynyt Queens of the Stone Age on tällä hetkellä kiertämässä Yhdysvalloissa Foo Fightersin lämmittelijänä. Ja ennen joulua yhtyeellä on tiedossa myös keikkoja Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Slipknotin pitkäaikainen DJ Sid Wilson on vahvistanut hienovaraisesti saaneensa lähtöpassit bändistä. Tieto Wilsonin erottamisesta yhtyeestä nousi ensimmäisen kerran esiin heinäkuun lopussa, kun TMZ uutisoi asiasta. Myöhemmin julkaistussa jatkoraportissa väitettiin, että

0: vuotta 2026. Radio Rockin rock-uutiset toimitti Heidi Grönlund.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
2: Maskibändeistä päivää. Tämä on Ghostin Dance Macabre, mutta melkoisen tuulinen on pesti Slipknotissa ilmeisesti.
3: Tuntuu olevan joo. Melkein olisi helpompi perustaa tämmönen Ghostin kaltainen bändi. Että siinä on yksi jäsen ja loput voi sitten heittää pihalle ihan ilman kysymyksiä.
2: Nautiskellaanpa tästä ruotsalaisesta versiosta nykyrock'n'rollin Whitesnake. Ja tässä on yksi bossi tässä bändissä, aivan kuten Whitesnakeissäkin. Ja se on Tobias Forge.

0: maailmalle on Ghost ja Dance Macabre oli biisin nimi. Kertakaikkisen hieno kappale. Meikäläisen makuun sopii oikein hyvin. Ehkä pitäisi laittaa Happy End -hommiksi näitä Ghostin biisejä seuraavaksi, kun tää on hitikästä kamaa.
1: Näin on. Itse asiassa Ghostihan on ensi viikolla aika ajankohtainen bändi, koska se heidän tuore konserttielokuva, se tulee elokuvateattereihin ensi viikolla pariksi päivää.
0: Ai että,
1: se pitää mennä katsomaan.
0: Ehkä se pitää käydä tsekkaamassa. Euroopankin voisi käydä tsekkaamassa myöhemmin tänä vuonna, kun 40-vuotis keikkarundi ulottuu Suomeen asti. Totta. Kultsalle Helsingissä. Mutta sen, minkä minä tein...
1: Oli myös muuten Kerubi Joensuussa. No. Se oli kova.
0: Oi, siellä voisi kyllä muuten käydä. Mm. Se on sen verta intiimi luola.
1: Just näin.
0: Europea siis seuraavana, sen jälkeen korporaatio uusinta tältä aamulta. Siellä perehdytään liikennehommiin ja siitähän meilläkin on sananen sanottava.
1: Ja montakin. Radio
2: Rock. Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin

0: Rautasella nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
3: En kerro.
2: Kerro nyt.
3: En.
2: No kerro nyt.
3: En.
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Aivo turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivo.
3: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi. Mä oon Untamo.
4: No moi, Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sanoi?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyit sä vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puuilloon.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
1: Kylläpä on Timo Suhonen kaivannut todellisen tonttukortin taskustaan. Ei ole olemassa alinopeutaan vain huonosti havainnoivia kanssa-autoilijoita. Jos ei osaa katsoa, millä nopeudella toinen ajaa, niin ei tule ongelmia. Ottakaa testiin 100 kilometrin taival. Toinen ajaa 105 kilometriä tunnissa ja toinen 85 saman matkan. Samoissa liikennevaloissa lopulta seistää.
2: No ei, tämä on urbaani liikennevalo.
1: Hei,
2: kaikkihan on ihmiselle suhteellista. Että jos susta tuntuu, että sä matelet, niin sehän jo riittää tavallaan siihen, että subjektiivisesti se on täysin totta. Mutta kyllä mä sanon, että kun jossain on tuolla vaikka noilla Ranskan koukeroisilla tiellä ajanut, niin kun ne vetää, niin se paikallinen väestö ajaa niin kuin Jean Alesi vähintään. Ja tuntuu, että se pikku kopperollakin vedetään niin kuin 130 oikealta ja vasemmalta ohi. Niin sitten sitä aina pyrkii sit siihen jotenkin, siis sitähän ei ole koskaan ajanut mitään ylinopeutta, tietenkään.
1: Ei tietenkään,
2: meillä eikä muualla. Mutta pyrkiihän sitä niin kuin, tavallaan sen muun liikenteen mukana sitten olemaan, koska se, että siitä viuhuu niitä autoja ohi, niin onhan se nyt niin kuin stressaava tilanne itsekin.
1: Mä oon huomannut tässä taas, mä en talvella juurikaan ajele autoa, kun en sellaista omista, eikä oikeastaan mihinkään asiaa ajellekaan, mutta kesällä tietysti moottoripyörällä, niin mä oon taas huomannut sellaisen jännittävän piirteen, erityisesti moottoritiellä. Turun motorillakin on ollut taas kaiken näköistä tietyötä meneillään. Nopeus 120, se tippuu ensin 100, siitä 80 ja siitä lopulta 50.
2: Joo.
1: Ja oon pyrkinyt tätä noudattamaan ja noudattanutkin, koska mulla on se paha pelko, että juuri tällaiset paikat ovat niitä kuuluisia sakkorysiä. Ja minä en halua korttiani menettää, enkä saada myöskään ylinopeussakkoja noin muutonkaan. Mutta se, että kun tiputtaa sen oikeasti siihen 50 motorilla, niin sehän, mähän olen se tien tukko. Eihän jengi jumalauta, ne tulee härskisti. Joo. Siis ei siellä kukaan muu aja tietyömaan ohi 50 kuin minä. Mulla on semmoinen olo. Ja mua katsotaan kiukkusena, että juman kautta jätkällä on tehokas kutsi ja painaa 50.
2: Joo, se, ja siis pelko on oikeasti, että joku on sun kontissa kiinni. Vähän niin kuin
1: Ja musta mennään, ohi satasta tietyömaalla.
2: No, mutta sun pitää arvostaa, ne on ne ihmiset,
1: joilla on kiire.
2: Niillä on Raising Eyelinjat.
0: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.
3: Tehokas kutsi. Harrille terveisiä. Ei ole sellaista asiaa kuin tehokas gutsi.
4: Nyt täytyy kyllä myös lähettää Harrille terveisiä, koska siis Harriko se on se saatanan taapertaja siellä, joka viivyttää kaikkien muiden matkaa, koska minäkään en ole ikinä ajanut ylinopeutta, enkä ole ikinä ottanut siitä sakkoja. Tämän sanon siis aivan täysin tosissani, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mä vähän sieppaan, jotka mun mielestä peltipoliisit voisi laittaa sakottaa myös tästä alinopeudesta, kun tää nyt on ollut pinnalla tässä muutaman päivän.
3: Peltipoliisit pitäisi poistaa, nyppästä traktorilla irti, niin kuin Ruotsissa aikanaan tehtiin.
4: Olen todistanut, kun sellaista yritetään. Ei mennyt hyvin.
3: Se saattaa olla anteeksiantamaton paikka sekin. Kuunnellaan tämä Metallica ensin ja puhutaan lisää sen jälkeen.

0: ja The Unforgiven. Siis mitä? Oletko sä ollut todistamassa tilannetta, kun joku on nyppässyt peltipoliisin irti?
1: No, ainakin tavallaan. Tämä meni kahtia, koska eräs semmoinen vanhempi herrasmies oli tuolla aikanaan hakenut jonkun museon kautta harrasteautonsa, siis huollosta. Oli vedetty niin kuin peltiä uusiksi kaikkea. Ja sitten hän oli painanut vakionopeuden säätimen ilmeisesti takaisin sille asetukselle, missä se oli ollut. Niin se olikin sitten lippassut suoraan siitä kohti penkkaa ja veti mukanaan sitten kahteen osaan peltipoliisin, ja tämä auto kyllä löytyy yhtenä kappaleena sitten sieltä ojasta, mutta voin sanoa, että se peltipoliisi harmitti kaikista vähiten, kun oli just huollettu auto myöskin siellä ojan pohjassa.
0: Mutta tämä meni vahingon piikkiin. Pohjois-Ruotsissa ilmeisesti oli tapahtunut semmoinen, että siellä ei hyväksytty vaan näitä tikkuja sinne omille maille pönöttämään, ja oli haettu jotakin sitomisvälineitä, ja traktori, sidottu se keppi siihen traktorin persiseen, ja sitten nyppästy perustuksineen päivineen niitä irti nippuja toimitettu paikallisen poliisin portaille, että älä tuo näitä tänne.
1: Tuossa on kyllä vedetty jo niin kuin jonkunasteiset raivarit, kun siihen on ajanut siihen kameraan ja se on välähtänyt, tai sitten ei. On ihan niin kuin asiakseen traktori hakenut ja nyppässyt sen sieltä. Arvostan.
0: Pakko sanoa, että tämä on kyllä kuulopuhetta ajaltani Ruotsissa, eli tästä nyt on aikaa vuosikymmeniä, mutta...
1: No, mutta ei pilata tarinaa totuudella.
0: Ei, mitäpä sitä turhia. Hei, Insomniumia ja Motley Crue'ta olisi tarjolla vielä tuossa listassa ennen kuin selviää tämän päivän viimeinen kappale Radio Rockin iltapäivän osalta. Siellähän on tarjolla Panteraa tai Whitesnakea, Tanelin valitsemana Walkia tai minun valitsemana Bad Boysia. Sinun valinta se on. Vielä on pieni hetki aikaa vaikuttaa tähän valintaan. Ja nyt on meikäläisen viimeinen toivo enää jotkut erittäin hyvät perustelut ääniviestin muodossa, sillä Taneli johtaa määrällisesti aika huikeilla lukemilla
1: tänään. Ihan turha koittaa.
0: Kyllä minä nyt
1: tämä voidaan nyt tähän päättää.
2: Radio Rock.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Klaas Olsson.
7: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
7: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
8: No nyt puhutaan.
7: Hotlips.fi.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä

0: Lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
8: En kerro.
7: Kerro nyt!
8: En.
7: No kerro nyt!
8: En.
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
12: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kim Sainio, Marse Rennic. Ne kyseli, että kumpi ajaa?
2: Jussi ajaa.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mä ajan ja Harri lukee karttaa.
2: Minä olen tämmönen sub. Mä tykkään olla sellainen. Kyllä sä minut tunnet.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: No niin.
1: Siellä kalusteet hajoaa, että ei tule ääninauhalta nyt tämä, vaan Olli rupesi pistämään paikkoja remonttiin, koska peli on 3, missä se taulu? 3-2. Täältä tullaan.
2: Radio Rockin iltapäivän happy end.
0: Ei voi mitään.
1: Se ei
0: on
1: voi.
0: Nyt sitten 3-2 matsi, mutta kyllä minä tässä vielä voin hymyillä, koska johto on taattu vielä ainakin yhden päivän.
1: Minä voisin tässä vaiheessa todeta, että lähdehän kävelemään siitä.
0: No, ei kyllä huonolle tullut hävittyä. Pantera Walk kuuluu omiinkin suosikkibiiseihin, että kyllä tätä nyt ihan mielikseen kuuntelee, että tässä on katkeran suloinen tappio nyt käsillä. Ja oli sulla paremmat perustelutkin.
1: Joo, oli. Täältä tuli siis Mikalta erinomainen rangaistusehdotus, että rangaistus, tai siis häviäjä, joutuu kuuntelemaan Meiju Suvaksen joulun tunnelman kuulokkeet päässä ja voittaja määrää sitten volyymin.
0: Tämä on rangaistus vain minulle.
3: Oho,
1: mitä?
3: Hienot perustelut, hieno kisa. Mutta kuka voitti?
2: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Noni, ala kävellä ulos.
0: Nyt ei kato enää, nyt ei jarrutella, nyt ruvetaan pelaa. Huomenna nimittäin, jos sä vedät panteralla, niin meikäläinen painaa pelkkää slayeria kohta tulemaan nyt.
1: Jos tää tolle helpon kautta.
0: Niin,
1: tolle helpon kautta.
0: Se herra pantera.
1: No niin, lähde pois siihen.
0: Huomiseen. Kello 14-18. Iltapäiväkerho riitelee jälleen kerran huomenna.
1: Kyllä vaan, heppa
0: hei. Se on morjes.

0: Radio Rock.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaha, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa.

0: 10 kilo säkki, 17,99.
1: No, se on sopo hinta.
0: Se on sopo. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: Puuilon. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
9: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
9: Hikoilemaan. Maastopaloissa.
10: Arktiseen alueeseen.
9: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Tänään valmistuneissa tutkimuksissa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta luonnonvaraisilla villisioilla, tiedottaa Ruokavirasto. Virusta löytyi Kaakkois-Suomessa kuolleena löydetyistä villisioista, jotka kaikki sijaitsivat 1–2 kilometriä alueesta, jolta ensimmäiset löydökset tehtiin. Yhdeltä samalla kertaa tutkitulta villisialta tartuntaa ei todettu. Tutkimuksissa oli mukana yhteensä 5 kuolleena löydettyä villisikaa sekä 1 epätyypillisen käytöksen takia ammuttu villisika. Etsinnät alueella jatkuvat. Viime perjantaina Lohjalla tapahtuneesta koulusurman yrityksestä epäillään 16-vuotiasta poikaa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Lohjan yhteislyseon lukion opiskelijan epäillään yrittäneen sytyttää koulua tuleen. Palo ei kuitenkaan syttynyt. Poika kertoi yrittäneensä koulusurmaa, ja hänen hallustaan löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Tapausta tutkitaan nyt tuhotyön yrityksenä ja henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julkaissut sosiaalisessa mediassa karttakuvan, jossa Hormuzin salmi oli merkitty Yhdysvaltain uudeksi maa-alueeksi. Trump ilmoitti jo perjantaina julistavansa Hormuzin salmen melko pian Yhdysvaltain alueeksi. Persian ja Omaninlahtia toisistaan erottava Hormuzin salmi on maailmankaupan kannalta tärkeä vesiväylä, sillä sen kautta kulkee tavallisesti noin 1/5 maailman meriteitse kuljetettavasta öljystä. Salmen hallinta on ollut keskeinen kysymys Yhdysvaltojen ja Israelin sodassa Irania vastaan sekä sen lopettamiseen tähtäävissä neuvotteluissa. Iranin varaulkoministeri Kazem Karibabadin mukaan Iran korjaa Trumpin harhakuvitelmat.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
7: Säämaan etelä- ja keskiosassa on poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Hajanaisia vesisateita tulee ja paikoin voi myös ukkostaa.

0: Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Päivälämpötila on laajasti 17 ja 21 asteen välillä, maan pohjoisosassa 12 ja 17 asteen välillä. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Näin hurjasti rummutteli baltimorelainen Turnstile, joka esiintyi vastikään Helsingin Flow-festivaaleilla edustajan festarin raskaampaa äärilaitaa. Studiossa Joel Hokka, joka tuuraa Radio Rockin iltavuoroissa tämän viikon vielä tästä tulevat 3 tuntia eteenpäin. Pitää tietää kartalla siitä, mitä rock'n'rollin, viihteen, kulttuurin sekä kaiken muun jännittävän maailmassa tapahtuu. Tänään illallislistalta löytyy muun muassa Slipknotin legendaarisen maskimiehen poistumista keskuudestamme, Richie Blackmorea, muun muassa uutuuskirjaa, jossa käsitellään Jussi Hakulisen ja Olli Lindholmin valtataistelua, sekä sitä, kuinka tutkimuksen mukaan suosikkialbumien julkaisu voi olla yhteydessä kuolonkolarien suurempaan määrään. Eli nyt jos koskaan, pysykää täydellä. Tästä jatketaan Cranberriesillä.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Cranberries Zombie, mitä parhainta tiistailtaa Radio Rockilta. Joel Hokka studiossa tuuraamassa Lauraa tämänkin viikon kesäilloissa. Parhaiten Screamin Matt George, ammattinimikkeellä tunnettu erikoisesti tehoste taiteilija, elokuvaohjaaja ja muusikko Josie Tunney on kuollut. Asiasta kertovat edesmenneen perheenjäsenet miehen Instagram-sivulla. George poistui tästä maailmasta jo alkuvuodesta, tarkalleen ottaen 10. helmikuuta, mutta suru-uutinen julkistettiin vasta nyt. Hän oli 69-vuotias. Taiteilijana Screamin Matt Georgeilla oli ainutlaatuinen näkemys, erikoislaatuinen mielikuvitus ja hän pystyi luomaan ainutkertaisia maailmoja. Elämää suurimman taiteilijaminen takana oli kuitenkin iloinen, helposti lähestyttävä, lämmin sydäminen ja syvästi myötätuntoinen mies. Häntä kutsutaan usein neroksi, mutta häntä määritti yhtä lailla hänen väsymätön työmoraalinsa, nöyryytensä ja anteliaisuutensa. Perheen tiedotteessa kerrotaan. Screamin Matt George aloitti uransa erikoistehosteiden suunnittelijana John Carpenterin ohjaamassa säpinäässä Chinatownissa elokuvassa. Hänen töitään on nähty myöhemmin muun muassa sellaisissa elokuvissa kuin Predator, Painajainen Elm Streetillä 3-4 ja Abyss syvyys. Musiikkipiireissä hänet tunnetaan paitsi artistina myös Slipknotin naamioiden suunnittelijana. Hän laati yhtyeelle kasvonaamiot Iowa ja Vol. 3-levyjen kiertueille. Joten eiköhän oteta kevyiden multien tälleen saattelemana vanhaa kunnan Slipknottia. Tämä on The Heretic Anthem.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.

0: The Heretic Anthem ja Slipknot. Richie Blackmore on legenda vailla virtaansa ja nyt hän on saanut jonkinlaisen sotakirveen haudattua, nimittäin hän on palannut Deep Purplein riveihin ainakin hetkellisesti. Vanhan koulukunnan hardrockin ystävät saimut viime viikolla ihmeteltävää, kun eräs rockmusiikin historian kirjannut vaivannut vihanpito voidettiin virallisesti pois päiväjärjestyksestä. Richie Blackmorein ja Deep Purplein tiet erkanivat hyvin sotaisissa tunnelmissa vuonna 1993, mutta 12. elokuuta Blackmore ilmantui vanhan yhtyeensä vieraaksi Deep Purplein keikalla New Yorkin seutuvilla. Osapuolet esittivät yhdessä superklassikko Smoke on the Waterin sekä esiintyjillä että yleisöllä oli sitten tunteet pinnassa. Mikään soittotekninen riemuvoitto tämä ohjelmanumero ei varsinaisesti ollut. Blackmore on varttunut jo 81 vuoden ikään, eivätkä miehen otteet sähkökitaran varressa ole siten entisellään. Tuoreessa Guitar Playerin haastattelussa Blackmore kuitenkin vähän välittää tästä asiasta. Tärkeintä oli saada asiat kuntoon vanhan yhtyeen kanssa. Menin lavalle hyvin nopeasti ja minun täytyy alkaa soittaa saman tien, Blackmore kertoo Guitar Playerille ja jatkaa. En voinut lämmitellä ensin, mutta en minä ollut siellä soittamassa oikeita nuotteja. Olin siellä tapaamassa vanhoja ystäviä, en ollut nähnyt heitä 40 vuoteen ja me kaikki vanhenemme. Luulen meidän ymmärtäneen, että se saattoi olla viimeinen tapaamisemme koskaan. Blackmore myöntää, että soittohommat menivät jossain kohtaa pieleen, mutta sillä asialla ei ole oikeasti mitään väliä. En soittanut mitään turhan teknistä. Halusin pitää asiat yksinkertaisina. Eksyin silti yhdessä kohtaa, mutta en minä soittamisen vuoksi se ollut siellä. Olin siellä parantamassa vanhoja haavoja, mutta mitään haavoja ei lopulta ollut olemassakaan, Blackmore tuumaa. Se oli hyvin tunteikas hetki. Onpas hienoa, että on saatu vanhoilla herrallakin ja vanhoilla kilsoilla vielä tuolla tavalla hommat sovittua. Hyvä Richie ja hyvä Deep Purple.
1: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
2: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.

0: Master of Vegas. 100% rock.
1: Radio.
0: Rock.
2: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Moi! Hei, minne te menitte?
17: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
16: Okei. Okay. Tuun sinne.
17: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
16: Aa, siellähän te ootte.
17: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää. Niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
19: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
20: Riippuu hinnasta.
19: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
20: No nyt puhutaan.
19: Hotlips.fi.
21: Ei kun morjasta pöytään.
22: Puila, mitä voin auttaa?
23: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
22: No, olisiko jotkut kukat?
23: Ei vaan asfaltti.
22: No niin, tietysti asfaltti.
23: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
22: Jaha, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
23: No, se on sopo hinta.
22: Se on sopo. Tuukko hakee?
23: En. Tuun.
24: Tule puu-iloon.
17: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
25: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

Skid Row ja Edinen Live. Elokuussa 2022 menehtynyt Jussi Hakulinen oli yksi suomirokin isoista lauluntekijöistä. Hänet muistetaan erityisesti yöyhtyeen melodramaattisista mollihiteistä. Jo Otsen laulu Rakkaus on lumivalkoinen ja Likaiset legendat 1. Ilman Hakulisen säveltämiä ja sanoittamia kappaleita yö olisi tuskin koskaan noussut suomirokin jättiläiseksi. Silti hänestä ei ole aiemmin kirjoitettu kirjaa. Vaikka yön nokkamiehestä Olli Lindholmista kuollut 2019, niitä on kertynyt jo parikin kappaletta. Syitä voi olla useita. Julkisuutta kartellut Hakulinen ei ollut erityisen näkyvä hahmo rockpiireissä. On myös mahdollista, että vähän hankalana tyyppinä pidetty Hakulinen olisi alkanut vääntää kirjansa kustannusoikeuksista. On harmi, että elämänkertaa tehtiin vasta päähenkilön kuolluttua, eikä Hakulisen ääntä siksi kuulla muuten kuin arkistolähteiden kautta. Toimittaja, tietokirjailija, muusikko Timo Kalvi Forssin kirjoittamalle teokselle, joka on tapauksessa tilausta. Rocktaiteilijan eksentrisyys tulee hyvin esiin. Kirja osoittaa monien esimerkkien kautta, kuinka Hakulisen käytännön elämä oli

0: usein yhtä kömpelöä kaaosta. Jos hakulinen teki itselleen voileivän, käteen tuli haava. Jos hän leikkasi ruohoa, hän leikkasi johdon poikki. Jos hän nosti kitaran liian nopeasti, käsi alkoi krampata. Jopa hakullisen lähtö yöstä kesällä 85 oli vähän tragikoominen. Hän joutui jättämään yhtyeen sovittua päätöskeikkaa aikaisemmin, sillä hän mursi reisiluunsa rockfutisturnauksessa. Ja todellakin mä luen nyt teille Helsingin Sanomien artikkelia, jossa puhutaan siitä, kuinka mielenkiintoinen valtataistelu näillä kahdella, eli Hakullisella ja Lindholmilla, oli sitten yön aikoina. Hakullinen oli yön perustamisen aikaan vuonna 1981 kirjoja lukeva introvertti lukiolainen. Lindholm puolestaan rellistävä ja ulospäin suuntautunut ammattikoululainen. Aluksi kaksikko tuli toimeen, sillä heitä yhdisti rakkaus punkkiin ja suomalaiseen iskelmään. Lindholm teki ensimmäisen joukossa Hakullisen... näki ensimmäistä joukossa Hakullisen potentiaalin. Vaikka moni muu nauraskeli, kun vasta 16-vuotias finninaama toi treenikämpälle laulun nimeltään Tiedän liikaa elämästä. Lainaus. Ilman Ollia olisin silloin lopettanut biisien tekemisen. Olli sanoi, että nämähän ovat hienoja biisejä, tehdään bändi. Hakullinen kertoi Iltalehden haastattelussa vuonna 2019. Yön debyyttilevy Varieté 83 oli jättimenestys. Se myi 1,5 kuukaudessa platinaa ja käynnisti porirock-ilmiön, jota kirja käsittelee valitettavan vähän. Etenkin yön ja dingon välisestä suhteesta olisi varmasti riittänyt enemmänkin tarinaa. Jussi Hakullisen ja Olli Lindholmin valtataistelu yön johtajuudesta alkoi kärjistyä kakkoslevyn Nuorella tanssien 83 aikoihin. Riitaa syntyi pienistäkin asioista, kuten biisijärjestyksestä, sanojen painotuksesta tai siitä, oliko Lindholm liikeessään liian hauska, tai seisoiko hän lavalla Hakullisen edessä. Mielenkiintoinen tämä artikkeli todellakin on. Tässä on hyvin perattu tuota kirjaa, joka siis on todellakin kiinnostava. Täytyy ottaa itsekin kuunteluun, vaikka en mikään suoranainen yöfani olekaan. Käykää ihmeessä tsekkaamassa tämä artikkeli. Ja kyllähän tähän voisi yötä soittaa, mutta soittolista sanoa jotain muuta. Anyway, jatkellaan Green Daylla ja sitten takaisin asiaan.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel H.

0: Oli vuosi 2004, kun Green Day nousi komeita lailla takaisin rockmusiikin kirkkaimpaan kärkeen. Bändi oli vähän aikaa kärvistellyt soundinsa kanssa ja miettinyt, että kuinka saada bändi uuteen loistoon, ja tällä albumillahan se sitten onnistui. American Idiot-albumilta löytyi muutenkin loistavia menestyssinglejä, kuten Boulevard of Broken Dreams sekä Wake Me Up Before September Ends. Anyway, nyt palataan sosiaaliseen mediaan, johon eilen postasin Radio Rockille itsestäni tuimakatseisen kuvan, jossa toivoin teiltä kaikilta 5 toiveita, ja niitähän tuli jälleen roppakaupalla, joten kiitos siitä. Toivehaarukka on aika laaja. Täällä mennään Himistä Pinkkiin, Sunrise Avenuesta Linkin Parkiin, Youngbloodista Bad Omensiin, Chris Cornellista Evanescenceen, JNE. Mutta mulla pisti silmään tämä ruotsalainen metallitulokas nimeltään Orbit Culture ja heidän kappale The Tales of War. Joten jatketaan tällä.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Kyllä ne ruotsalaiset vaan osaa kaiken niin saakelin hyvin. Urban Culture ja The Tales of War oli Radio Rockin sosiaalisen median kautta löytynyt toivekappale, jonka teille sitten soitin. Tutkimusten mukaan suosikkialbumien julkaisu voi olla yhteydessä kuolonkolarien määrään. Mitä ihmettä? Näin sanoo Helsingin Sanomat. Käydään artikkelia läpi, mutta kuunnellaan ensin vähän Rammsteinia. Pysykää siis kyydissä.
1: Arki muuttui juuri paremmaksi. Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio, päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock. Tätä on 100% rock.

0: 100% rock. Radio Rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Säästä kuin mestari.
10: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
9: TOOLS. Tools tekee mestarin.
8: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan. Tule mukaan synttäreille, kaalimato.com.
14: Moi, hei, minne te menitte?
15: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
14: Okei, tuun sinne.
15: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
14: Aa, siellähän te ootte.
15: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä nyt. Tsekkaa lisätiedot livenation.fi.
16: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
17: En kerro.
16: Kerro nyt.
17: En.
16: No kerro nyt.
17: En.
18: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
20: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
21: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
22: Klaas Olsson.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
23: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Rammstein ja Mutter jatkaa Radio Rockin iltavuoroa. Lähestymme lähetykset toista tuntia ja studiossa Joel Hokka, joka tuuraa iltavuoroja tämän viikon. Marika Jägeroffin Helsingin Sanomien tekemä artikkeli kuuluu seuraavasti. Uuden tutkimuksen mukaan suosikkialbumien julkaisulla voi olla yhteys liikennekuolemien suurempaan määrään. Tutkimuksesta uutisoi The Guardian. Yhdysvaltalaisen Harvardin yliopiston tutkimuksen mukaan liikennekuolemien määrä kasvaa suosikkiartistien albumien julkaisupäivänä 15% verrattuna vastaaviin päiviin ennen ja jälkeen julkaisun. Yama Network Open tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin 10 suositun albumin julkaisuaikoja vuonna 2017-2022. Niiden joukossa ovat muun muassa Taylor's 15 Midnights, joka julkaistiin lokakuussa 2022, Drakein Scorpions, joka julkaistiin kesäkuussa 2018, sekä Harry Stylesin Harry's House toukokuulta 2022. Albumit valittiin sen perusteella, että ne olivat saavuttaneet suurimman yhden vuorokauden kuuntelumäärät suoratoistopalvelu Spotifyssa. Tutkijoiden mukaan tulokset valottavat, millaisia vaikutuksia kuljettajan huomion herpaantumisella voi olla. Tutkimuksessa mukana ollut Harvardin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tohtori Vishal Patel kertoo, että albumien julkaisupäivinä älypuhelinten käytön havaittiin kasvavan. Tutkijat käyttivät tutkimuksessa apuna rekisteriä Yhdysvaltojen kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista. He tarkastelivat liikennekuolemien määrää albumien julkaisupäivinä sekä 10 päivänä ennen julkaisua ja 10 päivänä sen jälkeen. Kun tutkijat ottivat huomioon albumin julkaisun, viikonpäivän, liittovaltion, vapaapäivät sekä vuoden ajan, he havaitsivat, että liikennekuolemien määrä Yhdysvalloissa oli albumin julkaisun päivänä suhteellisesti 15,1% suurempi kuin vastaavina päivinä ennen julkaisua ja sen jälkeen. Tutkimusryhmän mukaan se vastaa noin 122 liikennekuolemaa Yhdysvalloissa. Eli nyt tästä voidaan oppia se, että kun jatkossa teidän lempparilevy tai mikä tahansa asia tulee, niin sitä älypuhelinta ei vittu selata, kun ajetaan autolla. Hyvä niin.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

ja Song Chu. Tämä kyseinen kappale kirjoitettiin aikanaan parodia mielessä satiiriksi 90-luvun grunge-ilmiötä vastaan. Nyt sen tiedätte. Sen sijaan Inferno.fi kertoo seuraavaa. Megadeth-kippari Dave Mustaine julkisti kesällä 2019 saaneensa kurkkusyöpädiagnoosin. Tammikuussa 2020 laulajakitaristi kertoi keikallaan hoitojen tehonneen ja selättäneensä syövän. Mustaine vastaili hiljattain Talkshop-liveessä fonien kysymyksiin ja myös syöpä nousi puheenaiheeksi. Mustaine, joka on ollut jo pitkään harras kristitty, sanoo saaneensa syöpää vastaan taistelemiseen voimia suurimmilta voimilta. Lainaus. Olihan se mahtava saada ihmisiltä positiivisia ajatuksia ja tukea, mutta minun täytyy muistaa, että Jumala halusi minun parantuvan. Hän sanoi, että niin tulee tapahtumaan ja niin myös tapahtuikin, Mustaine toteaa. Jumalan ja fanien lisäksi Mustaine kiittelee myös bänditovereitaan, jotka olivat suureksi avuksi ja tueksi. Yhtiö oli alkanut työstää vuonna 2022 julkaistua The Sick, The Dying and The Dead pitkä soittoa, kun Mustaine sai syöpädiagnoosin ja aloitti hoidot. Siinähän sitten myöhemmin artikkelissa kiittelee todellakin bändin jäseniä ja kyllä se täytyy todeta, että onhan se hienoa, että herra pääsi sitten parantumaan ja olihan se hieno keikka tuolla Tuska-festareilla. Soitetaan me kuitenkin seuraavaksi kotimaista glam rockia parhaillaan. Tämä on Reckless Love ja Night on Fire.

0: Radio Rock. No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
4: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
6: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
9: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
9: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: B-lytä.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle.
15: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
18: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
19: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
20: Lähes kaikki tuotteet -20%.
19: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
20: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
21: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
22: Niin sua. Elämä on.
23: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
0: Radio Rock.

0: Out in the Fields ja Gary Moore saattelee meidät Radio Rockin tiistai-illassa lähetyksen toiselle tunnille. Studiossa tulevat 2 tuntia siis vielä Joel Hokka sekä tämän viikon kesäiltojen tuuraajana. Amerikka on muusikko Rufus Wainwrightin mukaan täysin sekaisin. Veikkaanpa, että moni kuulija voi samaistua tämän herran sanoihin. Kyseinen herra on siis saapumassa pian Suomeen ja hän sanoo Helsingin Sanomille seuraavaa. Olen niin kyllästynyt sinun Amerikka, Wainwright laulaa protestilaunun painokkaimmassa säkeessä. Amerikka on niin sekaisin, amerikkalais-kanadalainen Wainwright manaa. Se on jotain uskomatonta tällä hetkellä. Toivoa antavat taas Wainwrightin mukaan lähestyvien Yhdysvaltojen välivaalien ohella se, että olemme jo tynnyrin pohjalla. Suuri yleisö ymmärtää tilanteen, joten ainoa vaihtoehto on vetää yhtä ja yrittää pelastaa planeetta. On hieman toivoa, jota minulla ei ole ollut pitkään aikaan. Wainwrightin kotimaiden, Yhdysvaltojen ja Kanadan poliittinen eripura on muusikon mukaan Donald Trumpin pakkomielle, jolla ei ole mitään tekemistä kansalaisten kanssa. Onneksi Trump on pakkomielteinen niin monen asian suhteen, että se sumentaa hänen kykynsä. Wainwrightin uraa leimannut avoin homoseksuaalisuus ei ole ollut tavanomaista suuren levyyhtiön artisteille vielä 90-luvun lopulla. Haastattelun aikaan Berliinin Pride-iskusta on kulunut 5 päivää. Tapausta Wainwright pitää musertavana, mutta ei odottamattomana. Nykyään lähes kaikki ovat hyökkäyksen kohteena. Homot, heterot, tummaihoiset, naiset, transihmiset ja maahanmuuttajat. Meidän täytyy valita taistelumme. Olla myötätuntoisimpia ja ehkä vähän fiksumpia. Haha. Isoksi Sibelius-faniksi tunnustautuva Wainwright on esiintynyt aiemmin Helsingissä 3 kulttuuritalolla, kerran Tavastialla ja kerran Areenalla Stingin lämmittelijänä. Kuulen Sibeliusta aina taustalla, kun olen Suomessa, mikä on mahtavaa. Jos Helsingin keikkojen ja harjoitusten lomassa riittäisi enemmän aikaa, Wainwright suuntaisi itään. Unelmani on joskus käydä Karjalassa. Hieno herra, vaikuttaa kyllä fiksuilta pointeilta nämä Helsingin Sanomien artikkelin jutut.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

Ennen kappaletta puhuttiin Suomeen pian saapuvan yhdysvaltalais-kanadalaisen Rufus Wainwrightin poliittisista näkemyksistä, niin tämän seuraavan kaverin näkemykset maailmanpolitiikkaa vasta mielenkiintoisia onkin, nimittäin Kanye West esiintyy lokakuussa Venäjällä. Westin keikkoja on kuluneen vuoden aikana peruttu useissa Euroopan maissa. Räppäri vieraili viimeksi Venäjällä kesällä 2024. Ja todellakin hän esiintyy Gazprom-areenalla, jonne mahtuu lähes 60 000 katsojaa. Ja siellä on kaksi konserttia 10. ja 11. lokakuuta. Molempien konserttien liput ovat jo myynnissä ja niiden hinnat liikkuvat 9000 ja 160 000 ruplan välillä. Ja toi on siis euroissa noin 92-1600 euroa toi hintahaarukka. Westin tulevasta esiintymisestä uutisovat useat eri mediat. West on esiintymisten myötä ensimmäinen suuren luokan länsimainen artisti, joka esiintyy Venäjällä Ukrainan sodan aikana. Räppäri vieraili mediatietojen mukaan viimeksi Moskovassa kesällä 2024. Hän osallistui tuolloin silloisen Yeezy vaatebrändinsä venäläisen muotisuunnittelijan Georgi suluissa Gosa Rubatsinskin syntymäpäiväjuhliin. Kyllä nyt täytyy sanoa, että Kanye Westiä ei ihan hirveästi kiinnosta muiden mielipiteet, mutta onhan tää melkoinen ratkaisu.

0: Bon Jovi, I'd Die For You, Radio Rockin iltavuorosta mitä parhainta tiistai-iltaa, studiossa Joel Hokka. Seuraavaksi paljon polarisaatiota ja mielipiteitä jakava Nickelback ja sen jälkeen leffa sekä rockmaailma-asiaa. Muun muassa rautaava roskaa biisiä, joten pysykää tajudella.
1: Rockin vuosi 86.
2: Bon Jovin kolmas albumi oli historiallinen täysosuma lähestulkoon joka mittarilla. Se kiipesi julkaisunsa jälkeen Billboardin top 200-listan ykköseksi ja siitä tuli sekä Bon Jovin parhaiten myynyt albumi että myös yksi 80-luvun kaikkien aikojen myydyimmistä albumeista. Levy oli historiallinen myös muista syistä, jälkikäteen sitä on kutsuttu albumiksi, joka onnistui lyömään hard rockin tai glam metallin läpi kaupallisiin radioihin ympäri maailmaa. Keskinkertaisen ja keskinkertaisesti menestyneen kakkoslevyn jäljiltä Bon Jovi lähti tavoittelemaan popimpaa ja kaupallisempaa soundia tuottaja Bruce Fairbairnin ja vielä silloin miksaajana toimineen Bob Rockin kanssa. Ehkä tärkein puuttuva palanen oli kuitenkin hittinikkari

0: Desmond Child, jonka bändi palkkasi tekemään kanssaan biisejä. Tarinan mukaan Bon Jovi teki Childin kanssa Slippery When Wettiä varten 30 biisiä, joista levylle päätyi lopulta kolmas osa. Karsinta kannatti, sillä levylle päätyi muun muassa sellaisia hittejä kuin Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name ja Wanted Dead or Alive. Slippery When Wetin nimi tulee alun perin amerikkalaisista varoituskylteistä, joita näkee eniten edelleen julkisissa tiloissa siivouksen jälkeen. Nimen sävy on kuitenkin yhtä aikaa vihjaileva, ja itse asiassa levyn kannessa piti alun perin olla naishahmo ja märkä teepaita, mutta levyyhtiö piti ideaa liian rohkeana ja vaihtoi kannen toiseen. Vähemmän yllättäen Slippery When Wet keräsi ilmestyessään positiivisia arvioita ja nosti Bon Jovin lopullisesti supertähtistatuksella operoivaksi orkesteriksi.
1: Rockin vuosi 86. Radio Rock. Radio Rockin korporaatio.
2: Mä olin kaverille vähän katellinen. Hänellä oli polkupyörässään semmoinen päristi.
3: Kun siitä laitettiin kierroksia vähän niin kuin mopon kahvasta konsanaan, niin sit siitä kuului sellainen ääni, jonka ehkä kuuli itse justi josta.
1: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Mä olisin halunnut sellaisen, kun kaverilla oli, mutta...
1: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.
4: Radio
1: Rock.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Klaas Olsson.
7: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
8: Holiday Club.
9: Ei kun morjesta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
10: No, olisiko jotkut kukat?
11: Ei, vaan asfaltti.
10: No niin, tietysti, asfaltti.
11: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
10: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
11: No, se on sopo hinta.
10: Se on sopo. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhilaan.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: Hei, yksi juttu vielä.
16: No?
15: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
16: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
15: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
16: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
15: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
16: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
3: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
11: Mikko.
0: Ja Mira tässä, moi.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
0: Lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
0: Onnea kaalimato.com.
14: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
20: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
21: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
22: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
23: Makeit uutuuksii.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Aika tujusti toimittaa Nickelback Rattle the Cage feat. John 5 Radio Rockin iltavuorossa. Mitä parhainta tiistai-iltaa? Yksi yksinäinen ilta päädyin YouTuben syövereihin ja päädyin katsomaan videota, jossa syväluodattiin sitä, kuinka Nickelback viha sai aikanaan alkunsa. Kyseessä oli tämmönen, en muista nyt nimeä, mutta TV talk show -ohjelma, jossa jokin vieras sitten päätyi disauttamaan Nickelbackia ja siihen totta kai tämä studioyleisö nauratti suureen ääneen. Tämän jälkeen jo alkukantaisen internetin ensimmäiset meemit syntyivät ja niissä esiintyi muun muassa Chad Kroeger näyttämässä Photograph-musiikkivideossa esiintyvää kuvaa ja no loppu onkin sitten rock ja pop ja viihde ja kulttuuri ja kaikkea historiaa. Mutta se on mielenkiintoista, koska kuitenkin mun mielestä Nickelback on aina ollut hyvin laadukasta rockmusiikkia ja ennen kaikkea biisinkirjoitus näkökulmasta kyseiset kappaleet ovat aikamoisia mestariteoksia, ainakin mun mielestä. Se, että onko tämä seuraava kappale mestariteos vai ei, se on täysin teidän käsissänne, nimittäin Tom Morello sekä Roman Morello ovat yhdessä musisoineet kappaleen Date Night, joka löytyy Radio Rockin rautaava roskaa -osiosta tältä viikolta. Tällä hetkellä tilanne näyttää ei huolestuttavalta, mutta hyvin kahtia jakautuneelta, nimittäin roskan puolella ollaan 54% ja rautaa sen sijaan 46%. Asian voit todellakin vaikuttaa. Mene siis supla.fi/radiorock ja anna äänesi.
1: Radio Rock.

0: Som ja Roman Morello Days Night löytyy Radio Rockin Rautava roskaa -osista tältä viikolta, ja nyt toistaiseksi kappale näyttää saavan hieman runtua teiltä yleisöltä, joka yllättää tietenkin allekirjoittaneet, koska Tom Morello, jos jokin, on varmasti rock-musiikin yksi suurimpia kitarasankareita, jos mennään 90- ja 2000-luvulle. Hyvätään kuitenkin hetkellisesti tuonne leffamaailman puolelle, nimittäin Ryan Gosling on MCU:n Ghost Rider, eli suomalaisittain aaveajaja. Suosikkihahmo tulee saamaan oman elokuvansa, jonka ohjaa Deadpool ja Wolverine -mies Sean Levy. Tulevien Marvel-leffojen ensi-iltapäivä on tullut julki, ja vuodesta 2028 tulee melko täyteläinen. Ensin nähdään X-Men, jonka ensi-ilta on 5. toukokuuta 2028. Heti sen jälkeen nähdään Ghost Rider, joka saapuu Valkokankaalle 28. heinäkuuta 2028. Black Panther 3. Ensi-ilta on hieman ennen joulua, 15. joulukuuta 2028. Tosin Suomessa elokuvien ensi-illat ovat melko varmasti kahta päivää aiemmin. Avengers Doomsday käynnistää joulukuussa tuhon, joka kulminoituu vuoden päästä joulukuussa ensi-iltansa saavansa Avengers Secret Warsissa, joka rebuuttaa koko MCU:n. Mä en itse ole ton MCU:n suurin fani, mun mielestä se on mennyt överiksi jo ajat sitten, mutta mikäli kiinnostaa, niin siinä oli teille infopläjäys.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
11: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
12: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.90. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
13: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
15: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
20: Freemans.
21: Jippu.
22: Heikki Salo.
23: Timo Kotipelto.
24: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Rordi. Nailonvi.
26: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: Royal Blood ja Zin Over Zin. Lähestymme Radio Rockin iltavuorossa lähetyksen viimeistä tuntia studiossa Joel Hokka, joka tuuraa tämän viikon lauraaneissa iltavuoroissa. Laitoin tuonne Radio Rockin sosiaaliseen mediaan tällaisen tuimakatseisen kuvan itsestäni ja sinne saa sitten jengi tiputella näitä biisitoiveita. Täällä on jos monen muista. On Sturm und Drangia, on Lost Societya, on No Resolvea, Chris Cornelia, Evanescencea ja paljon tuntuu toistuvan Him sekä Linkin Park. Mä kuitenkin olen sitä mieltä, että jos tullaan 90-luvun rockin maailmaan, niin yksi kappale on ylitse muiden ja mun mielestä se on tämä.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.

0: siinä on allekirjoittaneen mielestä 90-luvun paras rock kautta metallikappale koskaan, Nine Inch Nails ja Closer. Muistan aikanaan tapittaneeni tuota musiikkivideota silloisen 2000-luvun MTV:stä ja olihan se aika hurjaa katsottavaa. Siirrytään me kuitenkin Linkin Parkin ja Aerosmithin kautta lähetyksen viimeiselle tunnille ja siellä onkin sitten jos monenmoista herkkua tiedossa.
1: Tätä on 100%.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Säästä kuin mestari.
8: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
7: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
9: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
10: Riippuu hinnasta.
9: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
10: No nyt puhutaan.
9: Hotlips.fi.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
13: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Älä jaksa. Mistä ei jää mukaan S-Mersun hommannu?
2: En kerro.
1: Kerro nyt.
2: Me.
1: Kerro nyt.
2: Me.
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
9: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kalmato.com.
10: Rusta 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: 100%
12: rock. Radio.

Aerosmith ja Crying. Tervetuloa Radio Rockin tiistaisessa illassa lähetyksen viimeiselle tunnille. Tämän viikon tuuraushommia hoitelee kesäpoikanakin tunnettu Joel Hokka. Tervetuloa kyytiin. Ariana Grande, eli yhdysvaltalainen pop-tähti, oli viime aikoina otsikoissa siitä, että hän poistuu julkisuudesta näiden suurten ja vähän ikävienkin kriittisten kommenttien saattelemana. Nyt Helsingin Sanomien uusi artikkeli kertoo seuraavaa. Ariana Granden ulkonäkö puhuttaa. Asiantuntijat kertovat, miksi laihuus kiehtoo meitä yhä. Ariana Granden ulkonäkö on herättänyt huolta ja kiivasta keskustelua. Asiantuntijoiden mukaan huomio pitäisi kuitenkin siirtää pop-tähden kehosta siihen, miten jatkuva laihuuskuvasto muokkaa käsitystämme tavoiteltavasta kehosta. Ja todellakin yhdysvaltalaisen pop-tähden Ariana Granden laihtuminen on herättänyt jo pitkään huolta fanien keskuudessa ja vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Keskustelu kiihtyi jälleen heinäkuussa, kun Granden Petal-kappaleen musiikkivideo julkaistiin. Videolla artisti näyttää laihtuneen entisestään, mikä on herättänyt uusia huolia hänen terveydestään ja lisännyt spekulaatiota hänen muuttuneesta ulkonäöstään. Elokuun alussa hän ilmoitti vetäytyvänsä julkisuudesta toistaiseksi The Eternal Sunshine -maailmankiertueensa jälkeen. Kiertue päättyy 1. syyskuuta. Grande vetäytyy myös musikaalista, jota hänen piti tähdittää ensi kesänä. Granden julkiset esiintymiset olivat tiedotteen mukaan johtaneet lainauksissa loputtomaan ja jatkuvaan julkiseen syyniin. Granden ulkonäköä on kommentoitu jo pitkään. Wicked-elokuvan julkaisun aikoihin huomio alkoi kiinnittyä

0: aiempaa voimakkaammin hänen laihtumiseensa, myös meneillä olleen Eternal Sunshine-kiertue on kerännyt sosiaalisessa mediassa runsaasti huomioita Granden ulkonäön vuoksi. Tutkijatohtori Kaisu Hynnä Grandberin mukaan keskustelun kiivaus kertoo ennen kaikkea meistä. Laihuus tuntuu kiehtovan ihmisiä. Hynnä Grandberin mukaan ihanteellisena pidetty laihuuden aste on vaihdellut vuosikymmenestä toiseen, mutta se ei ole koskaan kadonnut. Muutama vuosi sitten ihanteena olivat lihaksikkaat kehot, mutta nekin olivat samalla hoikkia. On hyvä huomata, ettei lihavuus ole ollut ihanne edes kehopositiivisuuden huippuvuosina. Tämä on hyvä artikkeli ja mun mielestä tässä puhutaan täyttä asiaa siitä, että jotenkin tämä niin kuin tämän päivän meininki siitä, että ensinnäkin ihannoidaan tuommoista sairaaloista laihuutta ja toisenakin se, että ihmisiä ja varsinkin julkisuuden henkilöitä näin ikävällä tavalla kommentoidaan sosiaalisessa mediassa. Ei ole siis ihme, että Grande vetäytyy julkisuudesta. Olisin itse tehnyt samoin ja täytyy sanoa, että muutamina hetkinä on itselläkin käynyt mielessä, että mitäpä jos lopettaisin kaikki julkiset hommat.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.

Theory of Dead Man ja Funeral Song. Radio Rockin iltavuorosta, mitä parhainta tiistai-iltaa, studiossa Joel Hokka. Tiedotettavaa kaikille raskaamman ja synkemmän

0: Olympian vuoro. Kööpenhaminasta käsin operoiva yhden miehen bändi sekoittaa musiikissaan perinteistä black metallia, folk-tunnelmia sekä monenmoisia muita elementtejä. Se on esiintynyt Suomessa aiemmin esimerkiksi Havukruunun 1394 ja Uada-yhtyeen kanssa. Orkesterin neljäs levy File Scarp julkaistiin viime vuoden lokakuussa. Livenä F-Sky laajenee useamman muusikon bändiksi. Helsingin keikalle voi hankkia pääsylippuja Ticketistä. Tampereen biletit löytyvät lippupisteestä. Hintalipuilla on sellaista 25 euroa ja ennakkomyynti on jo käynnissä. Eli ei muuta kuin lippukaupoille ja synkistelemään.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Nightwish ja Bye Bye Beautiful Radio. Rockin iltavuorossa jatketaan seuraavaksi Five Finger Death Punchilla ja sitten asiaa muun muassa Flow-festivaalin vähän rockimmasta laidasta, joten pysykää taidella.
1: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin

0: kuulumattomassa sfeerissä.
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.
2: Radio.
0: Rock.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Hei, maistaisiko pirtelö?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
10: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
9: Beelytä? Siis mitä?
10: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
9: Ai siinä kaikki?
10: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä. Beely,
11: beely. Iso pääsoitto. Haloo? Herra johtaja!
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikki.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuiloon.
15: Varasit sä jo sen risteilyn?
16: En.
15: Mut sähän sanoit, että...
13: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani.
15: Et siis varannut risteilyä?
13: En.
17: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Viking
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Eye of the Storm ja Five Finger Death Punch. Minä olisin jotenkin ihan varma, että hän olisi perunut. Yleensä se kuultu kommentti kiteytti, miten halutun ja ajankohtaisen maailman tähden Flow oli onnistunut kiinnittämään sunnuntai-iltaan. Erityisesti parikymppinen yleisö oli kerääntynyt odottamaan yhdysvaltalaista sombreria. 21-vuotias saapui Flowhun silmäänpistävällä itsevarmuudella. Somber eli Sean Boss kaartoi backstakelle vanhan auton kyydissä. Nousi ulos drinkki kädessään ja teki punneruksia mustissa aurinkolaseissaan ja turkiksessa. Hän levitti käsiään osoittakseen, että hän haluaa kuulla yleisönsä lavan taakse asti. Lopulta We Never Dated avasi keikan ja huomattavasti levytystä suuremman kuuloisesti. Turkistakki lensi, valot vilkkuivat. Somber toi lavalle energiaa, jota oli odotettu koko päivä. TikTokista vuonna 2022 nousseen Somberin viimevuotinen debyyttialbumi I Barely Know Her sisälsi läpimurtohitit Back to Friends ja Undressed. Tänä vuonna hän sai Grammy-ehdokkuuden. Striimauksia riittää. Artisti yritti määrätietoisesti todistaa suomalaiselle olevansa tähti luomalla itsestään rappiolla olevan rocktähden hahmon. Hän joi viiniä pullosta, pyöritteli ja heitteli mikkiä. Potentiaalin aikana syttyi savuke. Olisimme uskoneet vähemmästäkin, sillä musiikillinen show kantoi jo itsestään. Somber oli kuin yksin särisevään mikkiin sydänsurujaan valittelemaan jätetty radiojuontaja. Estetiikka toimi ja kuulosti kaihoisa.

0: nostalgiselta. Viisihenkinen bändi loi muhevan rocksoundin, jonka päällä artistin tenoriääni sai loistaa. Back to Friends-kappaleen jysähtävä intro kuulosti todella hyvältä. My Body Isn't Ready-kappaleessa artisti riisui liiallisen performanssin. Artisti kertoi kappaleen kertovan kehonkuvaongelmista, joiden kanssa hän on kamppailut. Taustalla oleva suru välittyi. Ja tämän kyseisen nuoren sankarin lisäksi täällä esiintyi myös vähän vanhempi herrasmies rock-maailmasta kuitenkin hänkin, eli Nick Cave ja The Bad Seeds. Keikan alussa Nick Cave stage divasi, eli surfasi yleisön päällä, sillä häntä eivät flown säännöt pidättele. Läpi 2 tuntisen keikan hän oli kiinni eturivissä. Cave esitti musiikkia voimakkaalla intensiteetillä ja sai voimaa symbioosistaan yleisön kanssa. Ja sitten tässä kerrotaan tästä kappale sisällöstä enemmänkin. Mun mielestä tämä on aika virkistävää, että Flow, joka tuntuu olevan se koko Suomen kuulein ja tällainen tietyllä tapaa niin kuin helsinkiläisin festari, onnistuu sitten kääntämään pääesintyjä laidallakin hommaa aika rockiksi. Onko todellakin näin, että rockmusiikki on tekemässä paluutaan? Mikäli on, niin hyviä uutisia. Ainakin mulle.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Anna Jousilahti.

0: Three Doors Down, Here Without You. Otetaan seuraavaksi biisitoive. Perustelen tämän sillä, että Black Label Society Zach Wildin kipparoimana esitti hienosti tämän kyseisen seuraavan kappaleen Helsinki Metallifestareilla. Sain siitä valtaisesti kylmiä väreitä, joten otetaan sitten pienet tyypit tästä ihan klassisesta studioversiostakin.
1: Tätä on 100% rock.

0: Voi herran jestas, millaiset kylmät väreet tämä kyseinen kappale saa aikaiseksi, kun Zakk Wylde ja Black Label Society esittivät siitä pätkän Helsinki Metal-festareilla tuossa runsas viikko taaksepäin. Kyseinen kappale on mielestäni osin soolotuotannon se kirkkaan kruununjalonkivi, eikä syyttä. Hienot soolot, hienot melodiat ja ennen kaikkea maailman isoin huukki. Jatketaan me tästä kuitenkin 69 Icein pariin ja sen jälkeen viimeiset läpyskät ennen kuin sanon moro.
1: Radio Rock.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
4: Makeit uutuuksii!
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Ei kun morjasta pöytään!
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
14: No, olisiko jotkut kukat?
15: Ei vaan asfaltti.
14: No niin, tietysti. Asfaltti.
15: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
14: Jaa, no, mutta nyt olisi. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
15: No, se on sopo hinta.
14: Se on sopo. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu ilon.
17: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
18: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
21: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
22: Hei, maistaisiko pirtele?
23: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
22: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
23: What? Anna mä maistan.
22: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
24: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
25: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
26: Jeepe!
27: Jake!
26: Kiva nähdä! Miten meni loma?
28: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.

0: The 69 Eyes ja Lost Boys. Radio Rockin tiistaisessa illassa lähestymme maaliviivaa jälleen ja tälle hattu kourassa nöyränä täytyy kiittää jälleen jokaista kuulijaa siitä, että saan tuurailla näitä kesäiltoja teille. Sekä ennen kaikkea tehdä radiotyötä, joka on etuoikeutettua toimintaa. Allekirjoittaneilla alkaa kertyä pian 100 radiolähetystä plakkariin, joten voisin onnitella itseäni. Teen sen siis menemällä juoksulenkille. Jatketaan tästä kuitenkin huomenna ja koko tämän viikon iltavuoroissa, joten ehkä ainoana kotiläksynä kaikille teille, menkää sosiaaliseen mediaan tai sinne WhatsAppiin ja antakaa biisitoiveiden laulaa. Mutta nyt Tarja Turusen eilisen syntymäpäivän kunniaksi vanhaa kunnon Nightwishia. Tämä on Wish I Had An Angel ja se on huomiseen, moro.
1: Radio Rockin kesäillat.

0: Radio Rock.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siivo.
5: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä nyt. Tsekkaa lisätiedot livenation.fi.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: No niin, mennään!
16: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
17: Yes,
16: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: suosittua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 199. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
7: En kerro.
6: Kerro nyt.
7: En.
6: Kerro nyt.
7: En.
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
0: Weezer palaa Suomeen. Yhdysvaltalaisen vaihtoehtorokin jättiläinen Weezer nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen, kun yhtye nousee lavalle Helsingin Veikkausareenalla 1. kesäkuuta 2027. Odotetun illan avaa vaihtoehtorokin suosikki Taking Back Sunday. Liput myynnissä nyt. Tsekkaa lisätiedot livenation.fi.
10: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
11: Yksin oikeudella.

0: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Korporaatio. Päivä. Iltapäivä. Uudet kuviot. Mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin syyskausi on startannut. Ota taajuus haltuun. Me hoidamme loput. Radio Rock.
1: Late at night I find myself again. Wondering and watching.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
0: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
4: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
8: Loistava startti kaupakierrokselle. Mandariinit sun jaetava pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Siellä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lil, se kannattaa.
10: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Moi, mä oon Untamo.
15: No moi Untamo.
16: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
15: Isopää sano.
16: Niin, se on mun pomo.
15: Okei, ymmärrän.
16: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
15: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
16: Joo. Kysyit sä vielä sen?
15: Minkä sen?
16: Niinkö sen?
15: Aha. No, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.

0: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon Bee.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Salolainen, kun Iltalehti on Salolaisen tavoittanut myöhään eilen illalla kysyäkseen hänen X-käyttäytymisestään. Hän on todennut, että tämä
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Rintojen suurennukseen liittynyt kommentti ei. Ja siinä oli kyseessä näppäilyvirhe. Mutta sen sijaan tämä
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock. No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten Metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Moro, mitä äijä?
10: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
9: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
10: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
9: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
10: Hei, miten sä pääsit sisään?
9: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
12: Bilteema.
13: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G. Tämä ei ole sienipasta.

0: Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
2: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
1: Osta heti hotlips.fi tai Hotlips kaupoista.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
1: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
0: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut mehän puhuttiin...
8: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
4: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
3: Tilanne tällä hetkellä.
4: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
5: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
5: Imu tässä moi. Koe

urheilutapahtuma Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600€ matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Mikko
3: ja Mira tässä, moi.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
3: Lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Onnea kaalimato.com.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
9: Klaas Olsson.
10: Hei, maistuisko pirtele?
11: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
18: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
19: Riippuu hinnasta.
18: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
19: No nyt puhutaan.
18: Hotlips.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Ei kun morjesta pöytään.
16: Puila, mitä voin auttaa?
17: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
16: No, olisiko jotkut kukat?
17: Ei, vaan asfaltti.
16: No niin, tietysti, asfaltti.
17: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
16: Jaa, no, mutta nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
17: No, se on sopo hinta.
16: Se on sopo. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule
19: hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
20: Tilanne tällä hetkellä.
21: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
20: Tilanne tällä hetkellä.
21: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
22: Asennepo astui voimaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
3: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
2: Osta heti hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
4: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kim Sainio, Marse Rendic. Ne kyseli, että kumpi ajaa?
2: Jussi ajaa.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mä ajan ja Harri lukee karttaa.
2: Minä olen tämmönen sub. Mä tykkään olla sellainen. Kyllä sä minut tunnet.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Kenelle me

0: Kolme.
1: Pelikavereille.
2: Tulevaisuudelle.
3: Kannattajille.
4: Vai omalle joukkueelle.
5: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siivo.
11: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
12: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
13: Huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
15: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman.
18: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa

0: Radio
1: Rock. Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Säästä kuin mestari.
3: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
2: TOOLS. Tools tekee mestarin.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki

0: Erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
1: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
2: En kerro.
1: Kerro nyt!
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Holiday Club.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
18: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
17: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
19: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Aivan mielettömän hyvää huomenta. Se on suora. 5:06 kello.
2: Erittäin hyvää huomenta. Eletään elokuun 18. päivää ja merkiltään päivä on tiistai. Väittävät psykologit, että tiistai on nimenomaan se viikon pahin päivä. Maanantaista jotenkin selvitään, mutta tiistai, silloin tajutaan, että viikonloppuun on vielä aivan liikaa matkaa.
1: Tiistaina tiistai pitäisi brändätä tällaiseksi bisnespäiväksi.
2: No se on nimenomaan sitä.
1: Ja me ollaan just on yritetty.
2: Kyllä, ja minut on luotu tekemään bisnestä, joten tiistai on päivistä paras.
1: Tämä on kaikkien työnarkomaanien luvattu päivä.
2: Työnarkomaani, voi hyvänen aika. Olin todellinen työnarkomaani, kunnes tapahtui jotain.
1: Olin työnarkomaani, kävin töissä.
2: Just.
1: Siinäpä se. Hei, Mestarien liigan playoff-vaiheen finaali. Tämäkin on pitänyt brändätä nyt erikseen tällaiseksi finaaliksi, mutta siis käytännössä se alkaa tänään, jatkuu huomenna. Ja sieltä sitten ne viimeiset joukkueet valitaan siihen 36 joukkueen satsiin.
2: Puhutaan perjantaina tarkemmin Mestarien liigasta. Meillä jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäki silloin linjoilla. Mielenkiintoinen kausi on kyllä edessä. Siellähän on, niin, en mä sanokaan mitään.
1: No älä sano, älä varmuuden vuoksi sano.
2: Joo, vältän väittämästä olevani jalkapallosta tietävä.
1: Joo. Mä en mäkään mitään tiedä, mutta olen innoissani.
2: No niin.
1: Se on se mun perusoletus muutenkin.
2: Joo, Tuukka Kotimäki, meillä on perjantaina puhelimessa, mutta silloin ennen kaikkea puhumme valioliigasta.
1: Joo.
2: Sekoitin tässä nyt vähän kaksi
1: no
2: asiaa.
1: Ei se on valiota tai mestaria.
2: No niin,
1: se
2: nää on nyt on yhtä, näitä, yhtä, joo.
1: Yhtä suitsutusta. Mutta joo, niin on. Se alkaa perjantaina. Siellähän on Arsenal Coventry perjantaina, kuule illalla, ja siitä se sitten lähtee. Sekin liiga käyntiin. Mitäs muuta? Tässähän käynnistyy muun muassa Tallinn Fringe Festival.
2: Mikä?
1: Tallinn Fringe Festival, joka kuulemma houkuttelee nyt sekä maailmalta että meiltä vieraita Tallinnaan.
2: Aha, ai se oli Tallinn. Mä luulin, että Helsingin Talissa tapahtui jotain. Keilataan tai golfataan.
1: Sori, mä en osaa ääntää vaan asioita.
2: Tallinn.
0: Tätä on 100%.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Slippery When Wet-levyn oliko kolmas raita ulkomuistista. Living on a Prayer ja Bon Jovi.
2: Bon Jovi, joka on tehnyt paluuta keikkarintamalle. Toivottavasti se onnistuu. Siellähän on John Bon Jovilla ollut vähän terveysmurheita ja vähän sellainen ilkeän oloinen klippikin tuolla somen syövereissä pyörii, jossa mies joutuu laulunsa keskeyttämään, kun kurkku ei vaan kestä.
1: No ei se ihme, aika kauan tässä on räytty. 40 vuotta on ton levyn julkaisemisesta ja muistan levyn siitä, kun se oli meidän luokan Mian siskolla ja kuuntelimme sitä salaa hänen isosiskoltaan sitä levyä ja se jäi mieleen se kansi, missä on sellaiset höyrykirjaimet tai ikään kuin, tiedätkö sä, höyrystynyt ikkuna, mihin on sormilaista kirjoitettu.
2: Juu, tiedän, se on hieno kansi. Mun Bon Jovi-levyni on kuitenkin se aikaisempi, joka ei ole ehkä niin arvostettu, tämä 7800 Fahrenheit. Se oli taas sitten koulun tyttöjen, kuudennen luokan tyttöjen tällainen. Sitä piti kuunnella In and Out of Love, muistat?
1: Muistan, mutta
2: kappale Only Lonely tuntui myös hyvältä.
1: Musta tuntuu, että meillä on se ratkaisevaa muutama vuosi ikäero.
2: 3 vuotta, kun on ikäeroa, niin.
1: Joo, mä luulen, että se tulee juuri tässä se veden jakaja.
2: Meillä molemmilla on oma Bon Jovimme.
1: Sen verran Slippery When Wetin kansi, niin se oli ainakin osassa maailmaa. Alun perin pojat halusivat, että siinä on sellainen dekoltealue naiselta esillä siinä kannessa. Mutta se oli liian törkeä. Tästä syystä päädyttiin sitten tällaiseen niin kuin tekstityyppiseen. Ettei se ollut jossain sitten levyn sisäluiskassa se kuva. Siinä on joku keltainen tyyli uimapuku ja mitä siinä oli.
2: Enpä muuten muistakaan tuollaista.
1: Joo, mutta se oli liikaa.
2: Bon Jovista Metallicaa. Meillähän edelleen Metallica-bongaus jatkuu. Eli soita 010-80-121, kun Radio Rockin korporaatiossa kuulet Metallican soivan.
1: Jos haluat jonkun syyn sille soitolle, niin se voisi olla vaikka Las Vegasin matka. Metallican keikka Sphere siinä uudessa pallossa, mika siellä on, ja hotellit ja kaikki.
2: Eli 4. helmikuuta.
1: Otetaan vielä kerran sen numero.
2: 010-80-121.
1: Kun Metallica soi, soita.
0: Arki muuttui juuri paremmaksi. Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio. Päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic. Ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
3: Yksin oikeudella.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tämä oli Bon Jovin Slippery When Wet-albumin kannesta puhetta ja me olemme nyt tarkastaneet asian.
2: Joo, se on malli Angela Chitnis, joka oli tällaisen keltaisen revityn teepaidan kanssa, mikä oli märkä ja siinä oli reikiä. Ja se oli se kansikuva. Mutta sitten viime hetkellä ennen julkaisua päätettiin kuitenkin, että levykaupat ei suostu laittaa tätä esille, tätä levyä, kun tämä on niin tämmöinen.
1: Ahaa, okei, okei.
2: Niin siirryttiin, ja nyt tämä väittää nyt tämä pirun silmä, mistä tätä katson, eli tämä internet, että John Bon Jovi itse niin kun suihkutti vettä mustaan roskasäkkiin ja sormella kirjoitti tämän Slippery When Wet.
1: Ainakin hieno tarina.
2: Niin,
1: ei välttämättä ihan totta, mutta
2: en mäkään nyt ihan usko, että levyn kaasi tosta noin vaan, mutta niin.
1: Hieno tarina ja tätä on mahdoton todentaa. Joo, tässä viime päivinä on ollut paljon tällaisia vaikeasti todennettavia asioita. Nyt puhutaan Slippery When Wet-levyn kannesta. Eilen puhuttiin siitä, että mistä Valavuori on saanut 1 000 000 euroa rahaa.
2: Hienoa, että on saanut, se sydäntä lämmittää ihan asti.
1: Joo, voidaan myöhemmin tähän palata. Aleksi Valavuori, ainoa haastattelu, minkä hän eilen antoi aiheeseen liittyen, oli nimenomaan Radio Rockille. Kiitos siitä Kim Sainiolle ja Marse Renditsille.
0: Tätä on 100% rock.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Here I go, laulaa James Hetfield. Ja se saattaa olla sillä lailla, että ei James, vaan sinä menet jatkossa jonnekin muualle.
2: Esimerkiksi Las Vegasiin radirockia kuuntelemalla ja ennen kaikkea korporaatiota kuuntelemalla voit voittaa Las Vegasin matkan, liput, majoituksen ja itse keikkaelämyksen siellä kuuluisassa uudessa sferessä. Ja Mika on ottanut sellaisen kiinnityksen. Hyvää huomenta.
3: Huomenta, huomenta.
2: Mitäs mies?
3: Ei mitään.
2: Ei mitään.
3: Kuulostaisi ihan kivalta, kun päästä Vegasin.
2: All right. Mistä päin Suomea soittelet?
3: Vantaalta.
2: No sieltä on moni käynyt jo Vegasissa. Nyt olisi sun vuoro.
3: Joo, näin mä oon kuullut.
2: Joo.
3: Olisi.
1: Joo.
3: Olisi kiva itsekin.
1: No niinpä. Mä en tiedä, meneekö se, onks vantaalaisten kiintiö jopa vähän täynnä, mitä tulee.
3: Toivottavasti ei.
1: Vantaalaisten paikat on käytetty. Joo. Miten toi, ootko sä käynyt Amerikoissa?
3: Oon käynyt junnuna kyllä.
1: Okei, missä oot käynyt siellä?
3: Kaliforniassa siellä. Tuli vähän ajautua ympäriinsä.
1: California baby, joo.
3: Yes.
1: Se on hieno paikka elää ja vaikuttaa.
2: Mutta hei, sun nimi on listalla. Jännitetään kuun lopussa. Silloin arvontakone laitetaan käyntiin yhdelle ja hänen kaverilleen on luvassa tämä upea ja arvokas paketti. Mika, me toivotetaan sulle hyvää päivänjatkoa Vantaalle tai mihin ikinä tänä menetkään.
3: Kiitos, samoin myös teille.
2: Ciao, yes, Morris.
1: Moro.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori! Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Hei. Tekisikö mieli vähän jotain uutta?
5: Riippuu hinnasta.
4: Hotlipsissä kaikki BDS

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mercedes AMG E53 4MATIC, eli ja vielä kabriolet malli huom. Avoauto Mercedeksen AMG-pajan erikoisversio. Tässä on tehoa pienessä kylässä tässä autossa ja sitten tässä on metalliset embleemit istuimissa niin, että se tulee tuonne ristiselkään kuljettajalle ja pelkääjällekin niin ikään. Metallinen embleemi eli tämä AMG-logo on nyt sitten ollut vaarallinen.
2: Joo, jopa minä tiedän tämän AMG-logon, vaikka autoista ei juuri mitään ymmärräkään, mutta logon tiedän.
1: Joo, ja tämähän on tämä Mersun virityspajan tuotos, eli siinä vaiheessa, kun perus 400 hevosvoimaa ei riitä, kun haluat niin sanotusti turvalliset ohitukset.
2: Juu, niin ymmärrän.
1: Voit viedä tämän 5,3 litraisesi viritettäväksi erikseen, eikö niin, tällaiselle pajalle, joka sitten maksaa, ja sitten siihen tulee tämä tyylikäs AMG-merkintä, tai en sano tyylikäs, tämä makuusa kullakin.
2: AMG-merkintä on yhtä kuin turvallinen ohitus, ymmärsinkö oikein?
1: Kyllä, just. Näin on, ja varsinkin tällaisessa perhefarkussa, eli kaksipaikkaisessa avoautossa. Kaksi eri ihmistä Yhdysvalloissa on väitetysti saanut palovamman tästä metallisesta istumen selkänojassa olevasta logosta, eli embleemistä, koska se on auringossa kuumentunut.
2: Juu, eli he eivät ole varsinaisesti saaneet tai ottaneet tatuointia, vaan tämmöinen polttomerkki.
1: Tämä on tällainen brändäys, vanha kunnon, niin kuin tuollaiselle härälle lyödään omistajan merkki Bersiiseen. Niin vähän sama meininki, ja sä tiedät Yhdysvallat, kahvi on kuumaa. Mm. Jos ei se lue kupissa, niin se on miljoonia tänne.
2: Kyllä. Jos kohta muuten, jos viittaat tähän vanhaan tapaukseen, jossa McDonald's joutui maksamaan tälle iäkkäälle rouvalle valtavat korvaukset, kun ei ollut ilmoittanut, että kahvi voi olla kuumaa, niin nämä korvauksethan pienenivät huomattavasti siinä vaiheessa, kun mäkkäri valitti, mutta isoja ne silti olivat.
1: Joo, okei, no hyvä. Ja sitten autoissahan näitä kummallisuuksia muutenkin, nämä objektit taustapeilissä ovat lähempänä kuin miltä ne näyttävät. Tällaista tekstiä kaikkea, koska Yhdysvaltojen lainsäädäntö on sillä lailla perverssi, että jos jotain ei ole erikseen kerrottu, niin silloin sitä ei ole voinut tajuta mitenkään. No okei, täällä on ryhmäkanne, joka on valmisteilla, ja tässä on siis kaksi asianomistajaa, joista toinen on saanut siis tällaisen puolittaisen lääkärin vahvistaman sen AMG-logon reunat on näkyneet hetken aikaa ne ihossaan punaisella.
2: Lääkäri oli selkeästi autoihmisiä, kun pystyi erottamaan tämän AMG-logon.
1: Tarina ei kerro, mutta ilmeisesti kun toinen on vaan saanut palovamma, niin mä en tiedä mikä tämä toinen jätkä, että hengaako se vaan mukana tässä ryhmäkanteessa sitten, koska tässä, kun tämä on tällainen kabriolet-malli,
2: joo,
1: niin vaikka ollaan Amerikassa, niin näitähän on aika vähän, koska avoauto nyt on, se on vaan harvinainen, että mitäköhän niitä tehdään. Niitä tehdään niin kuin aivan murto-osa siitä, mitä tehdään kovakattosia.
2: Joo, ja koi niissä nyt oikein, siis sehän on makea juttu ja se on kesällä hieno homma, mutta kyllä Amerikassakin monessa osavaltiossa kesä on vain ohimenevä hetki.
1: Ja tässäpä vielä kun katsoo näitä istuimia nyt tässä, jos yritän sulle selittää näistä jotain, niin tässä on tyylikkästi tehty niskaan erikseen ilmastointi. Ei nyt, vaikka olet avoautossa ja ulkona, niin totta kai ilmastoinnin pitää pelata sillä lailla, että sinun on mukava ja vilpoinen istua siinä istuimella. Ja Mersullahan on ollut pitkään ne istuimet, mistä puskee ilmaa läpi noin niin kuin muutenkin.
2: Niin onkin, joo. Niin. Olen

0: Olen lukenut niistä.
1: Sivistynyt ihminen ajaa sellaisilla istumilla, missä on ilmastointi.
0: Mutta ryhmäkanne on nyt tulossa ja korvauksia vaaditaan ja summat todennäköisesti tulevat olemaan amerikkalaisittain isoja, ainakin alkuperäiset vaatimukset.
1: Joo.
0: Se, mitä oikeus sitten määrää, voi olla aivan toinen juttu.
1: Tuomioistuimen on nyt ratkaistava, katsotaanko metallinen logo suunnitteluvirheeksi ja mihin toimii Mercedeksen on ryhdyttävä olemassa olevien ja tulevien autojen istuinten suhteen. Se on nyt se, mistä kana pissii.
2: Radio Rockin korporaatio.
0: Mä olin kaverille vähän katellinen. Hänellä oli polkupyörässään semmoinen päristi.
3: Kun siitä laitettiin kierroksia vähän niin kuin mopon kahvasta konsanaan, niin sit siitä kuului sellainen ääni, jonka ehkä kuuli itse justiosta.
2: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Mä olisin halunnut sellaisen, kun kaverilla oli, mutta...
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
1: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kenelle me pelataan?
6: Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle?
11: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta. Se on Heikälä ja Moisio täällä korporaatiossa.
2: Erittäin hyvää huomenta. Eletään tiistaita. Se on 18. elokuuta. Uutisia tulossa uutisten jälkeen Guns N' Roses ja puhumme sen jälkeen, minkälaisia työntekijöitä työnantajat nyt haluavat. Helsingin Sanomat on käynyt läpi 14 000 tuoretta rekryilmoitusta ja ovat pyrkineet selvittämään, mitä ympäripyöreillä vaatimuksilla oikeasti tarkoitetaan. Tiedäthän näitä, odotamme sinulta kykyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta tarvittaessa osaat kuitenkin toimia ryhmässä. Tällainen ihan siis nonsens. Ja kysymys kuuluu, mitä sillä tarkoitetaan. Hesari on selvittänyt oikein mielenkiintoinen juttu. Palataan tähän uutisten jälkeen.
1: Ja kysymys tietysti kuuluu, että onko sinulla, rakas kuulija, juuri ne ominaisuudet, jotka tarvitaan tulevaisuuden työmarkkinoilla.
2: Eli osaat olla sekä introvertti että ekstrovertti ja mitä kaikkea osatkaan. Uutisissa asia muun muassa siitä, että Ukraina on kiihdyttänyt iskuja Venäjälle ja iskenyt aiempaa laajemmin myös sotateollisuuden kohteisiin. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, mikäli asioihin ei tule muutos. Minkälaista muutosta Trump vaatii, niin senkin kuulemme kohta.
1: Ja se höyry takas nyt niihin lentotukiaamuksiin.
2: Aika joo, koska ne eivät näytä tarpeeksi sotaisilta. Eikö siinä ole joku tällainen näin?
1: No, pitää olla hyvänäköistä kuvaa.
2: Niin, täytyy olla hyvänäköistä kuvaa. Ei sotimaa voi lähde, ellei sota-alukset näytä 40-lukulaisilta.
0: Tätä on 100% ro.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Bongaa metallikaa. Saatat lähteä Las Vegasiin meidän piikkiin katsomaan bändiä keikalle sinne pallomaiseen Spereen.
2: Kyllä. Tämä olisi 4. helmikuuta. Duunitori, sehän on paikka, josta voi hakea töitä ja työnantaja voi löytää työntekijän. Helsingin Sanomat on ottanut tekoälyagentin käyttöön ja käynyt läpi 14 000 tuoretta rekrytointi-ilmoitusta. Ja niin kuin arvata saattaa, ilmoitukset ovat täynnä ympäripyöreyksiä. Mikään ei tässä suhteessa muutu. Tämä säilyy sukupolvelta toiselle.
1: Kuulostaa tutulta.
2: Itsenäinen mainittiin joka 5. ilmoituksessa. Itsenäisyyteen kykenevää työntekijää siis haetaan tänäkin päivänä. Myös positiivisuus nousi kysytyimpien ominaisuuksien joukkoon. Ei ole totta.
1: Kuulostaa erikoiselta.
2: Ja sitten tämä itsenäisyys, tämä on mainittu siis yli 5. ilmoituksessa, tarkoittaa sitä, että yli 3000 tällä hetkellä voimassa olevassa työnhakuilmoituksessa kaivataan itsenäisyyteen kykenevää ihmistä. Mieti, aikuiselta ihmiseltä vaaditaan lähes mahdottomia.
1: Onhan se totta. Ja nyt mä en usko niin 100-prosenttisesti mihinkään kovin väkevään jaotteluun, mutta ehkä tässä työnteon kulttuurissa on nähtävillä tiettyjä murroksia. Sanotaan nyt esimerkiksi tässä ikäryhmässä, joka nyt on siinä 30-40 kinttailla, niin tuntuu, että tietyt jutut on vähän eri tavalla kuin ehkä vanhemmalla kaartilla tai sitten ihan nuoremmilla.
2: Joo, tämä on silleen erikoista. Näitä työnhakuilmoituksia on analysoinut Hesarin pyynnöstä Aalto-yliopiston organisaatioiden ja johtamisen professori Marjo-Riitta Diil, ja häntä yllätti, kuinka harvoin ilmoituksissa mainittiin analyyttisyys ja luovuus. Siihen nähden, että nykyään kun puhutaan tekoälyajasta, ja nämä on aika lailla tärkeitä ominaisuuksia, kun tekoälyn kanssa toimitaan, niin silti jauhetaan tämmöisiä itsestäänselvyyksiä,

0: kertaa jauhettu vuosikymmenestä toiseen itsenäisyyttä ja positiivisuutta ja herra ties mitä kaikkea, että olet ulospäin suuntautunut, mutta kykenet kuitenkin sitten myöskin tekemään rauhassa ominnokkinensa
1: niin.
0: Tämmöistä kliseemäisyyttä.
1: Missä on se vanha kunnon porukka, joka on vaan niin kuin mulkkuja?
0: Niin.
1: Tiedätkö, sillä lailla, että ei välitä muista. Eikö se ole kanssa joku vahvuus?
0: Iso osa ihmisistähän on mulkkuja, mutta väittää työnhakutilanteessa olevansa positiivisia ja ulospäin suuntautuneita. Tai no siis kyllähän mulkkukin voi olla ulospäin suuntautunut. Ja pakkokin on. Eihän ihminen tule todistetuksi mulkuksi, ellei hän ole ulospäin suuntautunut.
1: Tavalla tai toisella ulkomaailman kanssa on törmättävä, jotta mulkkuus selviää tästä.
0: Yksi ehkä kaikkein huvittavin ominaisuus, mitä ihmiseltä edelleenkin vaaditaan, on reippaus. Olet reipas. Tämä on semmoinen, mulle semmoinen täydellinen red flag.
1: Mä huomaan, että sä oot vähän kirjannut tästä.
0: Tämä reippaus, reippautta voi vaatia joltain alakoululaiselta tai sitä voi vaatia koiralta. Mutta siis aikuiselta, itseni tapauksessa 53-vuotiaalta ihmiseltä. Olen joko reippauteni todistanut tai sitten en ole, mutta en mä voi enää väittää olevani reipas. Kyllä se on jonkun muun arvioitava.
1: Yleensäkin nämä ominaisuudet, niin niiden arviointi omasta toimesta, saatippa niistä puhuminen, niin on vähän awkward, koska nämä niin kuin itsekehut, nehän on sellainen laji, joka on vain harvolle ja valitulta onnistuu suorinvartaloin.
0: Joo,
1: ja muut kiemurtelee niiden kanssa ja sä et oikein halua sitä. Niin sitten tähän menee sellaiseksi amerikkalaiseksi huutokilpailuksi siitä, että hei, mä oon sitä, mä oon tätä, mä oon tota ja vielä tätä. Mutta totuus saattaa olla hyvin kaukana, mutta kaikki hyväksyy sen.
0: Mä tykkäsin tästä Alisa Vainiosta, joka voitti nyt maratonin EM-kultaa ja siitä hänen itsereflektoinnistaan haastattelussa voiton jälkeen, kun hän totesi, että olen ehkä keskivertoa parempi maratonjuoksija. Niin tämä on mun mielestä se, mitä mä ihmisessä arvostan, enkä semmoista ylitsevuotavaa itsekehua, että olen sitä, olen tätä, olen tota ja olen tehnyt tätä ja kerta kaikkiaan olen saanut loistavaa tulosta tuolla. Alisa Vainion tapa toimia minusta todella arvostettava.
2: Haluatko nähdä Metallican Las Vegasin uskomattomassa Sphereissä?
3: Se on mahdollista kuuntelemalla korporaatiota.
2: Jos Metallican biisi pärähtää ilmoille, niin soita heti studioon. Bonganneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Las Vegasiin Metallican keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Moi! Hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä
5: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Is näyttää kello. Heikälä ja Moisio on täällä.
1: Tämä oli Electric Callboy muutama vuosi sitten Tuska-festareillakin. Aivan liian pienellä venuella esiintynyt bändi. Tämähän oli kova juttu, että oltiin rekrytty bändi, joka oli rekryämisen ja sitten varsinaisen esiintymisen jälkeen siinä välissä kasvanut niin valtava isoksi, että venue oli pieni. Näin väittivät, mä en ollut näkemässä.
0: Isoista arenoista puheen ollen Bon Jovin Slippery When Wet-levy täyttää tänään 40 vuotta. Tällä päivämäärällä se julkaistiin 86. Ja kuinka ollakaan, meidän oma Taneli Rantala on tehnyt tällaisen esittelyn kyseisestä levystä.
1: Vuoden 86 suuria tapauksia. Puhuttiin hetki sitten siitä, minkälaisia työntekijöitä nyt halutaan. Hesari oli laittanut AI-apurin liikkeelle ja käynyt läpi 14 000 tuoretta rekryilmoitusta. Itsenäinen mainittiin joka viidennessä ilmoituksessa. Positiivisuus nousi myös kysytyimpien ominaisuuksien joukkoon. Tiimipelaaja, sellaistakin edelleen haetaan. Sosiaalista ja yhteistyökykyistä ihmistä, joskin tosin näin ei ollut ihan nyt kärkijoukoissa, mutta kyllähän tässä edelleenkin on sellainen tilanne, että meillä on tällaiset työnantajan markkinat. Tilastot ovat aika karuja. Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa oli 297 000 työtöntä 15-74-vuotiaista ihmistä, ja käytännössä on niin, että helpompi on päästä opiskelemaan Suomessa lääketiedettä kuin saada kesätöitä puuilosta.
0: Okei.
1: Tällainen tämä tilasto nyt on. Terveisiä vaan puuiloon. Hesari oli ottanut puuilon esimerkiksi tässä.
0: No mikä siinä, jos paikat on täynnä, niin vaikea tunkea lisääkään, jos ei myynti ole kasvamassa.
1: Siinä voisi olla aika hyvä tämmöinen, jos on kaksi kilpakosiaa ja toinen sanoo, että pääsin opiskelemaan lääketiedettä, enkö se olekin kiinnostava ihminen? Lähdetkö vähän jatkoille? Toinen sanoo, no hei, mä pääsin kesätöihin puuiloon. Tämä herättää suuremman kiinnostuksen.
0: Ehdottomasti toimiva iskurepliikki. Muuten Etelä-Suomen Sanomat uutisoi tänään, että lahtelainen rantabaari Bellevue joutui sulkeutumaan äkillisesti, koska nuori työntekijä, ehkä liittyy tähän vähän tähän rekryprosessiin samalla. Nuori työntekijä oli suivantunut epäasiallisesta käytöksestä, mitä asiakkaisiin tulee. Ja hän on päättänyt sulkea baarin.
1: No hän on ainakin kyennyt itsenäiseen työntekoon. Mennään tähän kohtaan.
2: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Aivan mielenvikaista huomenta 7.25.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tarina isästä ja pojasta. Isä, joka postbounaa jatkuvasti pojan kanssa tekemistä. Ja tässä on tulos.
2: Ugly Joe, Cats in a Cradle.
1: Hetken kuluttua tosiaan esittelyssä tämä Slippery When Wet-levy. Taneli Rantala sen meille esittelee ja sitä soitamme yhden lekan tuolta kiekolta. Se täyttää tänään siis 40 vuotta.
2: Tulossa myös Rammsteinia, joka ei täytä varsinaisesti yhtään mitään, mutta soitamme sitä silti.
1: Edes työnhaun kriteereitä,
2: juu,
1: joista puhuimme. Tässähän kävi niin, että Etelä-Suomen Sanomat uutisoi Bellevue Rantabaarista, joka on Lahdessa. Varsin viehättävä paikka.
2: En tiedä, missä se on. Mä en ole viime aikoina Lahdessa käynyt, harmillista kyllä.
1: Siellä on nuori työntekijä lopettanut työt, koska asiakkaat ovat olleet epäasiallisia. Ja arvaatko, mikä on johtanut tähän epäasiallisuuteen?
2: No.
1: Alkoholin käyttö.
2: Alkoholin käyttö on johtanut epäasiallisuuteen baarissa. Jostain olen kuullut aikaisemminkin vähän vastaavanlaista.
1: Tämä on tilastollinen mahdottomuus, että baarissa
2: täysin
1: voi käydä
2: mahdoton.
1: Näin.
2: Niin.
1: Mutta ilmeisesti kuitenkin nyt on käynyt. Ja nuori työntekijä, joka on huom, toista vuottaan kesätöissä Bellevue Rantabaarissa, on lopettanut nyt sit kokonaan työt viikkoa aikaisemmin, koska alkoi ahdistaa. Eli ilmeisesti asiakaskunnassa on niin paljon nyt vaativuutta, että työntekijä ei enää suostu palaamaan ikään kuin.
2: Työntekijä ei halua nähdä humalaisia ihmisiä. Näiden täytyy nyt olla aika isossa jurrissa, kun näin radikaaleja ratkaisuja on tehty.
1: Niin, kun tässä on sitten tietysti se, miten päin tämä meni ilmiö, eli muna vai kana, koska nythän noin virallisesti, jos kesätyöntekijä kaataa siellä ihmisille juomaa, niin jos en mä aivan väärässä, niin kyllä viranomainen vaatii, että siellä tarkkaillaan, että onko asiakas ikään kuin siinä kunnossa, että hänelle voidaan vielä tarjolla lisää.
2: Niin, humaltuneellehan ei periaatteessa saa myydä, vaikka olen ymmärtänyt, että iso osa ravintolan sellaista voimamyyntiä on nimenomaan sitä, että myydään niin aivan umpijurisille ihmisille, jotka ovat jo kannettavassa kunnossa.
1: Niin tämä on perinteinen, että joo, saatat siiderin, mutta mitä saatat sen kanssa?
2: Niin, otat siihen.
1: Sitten sinne upotetaan. Mikäs tämä kikka, kun sinne upotetaan? Johonkin pitkään juomaan upotetaan tyyliin jallushotti niin, että se pudotetaan sinne.
2: Oletko
1: sä tällaisen törmännyt?
2: En ole törmännyt, tai ainakaan en ole itse sellaista koskaan tilannut.
1: Tämä
2: kuulostaa jo päänsäryltä.
1: Tämä on hiihtokeskus Jippo, jossa siis nimenomaan tyrkytetään vähän niin kuin asiakkaalle lisää. Eli se tulee sinne niin kuin sukellusvene sisään sinne juotavaan juomaan. Ja mehän tiedetään, että se on aika nopeasti pääteasemalla sitten se juna.
2: Kyllähän meillä oli kerran Radio Rock-risteilylläkin oli valikoitavana drinkkilistalla oli olut ja siihen kylkeen Korporaation piiskaryyppy. Piiskaryyppy on aina paikallaan, mutta myönnän kyllä, että siinä on haasteita, jos niitä useampia ottaa.
1: Toden totta. Mukkulan kartanopuistossa sijaitseva rantabaari Bellevue on tarkoitus avata uudelleen mahdollisimman pian, mutta nyt tarvitaan siis uusi kesätyöntekijä, koska vanha meni vähän niin kuin pysyvästi lakkoon.
2: Eli kesätyöntekijä, jolle ei ole niin justiinsa, onko jengi juuressa vai ei?
3: 100% rock.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
1: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
0: Turvallisuuden ja talouden takia.
1: Hikoilemaan.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Harri Moisio, Jussi Heikkilä Korporaatiossa. Hyvää huomenta. Kohta varttia vaille 8 näyttää kello.
2: Erittäin hyvää huomenta. Eletään tiistaita 18. elokuuta. Oli puhetta lahtelaisesta rantaravintolasta ja siitä, että se oli pistetty kiinni ja kiinni laittamisessa oli tällainen kesätyöntekijä, hyvinkin oma-aloitteinen.
1: Joo, ja hän ei suostu enää tekemään töitä, niin nyt yrittäjät hakevat uutta kesätyöntekijää. Kriteereinä pitää pystyä laittamaan ruokaa ja palvelemaan asiakkaita.
2: Siinäpä kovat kriteerit. Ei, mutta ihan oikeasti. En pystyisi mitenkään. Vaikka
1: no, kuka pystyy?
2: Kuka pystyy tuollaiseen? Ei oikeasti yhtään kukaan.
1: Ja tämä laittaa ruokaa on kovin ympäripyöreä, koska kyllä nyt aika moni osa esimerkiksi vaikka mikroa käyttää, mutta mitä tarkoittaa niin kuin laittaa ruokaa?
2: Niin, siinäpä hyvä. Siinäpä erittäin hyvä kysymys. Mutta hei, tähän liittyen oli puhetta drinkistä, jossa on ikään kuin siideriä tai olutta ja sitten siihen laitetaan tällainen.
1: No kun mulla on joskus tämmönen jossain Lapin hiihtokeskuksessa tarjottu tämmöinen, että laitetaan niin kuin pitkä juoma ja sitten sinne pudotetaan tällainen shottilasi täynnä tyyliin jallua tai jotain muuta.
2: Drinkin nimi on, kiitoksia kuuntelijoille tästä valistuksesta, drinkin nimi on Uppotukki ja meillä yksi kuuntelija haluaa jakaa oman Uppotukki-tarinansa, se tulee tässä.
3: Aikoinaan kaverilla iltaistuessa vedettiin pari Uppotukkia. Sen jälkeen onnistuin nistahtaa kaverin pöytälätkän semmoiseen stiikan päälle, niin kyllä siinä sitten tekee mieli kotia jo hilpasta, kun on tommonen muovinen ruotsalainen keskushyökkääjä perseessä.
1: Kuulostaa kivuliaalta.
2: Todella kivuliaalta kuulostaa, joo.
1: Ei se ole
2: muovihyökkääjä perseessä.
1: Ei se ole muotoiltu kyllä sen mukaisesti.
2: Että ei ole Kaalimadon tuotteita. Tai Huippukivan.
1: Ei muuten ole. Siinä on ongelma. En suosittele. Pöytälätkä on muuten kyllä hieno laji ja sitä kannattaa pelata, mutta välttäkää istumista.
2: Joo. Hei, 40 vuotta on tullut kuluneeksi tänään siitä, kun julkaistiin yksi maailmanhistorian hienoimpia ja ymmärtääkseni myös myydyimpiä rock-albumeja.
1: Siinä on huuruinen kansi. Kannessa lukee Slippery When Wet ja tässä sitten Taneli Rantalan esittely levystä ja tämän perään kuule yksi levyn kovimpia lekoja.
0: Korporaatio. Päivä. Iltapäivä. Uudet kuviot, mutta edelleen 100% rock. Radio Rockin syyskausi on startannut. Ota taajuus haltuun, me hoidamme loput. Radio Rock.

0: Radio Rock. No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
3: Riippuu hinnasta.
2: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
3: No nyt puhutaan.
2: Hotlips.fi.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Slippery When Wet-levy täyttää tänään 40 vuotta ja sen kunniaksi Bon Jovi. You give love a bad name.
2: Kiitoksia Taneli Rantalalle levyn esittelystä. Kohta tulossa uutisia. Uutisten jälkeen Nightwish, I Had an Angel. Tulossa myös Sabatonia ja AC/DC:tä tässä lähitulevaisuudessa. Mutta ennen kaikkea me puhumme alinopeuksista. Eilen pompahti kansanedustaja Timo Suhosen viiteryhmänä SDP. Hänen Facebook-julkaisu, se pompahti monelle esiin. Hän kirjoitti, että alinopeutta ajava auto, jonka perässä kulkee useita autoja, on liikenteessä liian vähälle huomiolle jäänyt joka päivä maanteillä havaittavissa oleva ilmiö. Joka kerta, kun valtatiellä olen reissun päällä, on joku, joka ajaa 100 kilometrin tuntinopeusalueella hätää 80, tai on joku, joka ajaa 80 alueella reilua 65 kilometriä tunnissa. Käsittämätöntä hän päivittelee. Suhosen mielestä nämä ovat liikenteen turvallisuutta heikentäviä häirikköajelijoita ja ruuhkien aiheuttajia. Alinopeus ei ole Suhosen mielestä turvallisuutta ja se synnyttää vaarallisia ohitustilanteita. Käytännössä siis Suhonen on sitä mieltä, että alinopeudesta pitäisi rangaista. Otetaan Timo Suhonen puhelimeen 8 jälkeen.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Eletään tiistaita. Täällä Harri Moisio, Jussi Heikellä, Radio Rockin Korporaatio. Ja nyt meillä on puhelimessa mies Varkaudesta, kansanedustaja Timo Suhonen, SDP. Oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Et ole tällä hetkellä vielä tien päällä.
2: En vielä, mutta reilun puolen tunnin päästä olen.
3: Ja kirjoittelit tuossa Facebookiin, että käsittämätöntä, aina kun ajelee maantiellä satasta, niin joku ajaa häthätää 80 kilsaa tunnissa siellä välissä. Ja muutenkin alinopeutta sitten, jos nopeusrajoitukset ovat erilaiset. Mites kansanedustaja, onko tässä nyt tämä Pertti Salovaaran vanha viisaus, eli halutaan, että alinopeusta annetaan sakkoja, niinkö?
2: No, asiaan kärjistin juuri noin, eli siinä otin sitten lopulla kantaa siihen, että voiko tähän asiaan puuttua vaikka sakottamalla, ja sitten meni ehkä vielä astetta pitemmälle toteamalla, että kun tällaisia alinopeustilanteita tarpeeksi sattuu, niin onko jopa kortin ottaminen aiheellista pois siis, niin tiedostan tämän asian niin kuin haasteellisuuden, mutta myös tiedostan sen, että keskustelua tämä on paljon herättänyt ja myös huomaa hyvin, että Suomi on tämmöistä autoilevaa kansaa. Todella paljon on keskustelua asiasta tullut.
1: Meillähän on jo joitakin vuosia sitten tullut tieliikennelakiin viranomaisille mahdollisuus sakottaa liian hitaasti ajavia. Ootko tietoinen tästä?
2: Totta viikkoon olen, ja sen takia hän tässä omassa Facebook-päivityksessäni totesin, että mentäisiinko kuitenkin samalla taulukolla sakottamisen suhteen kuin mitä ylinopeudesta sakotetaan.
3: Niin, tässä vuonna 2020 tulleessa lakimuutoksessa on mahdollisuus siihen, että viranomainen antaa 100 euron sakon tästä alinopeudesta, ja se on tietysti eri suuruista, varsinkin jos sattuu olemaan niin sanotusti IT-miljonäärin tulot, niin ylinopeus on koko lailla erilaisella skaalalla.
2: Joo, juuri näin. Ja toki tietysti tässä nyt se pääpointti edelleen haluan korostaa, mikä minulla oli, niin on se, että haluan vain, että liikenne olisi mahdollisimman turvallista. Ei mikään alisuoriutuminen, eikä sitten tälleen sanottuna ylisuoriutuminen, ei ole tietenkään liikenneturvallisuuden mukaista. Eli en hyväksy kumpaakaan, en reilua ylinopeutta, enkä sitten tällaista Facebookissa kuvaamaani alinopeutta, vaikka kulma semmoista termiä ei olemassakaan, mutta millä muulla tavalla voidaan kuvailla ajamista, kun ajat alle sen nopeusrajoituskyltin mukaista nopeutta, niin muutoin kuin et se on alinopeutta.
1: Mä huomaan, että tästä tulee nyt monennäköistä palautetta ja tulee ammattiautoilijoilta paljon sinulle tukea ja juuri tälle, että en ole ikinä demaria äänestänyt. Mutta Suhonen on kyllä tässä asiassa oikeassa. Mutta toisaalta täällä esimerkiksi Maikkarille Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen, joka on meillä korporaatiossakin joskus puhelimessa ollut, hän ihmettelee kommenttiasi kovasti ja hän ei näe niin sanottua alinopeutta minkäänlaisena ongelmana. Nopeusrajoitus kun kertoo suurimman sallitun nopeuden, se ei ole siis mikään tavoitearvo, vaan se on nimenomaan suurin sallittu nopeus. Mitä sanot Vesalaiselle?
2: Sanon, että varmaan hänenkin mielipide on ihan paikkansa pitävä siltä osin, että kuka näkee ongelmana ja kuka ei. Itse olen tien päällä ollut niin paljon ja useita kertoja, siis lähes joka kerta kun valtatiellä ajelin, niin näen sen ongelman, mikä siitä tulee. Eli valtavat jonot, kymmeniä autoja useiden kymmenien kilometrien matkalla ja sitten alkaa tapahtumaan erinäisiä asioita ja se kyllä on joillekin ongelma ja sitten näitä vaaratilanteita syntyy, että tämä on tosi, tosi haasteellinen asia ja juuri kun mainitsit nuo ammattiautoilijat, niin ymmärrän myös heidän näkökulmastaan. Siellä ollaan liikenteessä tietyn aikataulun mukaan piirtureiden mukaisesti ajellaan ja sitten kun tulee tämmöisiä tilanteita, että jäähän satasen alueella sinne tai 80 alueella pitkästi alle sen nopeusrajoitusten, niin sitten alkaa tulemaan haasteita myös työn suoritukseen ja sun muuta. Että tässä on monta seikkaa, että toki ymmärrän asiantuntijoiden lausunnot, että ei ole ongelmaa, mutta jotkut sitten kyllä tekee ongelman, niin sitten alkaa tapahtumaan erinäisiä asioita liikenteessä.
3: No niin, kansanedustaja Timo Suhonen, onko se ongelma kuitenkin siinä, että meitä suomalaisia on liian vähän? Ja mä pohjaan nyt tämän kysymyksen siihen, että kun Keski-Euroopassa ajelee, niin on päivän selvä, että ne muut ihmiset tulee ottaa ihan toisella tavalla huomioon. Ja yleensä sitten tietysti kaistojakin on enemmän, niin sieltä löytyy enemmän tätä vaihtoehtoa. Eli ne, jotka ajelee hiljaa ja jolla on vaikka sanotaan raskas lasti tai muuta, niin ajelee siellä oikeassa laidassa. Ja sitten kaistoja saattaa olla 3 tai useampia, niin sinne jokainen pystyy vähän niin kuin valitsemaan sitä kaistaa, että millä vauhdilla mennään. Mutta Suomessa, kun väkeä on sen verran vähän, niin aika harvoin meillä on enemmän maantiellä kuin yksi kaista per suunta. Niin tässä... tässä tulee tavallaan ongelma, että kaikki joutuu menemään siihen samaan muottiin.
2: Hyvä huomio. Siis nyt kun puhutaan, en puhu väestön määrästä, vaan puhun kaistojen määrästä, niin nimenomaan siellä Etelä-Suomessa päin, jos joskus ajelin ja ajelinkin, ja siellä kun on sitten enemmän näitä moottoriteitä ja useampikaistaisia teitä, niin silloinhan tämä ongelma ei näyttäydy niin suurena tietenkään, kun siellä pääsee sujuvasti menemään sitten ohituskaistaa, kuten kuuluu. Mutta sitten kun tullaan tänne maakuntiin, Itä-Suomeen esimerkiksi, täällä kun ei ole sitten kovinkaan paljoa niitä teitä, missä on useampi kaista ja voidaan turvallisesti ohituskaistalla ohittaa, niin sitten tulee haasteita ja ongelmia. Eli kyllä olet oikeassa toimittaja mielestäni siinä, että näillä kaistojen määrällä on oma vaikutuksensa ja sitten se, että millä alueella ajellaan, kyllä.
1: Tässä on nyt yksi semmoinen ehkä jopa periaatteellinen kysymys, kun aika moni autoilija on todennut sun avauksesi jälkeen, että pysykö liikenteestä kokonaan poissa sellaiset kuskit, jotka eivät pysty ajamaan suurinta sallittua nopeutta. Niin tässä tullaan kysymykseen, että kenelle maantie kuuluu? Saako siellä siis ajaa se juuri kortin saanut aavistuksen epävarma nuori kuski, joka yksinkertaisesti ei uskalla ajaa sitä 80, vaan joutuu tyytymään 65-70, tai sitten

0: sitten se iäkäs kuski, jonka ajokyky on edelleen lääkärin mielestä hyvä, mutta hänellä on aavistuksen huono hämäränäkö ja joutuu kompensoimaan sitä pienemmällä nopeudella.
1: Älä puhu Harri minusta
0: niin,
1: nyt tässä.
0: Siis kuuluuko maantie kaikille?
2: Kyllä maantie kuuluu kaikille ja ymmärrän tuonkin. Itse asiassa noista asioista olen saanut sitä toisenlaista palautetta, eli siis sitä, että olen väärässä, koska siellä on nimenomaan nuoria henkilöitä, jotka opettelee ajamista, että eihän ne välttämättä vielä tataisen alueella kykene ajamaan satasta tai vastaavasti iäkkäämpiä ihmisiä, kuten kuvasit, ja voi olla omia haasteita sen nopeuden suhteen. Ymmärrän tämän, mutta kuitenkin totean samalla sen, että kyllä silloin pitää harjoitella, silloin pitää tehdä terveydelle kaikkensa ja sitten nämä nuoret ajo-oppilat tai ajajat, jotka on kortin saanut, niin harjoittelee ajamista niin, että mahdollisimman nopeasti he pystyisivät kuitenkin ajamaan sen liikenne nopeusrajoitusten ja sääntöjen mukaisesti niin, että kaikilla on turvallista ajaa. Itse asiassa 90-luvulla suoritin ajokortin, niin muistan kyllä, että autokoulussa tätä korostettiin hyvin vahvasti ja ajo-opettaja sanoi, että rohkeasti vaan reippaasti vaan siihen nopeuteen, mitä liikennemerkki sanoo.
1: Oikein paljon kiitoksia, Timo Suhonen, SDP.
0: Olemme muuten Suhosen kanssa samaa sukupolvea. Meillä on ollut 80 lätkä aikanaan. Muistatko ajan?
1: Muistan. Sitä piti pudottaa sinne takaikkunalle, ettei se oikein näy kunnolla. Mikä ihme tässä soi?
3: Radio Rockin korporaatio.
0: Salolainen, kun Iltalehti on Salolaisen tavoittanut myöhään eilen illalla kysyäkseen hänen X-käyttäytymisestään. Hän on todennut, että tämä
3: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Rintojen suurennukseen liittynyt kommentti ei. Ja siinä oli kyseessä näppäilyvirhe. Mutta sen sijaan tämä
3: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

say a prayer. Hope that someone is out there.

0: Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
3: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
2: Osta heti hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Brordi.
12: Nylon V.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: True the Neva. Metallica. Ja niin se piti ollakin. Hei, seuraavan soitetun kappaleen jälkeen, joka on Sabatonia, niin me palataan tähän, tämä käy kuumana tämä keskustelu.
2: Joo, kovasti paljon tulee nyt palautetta niin puolesta kuin vastaan äskeisen kansanedustaja Timo Suhosen haastattelun jälkeen. Eli kysymys kuului, voiko alinopeutta ajaa tiellä vai ei? Palataan tähän kohta, mutta nyt meillä on puhelimessa ihminen, joka on pongannut Metallican.
1: Jake, moro.
3: Moro, moro.
1: Mistä tiesit?
3: Ai mistä tiesin mitä?
2: No joo, oli, kysymys oli varsin laaja. Mutta
1: mistä tiesit, että Metallica soi? Miten nopeasti tunnistit?
3: No siis kyllä mä Metallicaa on kuunnellut tuota ihan torvesta asti, niin kyllä nämä biisit on tuttuja.
1: No niin.
2: Ymmärrän tämän, joo.
1: Se on hyvä poliitto.
2: Tämä ei ollut mitenkään erityisen vaikeasti tunnistettava Metallica.
1: Niin, se on Las Vegasin keikka kuule meidän piikkiin helmikuussa 4.2. ja siellä Metallica konsertoi. Ja ketä otat mukaan reissulle, jos sellainen onni niin kohtaa?
3: No kyllähän se tietenkin tuommoinen helluntekele voisi olla ihan hyvä matka seuraa.
2: Helluntekele?
3: Kyllä.
2: Ymmärrän.
1: Horre. Ihan hyvä näin. Hei, sä oot listalla mukana ja kuun lopussa arvotaan yksi teistä onnellisista, joka lähtee Avekkinsa kanssa reissuun, niin pidämme sulle peukkuja.
3: No niin, hyvä, niin pidän minäkin.
1: No niin, moro Jake.
2: Nimesi on listalla. Jatkamme Sabatonilla, tulossa myös AC/DC:tä ja Ozzy Osbournea ennen 9, näitä nyt ainakin. Ja kohta palaamme alinopeus. Onko sallittua vai ei?
1: Palauteboksi
2: räjähtää. On täällä on tullut vaikka kuinka paljon palautetta. Käydään niitä vähän läpi.
0: Tätä on 100%.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hei, Clay Moisi on täällä. Meillä oli äsken puhelimessa Timo Suhonen, SDP, joka vaati alinopeutta sakotettavaksi asiaksi. Ja nyt lakimuutos on tapahtunut 2020. Periaatteessa poliisilla on mahdollisuus siitä sakottaakin. Sitä varten tehtiin muuten oma liikennemerkkikin, missä oli se suositusnopeus tai miniminopeus. Mutta ei ole paljon liikennemerkkejä näkynyt. Niitä ei ole käytännössä käytetty ollenkaan.
2: Joo, en muista, että tällaista niin hirveän usein. Itse asiassa en muuten muista, että olisi koskaan tullut vastaan.
1: Joo, ja tätä lehtijuhtu väittää, että ei näitä otettu käyttöön käytöslaikaa.
2: No niin, hyvä, koska pelkäsinkin, että multa on mennyt jotain ohi. Palautetta on kovasti tullut niin puolesta ja vastaan Suhosen ehdotukselle, joten mennään vähän, mitä kuuntelijat ovat mieltä. Aloitetaan ääniviestillä.
3: Se on oikeasti, se kuulostaa hassulta, mutta se on oikeasti todella merkittäviä vaaratilanteita aiheuttava tuo alinopeutta ajaminen, ja siinähän lisäksi sitten vielä alkaa niin sanotusti ratissa kärisemään, kun se on hyvinkin ärsyttävää, mutta joo, kerrankin demarille järkevää puhetta.
1: Muuten, jos huvittaa lähettää meille viestejä WhatsAppilla, niin 010 801 21, sekä ääniviestit että sitten ihan tekstillä.
2: Joo, lisää viestejä. Kesällä tuli käytyä lomalla pohjoisessa, tuli taas huomattua, kuinka paljon juuri ne ammattiautoilijat pitkillä rekoillaan ajavat sitä alinopeutta. Vaikka tässä nyt sitten on muutama ammattiautoilijakin laittanut viestiä ja on aivan toisen tyyppistä. Heitä ärsyttää nimenomaan henkilöautot, jotka ajavat alinopeutta. Alinopeus on yksi suurimpia villien ohitusten aiheuttajia. Monasti siihen yhdistyy myös varsin sahaava nopeus, joka aiheuttaa väistämättä haitariliikennettä, josta usein aiheutuu erinäköisiä tilanteita. Tässä ei ole kuulijamme mielestä kysymys mistään vastakkainasettelusta, vaan sujuvasta turvallisesta liikenteestä.
1: Jos sen verran saan kommentoida väliin, niin tietysti niin kuin perussääntö, että toinen ihminen otetaan huomioon tai muut ihmiset otetaan huomioon. Sehän on sellainen aika, millä pääsee elämässä ylipäänsä niin kuin jokseenkin pitkälle.
2: Juu.
1: Niin tietysti autoratissa sama juttu, totta kai mä ymmärrän sen, että kyllähän se niin kuin osa ihmisistä vihaa niitä, jotka ajaa nopeammin ja hitaammin. Ja sitten myös niitä, jotka sattuvat vaan olemaan siinä edessä. Autoratissa osalle syttyy sellainen rage-valo päälle heti, kun virta-avaimesta käännetään.
2: Voi ajaa alinopeutta, jos keli on huono, mutta toki moottoritiellä alinopeus on vaarallista, sanoo yksi kuuntelijamme, ja ohituskaistoilla ei ajata alinopeutta. Täytyy nyt muistuttaa muuten siitä, että nämä nopeusrajoitukset, nämä ovat nimenomaan rajoituksia, nämä eivät varsinaisesti ole tavoitenopeuksia, näin niin kuin tieliikennelain näkökulmasta. Eli jos tikkarissa lukee 80, niin se tarkoittaa, että sitä nopeutta ei saa ylittää, sitä ei saa ylittää edes ohitustilanteessa.
1: Tämä kuulostaa niin kuin Euroopan keskuspankin inflaatiopolitiikalta, joka aikaisemmin oli se, että keskuspankin mandaatti oli valvoa, ettei inflaatio ylitä 2%, mutta sitten siitä jossain vaiheessa tuli tavoitearvo siitä 2%, ja nykyään se on, että se on minimissään 2%, ja siitä pitää pitää huoli. Tämä nyt on ehkä vähän tällaista ironista läppää, mutta you know.
2: Timo Suhosen näkemyksiä myös arvostellaan. Kylläpä on Timo Suhonen kaivannut todellisen tonttukortin taskustaan. Ei ole olemassa alinopeutta, on vain huonosti havainnoivia kanssa-autoilijoita. Jos ei osaa katsoa, millä nopeudella toinen ajaa, niin ei tule ongelmia. Ottakaa testiin 100 kilometrin taival, toinen ajaa 105 kilometriä tunnissa ja toinen 85 saman matkan, samoissa liikennevaloissa lopulta seistää.
1: No ei, tämä on urbaani liikennevalo. Siis hei, kaikkihan on ihmiselle suhteellista. Että jos susta tuntuu, että sä matelet, niin sehän jo riittää tavallaan siihen, että subjektiivisesti se on täysin totta. Mutta kyllä mä sanon, että kun jossain on tuolla vaikka noilla Ranskan koukeroisilla tiellä ajanut, niin kun ne vetää, niin kuin, se paikallinen väestö ajaa niin kuin Jean Alesi vähintään. Ja tuntuu, että se pikku kopperollakin vedetään niin kuin 130 oikealta ja vasemmalta ohi. Niin sitten sitä aina pyrkii sit siihen jotenkin, siis itsehän ei ole koskaan ajanut mitään ylinopeutta, tietenkään.
2: Ei tietenkään.
1: Ei, en meillä enkä muualla. Mutta pyrkiihän sitä niin kuin, tavallaan sen muun liikenteen mukana sitten olemaan. Koska se, että siitä viuhuu niitä autoja ohi, niin onhan se nyt niin kuin stressaava tilanne itsekin.
2: Mä oon huomannut tässä taas, mä en talvella juurikaan ajele autoa, kun en sellaista omista, eikä oikeastaan mihinkään asiaa ajellekaan, mutta kesällä tietysti moottoripyörällä, niin mä oon taas huomannut sellaisen jännittävän piirteen, erityisesti moottoritiellä. Turun motorillakin on ollut taas kaiken näköistä tietyötä meneillään. Nopeus 120, se tippuu ensin 100, siitä 80 ja siitä lopulta 50.
1: Joo.
2: Ja oon pyrkinyt tätä noudattamaan ja noudattanutkin, koska mulla on se paha pelko, että juuri tällaiset paikat ovat niitä kuuluisia sakkorysiä. Ja minä en halua korttiani menettää, enkä saada myöskään ylinopeussakkoja noin muutonkaan. Mutta se, että kun tiputtaa sen oikeasti siihen 50 motorilla, niin sehän, mähän olen se tien tukko. Eihän jengi, jumalauta, ne tulee härskisti. Joo. Siis ei siellä kukaan muu aja tietyömaan ohi 50 kuin minä.

0: Mulla on semmoinen olo. Ja mua katsotaan kiukkusena, että juman kautta jätkällä on tehokas kutsi ja painaa 50.
1: Joo, se, ja siis pelko on oikeasti, että joku on sun kontissa kiinni. Vähän niin kuin
0: Ja musta mennään, musta mennään ohi satasta tietyä maalla.
1: No, mutta sun pitää arvostaa, ne on ne ihmiset,
0: joilla on kiire.
1: Niillä on raising aioliniot.
2: Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin,

osumaan. Turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan. Ja täysin uuskin me päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.

0: Radio. Jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatio on pukeutunut niin ikään mustaan aina.
2: Varsin paljon tulee edelleen viestejä liikenteestä ja liittyen alinopeuteen kautta ylinopeuteen. Yksi tällainen uusi näkökulma, joskin tosin ei nyt sinänsä uusi, mutta tähän lähetykseen uusi. Monihan kokee edelleenkin ajavansa 100 kilometriä tunnissa, vaikka ajaa mittarin mukaan 110. Kato, kun mittarivirhe.
1: Mittarissahan on se perinteisesti ollut muutaman prosentin yläkanti heitto just sen takia, että se on se sama syy kuin ihminen, joka on myöhässä, asettaa kellonsa 5 minuuttia etuaikaan.
2: Niin, kato, mittarivirhe on 10 kilometriä tunnissa ja poliisi ei kuitenkaan sakoita, jos nyt sattuu 10 kilometriä tunnissa olemaan.
1: No siinä on se marginaali.
2: Niin, tämä on tämä klassinen, että 80 alueella käytännössä voi ajaa ympyriästä 100. Moni ajattelee sen näin.
1: Senhän voi kepsistä tarkistaa sen vauhdin siinä. Joo. Sitten. Sieltä tulee se tosi vauhti.
2: Arvelen itse ajavani nopeusrajoitusten mukaan, mutta välillä on siinäkin ollut kyllä ongelmia. Olin tuossa männäkesänä, tai eihän kesä nyt vielä ole päättynyt, mutta tuossa heinäkuun loppupuolella olin ajelemassa Ahvenanmaalla sellaisen mukavan MC-kirjakerhon kanssa. Siihen kuului eräs turkulainen dekkaristi, terveisiä Max Mannerille ja terveisiä Juhani Rajaliinille, mainio äänikirjojen lukija, ja ennen kaikkea terveisiä Immu Ilmeenille. Sen verran joudun sanomaan, että Immun perässä oli välillä haastavaa pysyä. Muuta en kommentoi.
1: Okei, mä ymmärrän.
2: Mutta hänellä oli tehokas pyörä. On mullakin
1: nyt
2: tehokas pyörä.
1: Muuta. Nyt Harri, me soitetaan toi Ossi tohalle, mutta sen jälkeen mä haluan kuulla kyllä lisää ja kaiken.
2: Ahvenanmaalta.
1: Ahvenanmaan Immun kanssa Ahvenanmaan sekoilusta, koska
2: ei ollut sekoilua. Ei varma. Kaikki hoitui.
1: Joo, kyllä, mutta kaikki likaiset yksityiskohdat tiskiin. Kiitos.
0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
3: Voit voittaa kaikkien aikojen keikkamatkan Las Vegasiin. Metallican keikalle The Sphereen.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
6: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.